خوف بنا کئی خدا اللہ او دا اللہ دا رسول حکم با فوراً منی سمعنا و اطعنا بوی یعنی ار وقت با مومن دا اللہ حکم تا تیار فرمان بردار وی

0: او بیا عزیز مصر د سنگ د یوسف کیسه معلومه شوه، او غیر معمولی مهربانیان او د بنیامین سره یو خاص برتاو دی پیله نه کتلو، نو د دې سوال د فتن د دې په ذهن کې یو طرف ته منتقل شو چې دا چرته یوسف نه ای، چې مونږ چې دې مصری قافلې په لاس باندې خرڅ کړو چرته دا نه ای. د دغه حیرانتیا او پریشانۍ کې وو چې مونږ عزیز مصر په دربار کې ولاړ یو او د سره خبرې کوو، او د بے محل د یوسف ذکر څنګه وکړو؟ نو اسی صورت او شکل او گفتگو طرز انداز دویم طرف ته چې دی وکتل، او د یوسف علیه السلام و سلام صورت چې د سترګو مخ کې راغلو او پوه شو چې بېشکه دا یوسف دی. خو د حالات موجوده چې کومو د هغې په پیش نظر قدرتی طور باندې دا جرت ونه کو، او دا یې ونه ویل چې ته یوسف یې، بلکې داسې مناسب لب و لهجه سره یې وویل چې ته واقعی یوسف هم یوسف یې. نو یوسف علیہ الصلات والسلام په جواب کې صفا ویل چې ها زه یوسف ما، او دا بنیامین زما حقیقی رور دی چې زه چې دی د دنه جدا کړم، او اوس ما سره ناست دی. الله پاک مونږ باندې خپل فضل و کرم وکړو، جدائی ملاب سرا، ذلت عزت سرا، تکلیف راحت سرا، او تنگی ایس سرا چی دے بدل کا. کم سڑے چی غلام جوڑ کرے شے ہو، پسو درہم فروخ کرے ہو، خرچ کرے ہو، نن چی دے آغا کس، آغا ذات اللہ جل جلالہ دا ملک مصر بادشاہی ور دور کا، تقوی او صبر ول چی دے ضائع نہ کو. ان اللہ یجزی المتصدقین، نہ معلوم شو چی اللہ پاک صدقہ و خیرات کون کے تو جزائے خیر ور کئی. داغی تفصیل دا جی صدقہ و خیرات جدے یو جزائے عام دا، مومن و کافر ہر یو کست پا دنیا کی ملاوی گی. او غدا دا چی رد دے بلا مصیبتون لری کی گی، او یو جزا دا آخرت سر خاص دا، یعنی عطائے جنت اگر صرف اہل ایمان تا ملاوی گی. مطلب دا گچر دا کافر صدقہ و خیراتو نہ کئی، نو کافر نہ دلتا چی دے مصیبتو نہ لری کی گی، او کچر تا مسلمان صدقہ و خیرات کئی نو دنیا کی دی جنت مصیبتو نہ لری کی گی، او آخرت کی ولا اللہ جل جلالہ چی دے جنتو نہ ور کئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قد من اللہ علینا، جل جل جلالہ کم انسان پہ کم تکلیف یا مصیبت کی گرفتار کی، بیا اللہ پاک دل نجات ور کی دخپل نعمت نا، نو اس تیر شوی مصیبتوں ذکر پزے اللہ جل جلالہ ددی انعام و احسان ذکر پکار دے. دا مصیبت نا نجات و انعام الہی په حاصلې دو سره تیر شوی تکلیف او مصیبت چې دی هغې باندې جڑا کول دا ناشکری ده. عمدغه ناشکر د قرآن کریم د کنود لفظ ورکو چې ان الانسان لربه لکنود. کنود هغه سړی ته وایي چې د احسانات چې دی هغه نه یادی، صرف تکلیفونه او مصیبتونه چې دی یادی. دید پار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام درونو عمل سرا ډیر وخت پورې چې کم مصیبتونو سرا چې دی یوسف علیہ السلام مخامخ شو، دغه وخت کې د دې ذکرونو کو، بلکې د الله جل جلاله انعام او احسان چې دی ذکر کو. انه من یتقی و یصبر، نه معلومیږي چې تقوا یعنی د گناهونو نه بچ کېدل او په تکلیفونو کې د الله جل جلاله په حکمونو باندې صبر او ځان مضبوطول، دا دواړه صفتونه داسې دي چې انسان د هر بلا او د مصیبت نه روباسي. قرآن کریم په څو موقعو کې د دغې دوو صفتو باندې د انسان فلاح او کامیابی چې دی تړلې ده. فلما دخلوا علیه، کله چې داخل شو دی یوسف علیه الصلات والسلام ته قالو دی ویل چې یا ایها العزیز مسنا اے عزیز مصر مونږ ته رسېدلی دی و اهلنا او زمونږ کور والو ته الضر سختیانې وجئنا او مونږ راوړلی یو ببضاعت مزجات لږ غونته کې چې دی جمع پونجی هغه کمه ده فاوفی نو پوره راکه مونږ له پوره راکه لنا مونږ له الکیلا ناپ غلا وتصدق علینا او صدقه وکړه په مونږ باندې ان الله بیشک الله پاک یجزی المتصدقین بدله ورکوي صدقه کوونکو ته قال هل علمتم یوسف علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل تاسو ته پته ده ما فعلتم بیوسف تاسو څه کړي وو یوسف علیه السلام سره و اخیه او د درور سره اذ انتم په هغه وخت کې جاهلون چې تاسو چې دی ناواقفه وی قالو دی ټول ورته و انک لانت یوسف دی ورته ویل چې تی امتی یوسف قال انا یوسف و هذا اخی یوسف علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل زه یوسف یم و هذا او دا اخی زما رور دی قد من الله علینا اللہ پاک پا مونگ باندے احسانوں کو انہو بے شک اللہ جل جلالہو من یتقی سوک چے یریگی دا اللہ نویز برو صبر کی و ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یضیعو نا زائقی اجر المحسنین اجر دنے کو کارو سوچنے کیا نے کی اللہ جل جلالہو داغی اجر نا زائقی قالو تاللہ یوسف علیہ الصلات والسلام رونو چے دے اعتراف جرم کو یوسف علیہ الصلات والسلام ٹول معاف کرل کلچ رونو تے دا معلوم شو چے دغه یوسف دے او دا اعتراف خطا او دا جرم نہ سیوا اس چارے کار نو نو رونو چے دے دا شرم و ندامت نہ سترگی ٹیٹی کی او سر لاندے کو ویل با خدا مونگا چی دے پدی کس شک نہ دے چی مونگا تا تا اللہ پاک تا تا ہر حیثیت سر مونگ با نے فضیلت را کرے دے او مونگا بلا شبہ سر نخپو پوری قصورواریو اللہ پاک تخ وقت کی او دخپل انعام و اکرام نے مالا مال کی دغا وقت کی اغرور یعنی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام مخت اغرون ولاڑو کمرون چ ہمیشہ بغض و عداوت دشمنی ورسرا کڑوا اغرون چ پہلا دا یوسف علیہ الصلات والسلام دا ختمولو پس لگی دلیو او دا یوسو درہم پ بدل کی چ دے پ کافلے وا بلا وانی خرچ کڑو نن چې داغی سرونه د یوسف علیہ السلام مخې ته چې دی ټیټ دی او نن هغې خپل جب و سره د خپل جرم چې دی اعتراف کوي یوسف علیہ السلام سلام خپل رونه په دغې پیمانۍ کې وکتل نو د یوسف علیہ السلام اخلاقی اوچتوالی پیغمبرانه رحمت او شفقت دے برداشت نہ کرو اف و در گزر حلم و کرم سرا سرا فوراً دا ارشاد و فرمائل چی سکی دل اغوشو تاسو چی دے اس سے الزام ز تاسو باندی نہ لگوم زماز رستاسو طرف نہ صفا دے زستاسو آشان احترام کم سنگ چی دلوی رونو پکاروی تاسو نہ بچ دے اس دزڑو خبر و تپوس نہ کم تاسو ٹولی غلطیاں نش دے ماں معاف کریں مونگا اس مونگ تپکار دی چدا ٹولی خبر چ دے ہیری کو زدا اللہ پاک نم دعا کم چغستا سدا غلطیاں نہیں معاف کی زگ چغ رحیم و کریم دے یوسف علیہ الصلات والسلام دا انتقام دا قدرت نہ باوجود دی تا صفا چی دے ویل چی ما معاف کئی دا دے واقعی نا تقریباً 1500 سال بعد تاریخ دا چی دے دوبارہ دورہ اکڑا او چې کله دغه الفاظ تر زمین مکه کې رحمت للعالمین په زبان مبارک سره د دې د وطن رونو لپاره جاری شو، هغه رونه چې همیشه د نبی علیه الصلاه والسلام د وینې اوږی وو، همیشه نبی علیه السلام له تکلیفونه ورکړل. په آخره کې چې دی د یوسف علیه الصلاه والسلام د رونو غونتې چې دی نبی علیه الصلاه والسلام یې د کور نه بې کوره کو، هجرت باندې مجبور کو. چې کله مکې په ځمکه باندې نبی علیه الصلاه والسلام فاتحانه حیثیت سره داخل شو، نو برادرانی یوسف پشان دی شکست خورده قریش سر ټیټ ولاړو. نبی علیہ الصلات والسلام دین د یو ظلم بدلا غستو باندې قادرو، خو نبی علیہ الصلات والسلام دین ته پوسو کو چې ستاسو څه خیال دی زبتاو سره سم معاملې کوم. قریش ارزو کو چې ته یو اوچت ظرف او کریم روري او د یو کریم رور غونته کې معامله بکې او یو د کریم رور زوی. په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد و فرمایل زب تاسو ته نن هماغه جواب ورکوم چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ورونو له ورکړو چې لا تثریب علیکم الیوم، تاسو باندې نن ایس قسم چې دی پکړ نشته، ما تاسو چې دی معاف کئ. صلی الله علیه وسلم فدا ہو ابی و امی. یوسف علیہ السلام والسلام رونو تا تسلی ورکا او وی فرمائل چی زپدی حالت کی دا کنعان سفر نشم کولی، تاسو لاڑ شی مورو پلار او ټول موات متعلقین دل تراولی. دغه وخت یوسف علیہ السلام والسلام چکم خاندان و غډیر وسی شیو ان گین دی وی دغه شان دی چې دیس دغی بچو بچی وو، مطلب نوسی وو ټول چې دی اویا کسانو. یوسف علیہ السلام و فرمایل چې ټول کور والا را ولا مال را ولی، چونکه والد بزرگوار د نسبت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ الصلات والسلام ته د وحی یا د رونو په ژبه معلومه شوې وه چې د پلار بینایی چې دی د جدایی په وجه باندې تللی دی دې پاره چې دی د ټولو نه پیله د دې فکر ورته وشو. خپل کمیسی ورکو او رونو ته وفرمیل چې دا ځان سره والی او د پلار په چهره باندې واچوی او هغه د سترګو سره ولګئ، د الله فضل سره د ده سترګې به واپس راشي، نظر به واپس راشي. دا د یوسف علیه السلام یو معجزه وه، با اذن خداوندی ورته معلومه شوې وه چې کله د یوسف علیه السلام مبارک کرتا د والد په چهره مبارک باندې واچولې شو نو الله پاک د ده چې دی بینایی واپس راوسته. بعض ائمه تفسیر لیکلی دی چې یعقوب علیہ الصلات والسلام د بینائی د واپس راتلو سره چې کما ګورته یوسف علیہ الصلات والسلام خپل ورونو لور کړی و دا د دې کورتوی خصوصیت و، دا د عام کپڑو په شان دی نه، بلکې حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام د پاره د جنت نه هغه وخت راوړلې شوی وه جب کله چې ابراهیم علیه الصلات والسلام نمرود چې دی بربند کو اور ته اچولو، داغ د جنت لباس و ابراهیم علیه الصلات والسلام سره محفوظ و، د دې د وفات نه پس اسحاق علیه الصلات والسلام سره و، د دې د وفات نه پس یعقوب علیه الصلات والسلام ته ملو. نو دا تبرک والا شی په یو نلکه کې بند کړو د یوسف علیه الصلات والسلام په غاړه کې بطور د یو تعویز اچولې شو چې د نظر بد نه محفوظ وي. چې کله برادرانی یوسف د دې دا کورتا دوکې سره چې دی واغستله او په د یو زناور وینې ورته ولګوله او پلار ته ویل چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شرمخ وخوړو نو یوسف علیہ الصلات والسلام دی چې دے بغیر د کورتی نه کوئی توا چولو نو دغه وخت کې جبرائیل امین تشریف راوړو او په دې غاړه کې چې کما نلکی وا هغه کولاو کا او هغه کورتی تیر وستا او یوسف علیہ الصلات والسلام ته واچولا او دغه یوسف علیہ الصلات والسلام ته برابر محفوظ را روانه وا دغه وخت کې جبرائیل امین یوسف علیہ الصلات والسلام ته ویل چې دا د جنت لباس دی د دې خاصیت دا دی چې نابینا په چهره باندې وا چې نو به بینا شي او وی فرمایل کې دا خپل والد لا اور والد سیب لو لیگا هغه به بینا شي چې یوسف علیہ الصلات والسلام ورونو لدا کورته ورکا کورته ورسېدل یعقوب علیہ الصلات والسلام په چهره باندې واچوي معلومه دا شو چې الله عز وجل په هر کار کې یو وخت مقرر باندې چې دی هغه کوي کم یو کار کې جلدی اوشي او کم یو کار کې چې دی لږ وخت واخلي خو په لږ وخت اغستو کې مصلحتونو نه علاوه بعض وخت خاص بندگانو امتحان مقصود وي د پاره د دې چې د خپل صبر او تحمل نه کار واخلي الله پاک چې دی د لوی اجر مستحق د الله د طرف نه وګرځي او د دې درجات چې دی اوچت شي یعقوب علیہ الصلات والسلام کنعان کے موجودہ ملک چدے شام دے یوسف علیہ السلام مصر کے موجود دے دا قافلو آمد و رفتم جاری دے لیکن سال ہا سال پورے دیتا خبر ملاو شو دیتا ندا خبر ملو شو ند دی خبر دیتا اللہ تبارک و تعالی دا یومو دے پورے یعقوب علیہ السلام ازمائش کے مبتلا اساترو د پاره د دې چې د زوی د جدائی صدمه برداشت کی او دې سره د الله جل جلاله د رحمت نه مایوس نشي او د دې درجات اوچت شي قالوا تالله تفتو لقد آثرك الله علينا دې ټول ویل الله پاک مې قسمی چې ته تعالی فضیلت درکو الله پاک په مونږ باندې و ان کنا او مونږ چې دې بشکا و لخاتین خطا کر یوسف علیہ السلام فرمائل قال وی فرمائل قال لا تثریب علیکم اليوم نن رستا سبانی اس قسم ملامت یانشتا یغفر اللہ لکم اللہ پاک دیتا سو ابخی وہو اللہ پاک ارحم الراحمین دیر زیاد مہربان دے دا مہربانی کون کو نا اذهبوا بقميصي یو سیدما دا قمیص هاذا دایو فالقوه وایچوی علی وجه ابی پاغا چهره د پلار زما پلار زما د پلار په چهره واچو یاتی بصیرا رابشی بینا رابشی سترگو والا واتونی او رائے ولی مالا بے اہلکم خپل کور والا ٹو اہ بے اہلکم خپل کور والا تاسو اجمعین ٹول اللہ جل جلالہ رضا عمل کل توفیق را کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجت يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إله العالمين ترازي خصوصي فضل وكرمك عافية وعلى مملوك شات محتاج مك يا الله دخبل ذاتي عليم محتاج ذاتي كريم ربع خپل فضل او کرم یا الله د دین او د دنیا الہ العالمین ټول مسائل زموږه حل کې سامره لاسونه چې سامره غا کې چې شوی دی کریم رب د ټولو حاجات پوره کی کریم د ټولو حاجات پوره کی یا الله دنیا والا ته محتاج مکی د خپل ذات یعنی محتاج سات وصلی الله علی النبی الکریم امین امین امین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03312123.
1: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل لگاولی دی دست شای وروی
2: ایم ایس ڈی دا خو میرے ڈیو پا بازور شو خوصی دو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بنده رو غلال
1: تاریخانه دا 88.4 سشای دی
2: ایم ایس ڈی 88.4 میں چه کلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بند روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی 88.4
3: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچ بازورا تلوشی چه وارو ڈیو زون تا زہا اوخلا چه دا سه خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
2: بلکل ایم ایس ڈی ار ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہاں اوخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشا خوشا پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دائشه

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دا ہر مسلی حل پا اشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دا خپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږ هغه رونا خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټې بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: اشما هربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
2: 88.4 ایم ایم
4: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قانی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قانی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک
5: امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کول شي تاسو موضوعاتي، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.
1: دا آواز دی د امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

بدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سنا د معدې د خرابتیا په جمانی قبض او د معدې گیس، او د دې سنا په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بې چینه او بې سکونه یې، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا، یعنی ڈیر سوچنا فکرنا، یا یر گبراہٹ، یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا، او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادی دی، او سرا ظلم و خفا خفاوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے، او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی، او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی، کہ ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی، یا تاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی، یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا، دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہم دا سی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی، او دی دردون دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے. نو کتاسو دا دا سی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے، نو دری نمونا زان سر یادو لری، دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت، دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی. دری دوایا نزان لواخلئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097.

0: ماٹوز پاؤڈر
1: زیم طارق عزیز ما پک چاندے اشما اکوسٹ
2: لیا حمید خان دا کارکنا ایم انتخاب دا اشما کرک کری
3: زیم دا دل تنہا نشاگے نظام انتخاب دا اشما ہین ان خود کری
4: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پستان دا اشما عملت کنکن
5: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
6: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
7: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
10: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
11: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
12: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
13: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
14: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
15: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
16: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
17: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
18: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگلی نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
19: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دے
20: زیم بازار دے بخشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
21: اور زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
22: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
23: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

نو ورتنګ بالکل هر نعمت باندې الله پاک شکر یاره کو د سر سره چې سمره د هم غستا سو نکیږي چې چرته هم درمو چرته هم غستا سو تور او هر څه زمونږ غستا سو د فدیری پر الله پاک پیدا کړی دي نو سمره چې کوم دي کنه د الله پاک نعمتونه دي په دګ باندې کوم غستا سو سوچ کو فکر کو نو موږ غستا سو بدل الله پاک کم کم نعمت چې کوم دي کنه هغه چې کوم دي غنو نو چې چرته درمو چرته زو چرته کینو د هر څه چې کوم دي کنه د الله پاک نعمتونه له چرته کې خورا کو چرته کې سے اچانک پچ چرتلاٹ نو اگے چکم نکنا منگا ساسو اچانک دسے خوراک او کو چائے دد کے ہو چکم نے ز قسمت رڑو نو دادے اللہ پاک کم نعمت نو پدی بنا منگا ساسو شکریہ رکھو او دے سورۃ الرحمن کی اللہ پاک دے خپل بندیاں نو چکم درے عنایت او چکم دے ذکر کرے دی یعنی درے کم نعمت نو دی اگے ذکر جی کرے دی کنا خاص پدی کی چکم نکنا یوز کرے دا کڑے لگا سنگ چ منگا ساسو کما روٹی خرو کلا منگا ساسو یو روٹی خوری نو دے کی منگا ساسو دا سوچ نہ دے کڑے چایا دا روٹے چکم امنگ استاسو لکما خلو کما خلا خلو دغه ورسته چکم نگنا دل پاک سومره نعمتونه دی او بدی دین لم زکه دی لمر دی ور سرا چکم نگنا د کوم مزدور کار وی اگې کوم مهنت وی او د سر سرا پټول نه غټ چیدا کنه چل پاک کوم کرم پم استاسو باندې کړ دی چمږ استاسو با ظاهر مونږ ته چکم نگنا سوچ تنه در راځي چې یار دغه نعمت چکم مونږ استاسو باندې الله پکړ دی نو مونږ استاسو شکریا ده او زکه چې چرته هم زو چرته زی نو د ټول د الله پاک کوم نعمتونه دي لکه خبره کې سمه دردار ته وکړه کنه چې موږ تاسو یو روټي چې کوم کلا یو خله خرو روټي یعنی دی ټیکاله والا نو هغه چې کوم کلا موږ تاسو کا سوچ کوي چې دې کې ورسه نو سونه خبره دي دې کې ورسه سونه چې کوم نه مهنت ته مزدور کار او بوم زکه پټي غورما دې سر سره چې کوم نه کنه دې نو د الله پاک کوم کرمونه دي نو دا چې کوم نه کنه ډیر ځاتې نو موږ تاسو ته پاتنه کی نو الله پاک دا ټول موږ تاسو فیدې ده پر پیدا کړی دي مثال کا کوم د غنم شلو لیدین لو انا شلو کوم مونږ تاسو خوراکو کچر کې دکې الله پاک دې کیڑے مکوڑے شلے لیدین کوم چمجی دی لیدین کې نور د سوریج دی د چ کوم پکی پیدا کیږي دغه مونږ تاسو فیدې ده پر دی تو چې هغه څنګه اسی مثال چې کوم سونا دا لیدین لو چې کوم چند دی دا یعنی سپینزر سرزر چې کوم د قیمتي دی کنه نو د چ کوم د شانت چې کچر کې د غنم هم د شانت وای انا جو د شانت سیستم وای نو خلک به کوم کنه دغه سٹور کولای خلک به جمع کولای مخکې به کوم کنه چرته نه وړلای د بازار سره کوم د سٹور کولای او خپل یوز کې به رحمان انسان مردا اوشی نو مونگا دفن کو چر تک اللہ پاک دے انسان چکل ہم مردا اوشی نو اللہ پاک چکم نے انسان بدن چکم نے کہنا آگا خراب کی کل رنگ بدل سی دین علاوہ چکم نے ٹائم پتیری کی آگا کم بدن چکم نے آگا بوئی واخلی دس بوئیں واخلی نو کوم دے کورل کوم کسان وی اغه چرہ زمګه کوم زوی ورور دے چاوم په خپل زوی ورور باندې ځرند کیږي چمګه دا چکم دے دفن کی اغه وچ مونږ ته دے همیشه رته پروت وی چې صرف مونږه دې دن کو نو اغه داسې وشي چې چاغه کوم بدن وی اغه خراب شي بوئیں کی نو بس کورل وی چرہ داسې بکو په دینه دا شاده چې مونږه سات دفن کو نو دا به مونږ د فرا د خیر پر خبر وی او دې سره سره چکل اغا دفن کینو دکی هم اللہ پاک مونگا ستاسو دے پر جکم دے دھم یون نمت ہوا چولے دے چی کچر دکی مونگا ستاسو دغا دفن کولے نا نو مونگا ستاسو چکم دے گنا دبر رتا پروت وائی او دا چکر رہا اللہ پاک کچر دکی پا دی مردہ کی دغا یو خصیت نو چولے چی دا جیسم نو خراب کرے نو مونگا ستاسو با پروت وائی دینی لوا چا ہم زرن پکی گی چرا دا چکم مونگا شاہ کو دی سر سر چکم دے گنا دریام چکم دے گنا دریام کم ذکر شو دو پا زندگی کی کم دوک مصیبت مونږ ستاسو باندې ردرمي دا مونږ ستاسو لپاره فیدی ده پر دی کچر ته کې مونږ ستاسو باندې چې دوک غم نه راتلای نو مونږ ستاسو باندې کوم نه د الله پاک نه شکرې به مونږ کړي یعنی مونږ ستاسو باندې بخي چې کوم مونږ ستاسو ته الله پاک مخ پښې راکوي نو هغه به مونږ ستاسو کوم نه بخي به مونږ ستاسو سره قدر نه وي لکه اسی مثال مونږ ستاسو ته کم یو سیز فریکه کم ملو شو دی نو مونږ ستاسو هغه قدر نه کو لکه اوبه چې کوم دي کنه مونږ ستاسو یې قدر نه کو نو اوبه چې کوم دي کنه سمره وچه اوبه بازه کوي نو
ځکه کنه چې دا الله پاک ډیر غټ نعمت دی. موږ ستاسو سره چې کوم دی کله بسیار شي نو موږ ستاسو چې کوم دی هغه چې کوم دی کنه بس ځای کوي. لاسې مثال مارکیټ کې ته وګوره چېرته هم وي چې کله سره مې ټماټر لدینې داسې سبزي یا بل څه چې کله هغه ریټ واخلي نو موږ ستاسو سره قدر پیدا شي. او که چېرته کې د ټماټرو سبزي یا بل څه چې کله ریټ نه وي نو موږ ستاسو داسې بېخي نه هونه کې برابر چې کوم دی موږ ستاسو استعمالو بېخي موږ ستاسو سوچ نه وي چې دغه موږ چې کوم دی کنه دوم د الله پاک یو نعمت دی. نو چې کله چې یو شی قیمتي شي نو هلته چې کوم دی کنه موږ ستاسو سره هم قیمت پیدا شي. نو چې کوم دی کنه دا د الله پاک کوم نعمتونه دي باندې موږ ستاسو شکریا ده کوو چې موږ ستاسو سره د ربطې قایمې شولې او موږ ستاسو چې کوم دی کنه ډېر چې مال سهار پروګرام کې درته راغلی یم. نو ورځنګ پروگرام بالکل لایو دی بالکل براہ راست تاسو موږ سره په دې پروگرام کې ګډون کول شئ. یعنی موږ تاسو سره چکم نه کنه تاسو میسج او کال بعد پروگرام حصہ جوړږي. پروگرام کې موږ تا کوم میسج راغلی هغه درته شمنو چې چا میسج کړی دی هو سهار وختي وختي نه چکم نه کنه ماشاءالله چکم نه اورځنګ دې لیسنر دې کار کړی کوم لیسنر دې وا چې نن باندې پروگرام وی او کنه ځکه پرون د شپې مې چکم نه کار کړی کوم لیسنر دې هغه سر پروگرام کړو نو سره چکم نه کنه دی وا چایا پروگرام به وی او کنه سهار نه شروع دی. نو پروگرام بالکل استاد شروع دی. او ہیلو سلام گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دا شو اشما شو. اچھا ویلکم ٹو دا اشما شو مائی سویٹ اینڈ بیسٹ آر جے دس از امی بوم بوم زرلال فرام منگل میلا ڈھیر جو تمانا زرلال دی منگل میلنا دی میسکو ڈھیر جو تمانا اور منگل میلے کی مولانا عبد الخلیق صاحب چکم دیکھا نا سلارم نمبر دکان دے اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ور سر ملے گی دے سارا سارا چکم نے منگل میلے کے دے اسماعیل ٹیلر سر ہوں ملے گی جیسے کل کل ٹائم ویڈیو میں کھیلا راشی دس چکم دیکھا نا وسیم جن اسٹور چکم دیکھا نا آگے سر ٹول پروڈکٹ ملے گی نیازی سپر اسٹور دے آگے سر ملے گی اور بل ور سر چکم دیکھا نا رحمن اللہ دے کما دے کوکی وال کما کے کوکی دکان او چکم نے ہٹ سیٹ اپ جوڑ کر دے نو آگے سر ہم اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دے سر سر چکم دیکھا نا منگل ملے سے مولانا صاحب سر چکم دیکھا نا بل یو مل گر دے محبت خان نے دے کنا کپڑے دکان دے نو آگے وہ چکل تشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کبھی نو زمان نیم ہم جان سر چکم دے یا دوا زگ گانا چے مونگ ہو ستاسو چکم دے مینوالیو ستاسو اور دن کی ڈیر چ تمنا او چے لنک شلے ایف ایم 88.0 قسمت اللہ ٹیلر دے ککنا او چے جلال الدین اینڈ اماد الدین کاسمیٹک سینٹر او چے دس سر چے اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی سپیک چوک برات نو بالکل کچر تک دا سپیک چوک سر سوک زم گا آواز اوری نو دل تک نو سیٹ اپ چکم دے کنا جلال الدین اماد الدین کاسمیٹک او اینڈ خوشبو سینٹر دس سر اسما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی نو سیٹ اپ شروع کرے دے او سپیک کم چوک تے دے برات او ککی پماس کے چکم چوک تے دس کے چکم نکنا جلال الدین اینڈ احمد الدین کاسمیٹک سینٹر دے دس سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ورتل سے او دا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ تر لچا کول سے او کچر تک بیان ملے دل نو تاسو بالکل کانٹیکٹ کرے نو مونگ بو ورتا وای کنا چایا قسمت اللہ ٹیلر دے مل گری سر او دے پروڈکٹ ٹول اویلیبل ندی کنا وچ سلام اینڈ ویلکم مائی ڈیئر برو ہاؤ ار یو آئی لائک یو یور شو آئی لائک یور سویٹ وائس اینڈ اوکے کلیئر ایف ایم امید ریڈیو زلمی ریڈیو اٹس میں زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نشیرہ مائی سلام ٹو زویا ایکرا علینا عائشہ نجمہ نور اینڈ اینی اچھا نور رانی اینڈ پیاری فجر اجالا کو السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا یو جہان منا دیکھو وی سلام سلیم کٹ کھیلیم دا اخبل ٹماٹر نا وہ زبردست سلیم کٹ کھیلا لوئی ساڑے سے ڈیر سے تمنا او جی زحمت خان دے کرکنا او کرک روڈیو دے آواز بالکل اوکے دے او ما سرا اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید اشما کاسمیٹک شگی روڈ بل مقابل وابڈ آفیس کرک سٹی. یعنی کہ چر کے سوک ہم زمگ دس مینا والی زمگ دس لسنری شگی روڈ سر آخوا دخوی لیدین الو کرک کی چرتا ہم پراڈک نہ ملے گی نو دا حمید خان سر وا اے ٹو زیڈ پراڈک ملے گی اے ٹو زیڈ چکم نے حمید خان سر ملے گی کم پراڈک نہ ملے گی حمید خان چکم نے کہنا ازوان چی دا پراڈک زان سر اویلیبل کا اے ٹو زیڈ با حمید خان سر درتا ملے گی. یعنی دی کم شگی روڈ دے دلتا چکے چکم نے سنہری بینک تے اگے تا مخمخ دی ڈرمو والا دکان دے کہ اشما کاسمیٹک پاکستان حمید خان ٹول پروڈکٹ چکم نے اویلیبل کر دی او چتا یونیک ٹیلر ایم دے تخت نصر تینا انجینئر بھائی سلام قبول کا 88.4 بنا دے آواز اوکے دے ڈیر چتا منا یونیک ٹیلر او چ وعلیکم سلام صفر شرانی گلوبل 91 دے آواز اوکے دے ڈیر چتا منا یو جہان منا
او چې مولانا عبد الخالق صاحب یې کنه چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرک ریڈیو باندې آواز او کې دای منګل میلا دکان نمبر 4 او ټول پروډکټ ملويږي او موسم ها زبردست او مولانا صاحب هغه محبت خان ته د مو طرف نه سپیشل سلام ورکاو د کپڑے ولکم د کندور دی یو ګیلا کلاس ایدو او چې ویلکم بے وفا ایم اس ڈی بھائی آواز دے او کې دای په لکه ریڈیو باندې ماشاءالله فای کې کائنات فاطمه لنډی ونا سلام ورکا شاهین منور ګل زرلال پرلوش الله بخانی ته سلام علیکم سلام ډیر چې تمنا لوی شو دین لو گلا دے پس کڑے دا کنا وچ سلام بھائی آواز دے بالکل اوکے دے زروہنی دے کرکنا ٹول لسنر تے مسلمی نور کا ویشما کسمیٹک پاکستان زندہ باد ایم ایس ڈی بھائی پے نمبر ڈیر جو تمن ارین خور یو جہان مننا اوشے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جنید خوشحال بابا مزار نہ اچھا محمد جنید دے خوشحال بابا مزار نہ بالکل میسج کے وچ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے سر میں آپ کے پروگرام روزانہ ڈیلی سنتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے ڈیری سے تمنا یو جہاں مننا محمد جنید چکم دے خوشحال بابا مزار کم دے شنواری کورونا سر نزدے دے جنید پکور کے شما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی نو تاسو بالکل ترلا سکول شے ڈیری سے تمنا اللہ ہی سڑے شے او چھ سلام ویلکم ایس ڈی بھائی میں پلوشا فرام منو اور نائس پوئٹری کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے ڈیری سے تمنا اللہ ہی خدا شے شان کاسمیٹک مین بازار اجب نور پلازا 38 نمبر دکان دے او دے سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی او چھ گفٹ بہم ورتہ ملے گی آئی ایم نور اینڈ اینی فرام بنو سلام اینڈ گڈ مارننگ کیسے ہو شو از ویری نائس شو از ویری بیسٹ اشما رائس فیس واش اشما ٹوت پاؤڈر میرا اڑی دی مجھے استعمال دے ڈیر جو تمنا نور اینڈ اینی میسج کے والے لوئی خدش دا شان دے کم نکنا پروڈکٹ استعمال ہوئی چھ مشتا پتہ لگی چرا دی مجھے لسنر چھ کم نکنا پروڈکٹ استعمال ہوئی کنا وچ ویلکم ویلکم کوکو سویٹ مامو جان شو از ویری نائس آئی لو اس مہاربل آئی اٹس می سجل سجل لوئی خدش ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کو دارا تھا کم جنا دے میسج کرے دے وچ السلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا پسلو روڈی ساسو آواز اوکے دے کرک لکی ٹانگ دی خان من دے آواز اوکے دے ڈیر سے تمنا اللہ ی خدشے اوچے السلام علیکم محمد ایوب دی ڈگر نر نہ اشما کس مڈک زندہ باد ڈیر سے تمنا اوچے گڈ مارننگ اینڈ سٹڑا ماشے میر اخپل مسعود آر جے ایم ایس ڈی چرنگے شے اوچے شخوی رتا او شو دے اچھا اوچے شو تا رتا دے مبارک شاہ یو ار اخپل اسدا کے اینڈ واڈی کے خور ادن مسعود فرام ٹانگ لو ی خدشے دی میر واڈی کس کے سدا کے او دین لورانا اونتے چکم کنا ادن مسعود او چې ماړه خپل اجازه بکا بیا غ خوان کې ډېر چې تمنا یو جهانون خو بس وګ کنه مجبورې دي کنه او چې السلام علیکم ایم ایس ڈی مام موست ویلکم اشما شو مامو طبیعت مو څنګه دی شو او رم آواز مو اوکے رزی امید رډیو 4 صدې باندې اور سره زلمی رډیو نوشهر باندې ایم ایس ڈی مامو یو سوال او کچه گفٹ او گاټو اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اخلاص فرام شهر 8 روډ مجر بازار نوشهر ما په خیال کې اشما پروډکټ کوم دی کنه

0: تم شوی دی وستوا چرا چکم دی کنه شما پرادک از دا پا گفت که او گاتم نو دا بزه استعمالام نو داشتن تی مکه وکنه او جی سلام بای هاور یو آی ام آمرا خاتک سلام تو آل لسنر والیکم سلام دیر جی تمنا اوس بلکو ستاسو چکم دی کنه مسجونا دیر جی تر رمون دی خو تاسو کال با چکم دی کنه پرگامی سا جوڑاو او جی آی ام سوری مای سلام تو اسما اخلاص اند سای مای سات ایرس می زبیر نور دیر جی تمنا اللو خزشی یو جهان نور جنگو ستاسو کال چکم دی ار رمون دی اگا باخلو پا 0322 98 99 999 گوری پروگرام کے فرسٹ اینڈ لکی کلر سکر زیو دا کم زینا نو تاسو هم کال ورکول شی 0322 98 99 999 السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام. خورا کی میں سو خبر کے کم زینا
1: گولشن ٹیلر خبر کم دا کرکنا.
0: اچھا گولشن ٹیلر خبر کے دا کرکنا. گولشن ٹیلر تا پروگرام کے ہر کلائی سٹڈی ماش ویلکم آئیو پاکستان پروگرام اچانک اچانک موقع ملا نو راش مونگا ہاں خبر ہو رہا خوشحال ڈیر زیادہ انتظار کی ڈیر زیادہ چکم دیر آشے اوز دیر آشے
1: بجان موج مستی شو ولا ریکارڈنگ مدرا گولا هغه کله چې سیوی کول یې پر مهندل دی ویږي کوم دی اوس یې نسی به یروش.
0: اچھا موج مستی وچ کوم لطیفه هغه صبر پر مې کړی وو د سره زور دل امام او سبیل وکنه نو هغه لطیفه ما ور دلې بس دا ہوتا سو دے کرک ریڈیو کم چھ گم دے خوش قسمت ہی ٹانک وال بار بار وائی دینے لاؤ چکم دے ڈی اے خان کم لسنر دی آغا وائی دے سر سر چکم دے نور سونا ہاں لسنر دی وائی کنا چھ مونگ تا چکم دے کنا داغ شانت دے مکامی لاؤ شو وائی او مونگ چھ ساسو پروگرام آورے دلے وائی
1: بس بجن مونگ بیتر میری کارڈنگ کو کلا چھ کپڑی گندوزن تے والگو کپڑی خوی سر او گندوزر دے زرد پروگرام ہم ناہا کندو ناوخ.
0: بس دین داشتن دے کپڑی ہم گندے ور سر ایشما کسمینک پاکستان پروگرام نخوا نخلے ور سر چکم دے کنا آدے کپڑی سر سر چکم دے گاٹا بہم کوی او ساسو با انٹرٹیمنٹ کے گے او ریکارڈنگ پروگرام نخوا آوری دلشتے چکم دے ساسو ریکارڈ کڑی بھی
1: بالکل بھائی جان یہ واقعہ کرنا تھا وہ کرنا تھا اور سلام
0: میں بھی دے دو. اچھا وعلیکم السلام. بس استا کزن تذا ماتر فنا سلام کے وایا وہ کہے بالکل ایم دی بھائی دے سلام قبول کرے دے صحیح نا ضرور چاہیے تاسو چکم دے پروڈکٹ کم استعمال ہوئی نو چار چکم دے ایز اے لسنر ایشما سرا مینا وا کنا نمنگ استاسو لسنر یو نمنگ استاسو سرا مینا دا ایشما پروڈکٹ با استعمال چ تاسو انتخاب کڑے دی نمنگ بہم استعمال ہو
1: بھائی جان مجھے پیسے

0: بعض بيجان تكسر الشبكة سرواج يا ابو شيء ده بيجان ده كل حاجه ايش ما ولا تي كيم دي كيم يا غا بروجرام كي ار جي بس مجھے پہلو من حمید خان دے دکان دکان
1: ایڈریس سائر ڈھیر جے تمنا لو یہ خدا سے ڈھیر جے تمنا کولشن ٹیلر
0: بس بیجان دیوا تپاش پیشال دیتے سگلے
1: اچھا خیر دا ٹاپی پروگرام نہ دیکھنا کہ وای کہ خام خدڑ دی نو وکا
0: خام ہائے علیکم
1: بھائی وکا وکا وکا
0: وای کی فروم فنکشن تا زتلے
1: ہاں
0: فروم فنکشن تا زتلے تو ہر فنکشن کے اس مکرین صفت کے دا
1: واہ ماشاءاللہ دا ہو دے ام اپ کے لکھ پلیٹ اپے درجی
0: جی بھائی جان جب ایس میں والا کمرا کریم کی تو ٹولو کو تاسے جوڑو میں وار دے اسپیشل ٹولو ریزن تے لائی تو
1: سائر ڈیر جے تمنا لو یہ خدا سے گولشن ٹیلر پروگرام کے کال کو یو جہان منن دے شکریہ دے کی بالکل دا چکم نے گولشن ٹیلر رغلا من سر چکم نے گنا ٹاپے ہم سارے کے لے او دین لے او چ زچ چرتا ہم فنکشن تے در من من گستا سو پروگرام ہے والے سارا دین لے اس ما کسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ تھی اگے والے سارا مشورے در کی دا ہو چ وے کنا چ کمل مسلمان ہوں اگا دے چشما دین کمل مسلمان هم هغه دې چیرې کوم سیستا په خپل باندې کوم نه خوخوي نو غبل مسلمان د پر خوخي د سې کوم دي کنه تاسو ته کوم سیز تاسو ته فایده در کی کوم دکاندار نه کوم دي کنه تاسو ته کوم دي فایده رسېدلی هغه مناسب ریډ در کړی نو هغه دکاندار کوم نه تاسو بهغه مورته وای چیرې ما پروډکټ دینه راوړی نو تاسو هم دینه راوړی لیدینه لو نور سیز چرته کې کوم ډاکټر وی ډاکټر نه مو علاج کړی نو ډاکټر اول سره کوم دي کنه تاسو کوم دي کنه هغه کا سوای چیرې ما دې ډاکټر نه علاج کړی نو تاسو هم بالکل ورتل شي علاج نه کول شي دا شانتي کې چرته کې بل هم د څه سوک وي نو تاسو بالکل اغه ول سره کوم نه تاسو ته فدا نه رسېدل وي نو تاسو بالکل بل مسلمان ورته هم فدا ورسوي اغه ته مشوره ورکوي چرته تاسو هم د دې ته ورشي تاسو ته هم فدا ملو شي لکه څنګه چې ماته ملو شي ګوره نیکس کلر سو کر زیوره کم دینه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: دا غټول دې ماشاءالله دې کرک رډیو کوم لیسنر دې سر سر کوم نه پټول نمک کې کال شروع شو بس خیر دست کسٹمر دے کنا زکہ دین وی کنا چہ مونتا حمید خان دکان نہ چکم دے فدار سد لیدا مون چکم دے کنا چہ مون تسو کھم وای کنا چہ چرتا دے پراڈ کروڑی نو مون دا حمید خان دکان چکم دے ایڈریس ورتا خایو
2: بالکل
1: احمد خان دا چکم دے کہنا کم لسنر دی دا ٹولے سے دوائم کہنا آسی مثال چکم دکاندار چالا چکم دے کہنا سچ یعنی لیا اسکیم وار کی لیا دینے لیا چکم دے کہنا سونا سا پریڈ کی کمی ورتا کہنا نو آگا نور چکم دے کہنا خوائن دی وی کم کزن وی لیا دینے نور ٹولے تدا مشورو کی چی فلانی دکاندار تا ورزا فلانی دکاندار نا کپڑی سوکا دی فلانی دکان دار نہ کاسمیٹک پروڈکٹس اوکا دی فلن کی دکاندار نہ چکم دی کنا پیزارو کھلی دی او مناسب ریٹ کی دی نو اگر یو بلتا مشورہ سره ور کوي
2: بالکل
1: بالکل خانہ چې کوم پیسې چې کوم لیکنه ته پیسې ورته پرېږدوي کنه نو اپ زیدا سه وکړي چې اسما کوم پروډکټ دی هغه ورکوا سي مثال کور کې تا چې کوم لیکنه فارمولا کریم سره دی کوم ګولډ بلیچ دی ورکړل یا دینې لو ارجنټ فیشل دی ورکو لیا دینې لو ملتانی میټي دی ورکړل بلیک ماسک دی ورکړو کنه چې کله هغه استعمال کی کنه خامخه هر کور کې چې کوم لیکنه فنکشن به وي چرته نږدې به وي لیا دینې لو دغه سي چې کوم لیکنه څوک درومي چرته درومي کنه خپل پردی په طرف نو اغه چې کوم دي کنه چې وای کرا چې ما سره بلیچ نشتا ما سره ارجن فیشل نشتا ما سره دا نشتا نو بل بورته چې را ما ته فریکی ملا شو دي نو ته استعمال کا چې کله اغه پروډکټ دې استعمال کی کنه نو مزید به هم ان شاء الله ته ته درځي د بیا به درته وای چې را ما ته اغه پروډکټ راکا چې فریکی ستاره کړو پروگرام کی کال کو احمد خان خپل دکان ایڈریس سره سره شامل کا
2: دکان ایڈریس مدا شگئے روڈ کرک بزور شاول ڈرم ہاؤس دی حمید خان سره دیش میں تمام پروڈکٹ میں نوی جی سنیر بینک تمام
1: ریگولر یاد آئے آیا دے دکان کی بمنگا ہول سیل بنے پراڈکٹ رہتا ملاؤ سے کہنا مور تھی حمید خان لیا چکم دے کہنا آگا مکان تو ان شاء اللہ وہ رسی چکھل بچکم نے ہول سیل بنے پروڈکٹ جانے آخری خلش کے شانتے بس صبر کرے فی الحال چکم دے حمید خان پخپل پہ نہ دے اولاڈا

0: ګوره پروګرام کې موږ سره نیکس کلر څوک راځي او د کم دینه ګور کال پلیکا 0322 98 99 9 پدې نمبر باندې تاسو کال کولای شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نن خو زما چې کوم د خپل کوم لسنر دی ټول را اوچت شوی دی. مکمل ٹول کال حمید خان کا رگلا گولشن ٹلر رگلا علی نہ خٹ کر رگلا بیا پکے دنیا تور رگلا مینوال خود کرکتے کیا نا چابلا آگے اٹھونا او گٹل نویشما فارمولا کریم اور رائس سوارد با فری ورتا ملاوی گیا پاکستان او دا کرک ریڈیو کم لسنر اوٹو نو مونگ بھائی چکم دیکھنا ویچی دی بھائی چکم دیکھنا مونگ تنہا رکھے بھی اوٹو سلام اور پروگرام باوری دنیا تروڑ یو جہان پروگرام کے ریکال کو اور چکلا بجی کم دے اسپیشل سما سلام ہوں دے اور سر چکم نے کہنا اٹھونا کا کبھی نم بالکل رام دان تھی ابھی چی سونا کم ندا بس لسنا رکم اور دنگ دی یو بل چکم نے کہنا وہ چہرہ امنگ ہوٹے تھا چکم نے یو بل اخبار مس کے ادھر گو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خورکی میں سو خبر کے کم زینا صرف مونگا کال کو اخبل ارجیتا بس دا ہوتا سو مینا دے کنا چ کلا ہم ازر غلم تا سو مونگ تخپل مینا چ کوم دے کر کڑے دا خپل مینا مر کڑے دا کلا ہم زکا دے انٹرٹینمنٹ شو دے کا ایشما شو دے کا ڈاکٹر شو دے کم کے زر غلم تا سو چ کوم دے کنا مونگ تخپل مینا چ کوم دے کنا ہر جے کے چ کوم دے کنا شول دے اچھا اچھا نہ خیر دے کدے کلا کالی راشی نو بیا بس کہ بیا بیا دے کر کر دے کوم لسن دے کنا بیا بو وے کنا چ او گورا کنا داس دی اس مونگ کال نہ لگی صرف رومانا ہٹک پر گام کے کال کو نیشما کسمیٹک پاکستان والے سر سب گام اخبل ڈیر جاتے روڈیو بنے ٹولی کی پکی کے دے آواز چکم نے کہنا تاوی گیرا تاوی گی پچاس کے دس پروڈکٹ رہتا ہے کہنا جو اس کو نند استعمال کرے اور پرون استعمال کی پچاس کے ماشاء اللہ اس مٹوت پڑا استعمال
1: کرا
0: جی
1: فیس واش تیل
0: اچھا ماشاء اللہ صحیح ڈیر سے تمہارا رومانا ہٹک پروگرام کے دکھال کو لو یہ خدشے جی جی رومانا ہٹک پروگرام کی کال کا ڈیر سے تمنا اور یہ کہنا چیرا چکم نے پخلا بنے چکم نے کہنا لڑم چی چلے نو اس مہار بل اسپرے میں پوکڑا ماشاء اللہ مت زبردست ریزلٹ ملا شو ڈیر سے تمنا لو سر چکم نے کہنا پروگرام کی کال روان دی خواہ دے اسپیشل تھینکس مننا کہ وہ دے جنید بہت ادی وہ چیز ہم پروگرام اور ڈیر سے تمنا جنید بغدادی سمر ہم زمون تک ایڈریس دی ہمیشہ مون تر لگی چھ کلا ہم ڈیلی بیس بنے جنید بغدادی کلا ہم چرتا دی نو اگا مون تو وای کنا چالکا نند ایریا تا زم نو زور تام چھ دی ایریا کی فلن کی دکاندار تا ورشا فلن کی تا ورشا نو اگے چکم دے رائے وغلا چرتا کی دتا ہو سم مسئلہ ہونے وش ما کسمٹک پاکستان والے ترا لیا دین لو چکم دے کنا چرتا کی پروڈکٹ دس وچ اکثر کم دکانداران وی مون تا میسج کی چرا مون سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی نو اگے سر لیا بے کریمی لیا فیس واش وی لیا دین لو تیل وی لیا دین لو شیمپو نور بکی پروڈکٹ نه ملويږي نور ته چاغي ته سپیشل ورسره اغي ماين برابر کا مونږ ته د ډيلي بیس باندې میسج کوي لکه څنګه چې حمید خان دی نو کرکه بزو چې کومه د هول سیل کومه دکاندارن غړډر دکاندارن وي خو په پرچون بدونه پرړه کنه خرڅوي کنه لکه څنګه چې 22 گریډ څنګه چې کوم دی کنه او عمر دی یعنی د حمید خان د کرکه بازار سيټي خبر کوم دونه ما چې کوم دی کنه دینه غړ سیل زون چې زیات څوک نه کوي په د پرچون باندې ځکه کنه چې هغه ډيلي بیس باندې د ایشما کشمیرک پاکستان سره کوم دی سنگ پسنگ ولار دی او سنگ پسنگ چکم دی کنه اغا چکم دی میسج ورته کوي نو کم کسٹمر هم دی اغا وای چې تاسو چکم دی دکاندار مونږ ته خوای مونږ باغې ته ورځو خاصی مثال تاسو حمید خان شوی مونږ به حمید خان ته ورځو تاسو کری سپ شوی نو مونږ کری سپ ته ورځو تاسو مولانا سپ شوی نو مونږ به مولانا سپ ته ورځو تاسو چکم دی کنه چکم یو تاسو ورته وای نو مونږ باغې ته ورځو داس چکم دی کنه الله کوم مثال کې زبیر ماما دی داس چکم دی کنه په خوڑ بازار کې چکم زمګه کوم ورور دی مونږ تر ماف خیال چې سلام خو دا نوید نو هغه هم دی داسې کوم دی کنه 400 دی زمونږ کوم دی کنه جواد کوم دی مین ډیسټریبیوټر دی داسې کوم دی په نوشره کې په بي زیارت لار کې کوم دی کنه سجا ټریلر دی دغه سې کوم دی کنه نور دی کرک والے کوم دی دین لا بنو کې حافظ ایر سیم کوم دی په اندرون لکی گیټ جنځي بغل کې شوی مارکیټ کې د دکان دی اشما کسمیک ټول پروډکټ ور سره ملويږي نو حافظ صاحب کوم ایڈریس دی دا کوم ډیر سایت ته دی خو بیا هم کوم مینوال دی هغه غیزي تورځي چې کوم رډیو پر کوم نشو نو ګور پر ګام کې نیکس کلر سو کرځي ورکم ځنه السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: او هو دا سو کرغلا او د کم ځنه
1: تاسو
0: نه چټینه ته نه کړه دا اچھا ته مون یې کړه یې نه دې میړه رابیا نه کړه اچھا نہ دین کڑا رابیا میں ترور دن نو دا بالکل دا باز زان سارا نوٹ کنا اگ یو سر بچ کوم نکنا رابیا چ کوم نکنا ترور کڑا ور سر لکو و نہ دین یو کڑا بالکل خیر خیریت این یو کڑے بس دا ہو ماشاءاللہ ٹول دے کر کر رے چ کوم نے مینوال رزی نور تے نور کچے مکا چتا نہ ور کیا وچنن بچ کوم نه صرف مونږ چکم دغه خپل مینا چکم دی ا دې کرک رډي کوم مینا ول دی هغه بخ کرکو چایه دې شمه سر سونه مینا دی اچھا نو بس داس چکم دی کنه از خو مشا چکم دی کلا ما دا ویل دی کنه چې کلا ز کلا دې شمه کسمیک پاکستان کلا شو وی او ما ته د خپل د رډيو کوم لسنر دی کالو کی نو پغه من ز ډیر زیات خوشاله کوم او چې کلا د رډيو کوم شو وی نو پغه کی شمه کوم لسنر ما ته کالو کنه نو ز پغه کی چکم دی کنه اغه ته فرمیش پر کوم اغه ته چکم دی کنه ز ټایم اور کوم اغه چې سب پزړوی نو بالکل اغه چکم نه مو سره شریکول شي نو دا چکم نه ما پکې دوا خپل چکم نه کنه یو بل چکم نه رد بل ما پزان کې به پیدا کړي بالکل تاریخ المسیح جو شبار بار دے بس آگا چکم نے کہنا آگا باہر دے وہ چیتا پروگرام کا زبال درشن دے باہر اشور مائشا سیدا اچھا شپے والا شو دے اور دلے وا اچھا بس دس بس مات ہو چکام لوگ چیرا اخلا دوں گی لسن تھا مینا ورک ہے اگر سر خوشحال سے کوم اوردون کې چا کال نه غینو په دیشو کې بکالو لګي په بلې شو کې نه لګي نو پاګي کې بو لګي بس دا کوم نه کنه موږ نه سونه کېږي نو خپل مینوال سره همیشه چې کوم نه کنه ریډي ریډي ناشو سې دا ډیر څه تمنا یعنی نادیا نه کړه ډیر څه تمنا اچھا وو شو کوم پرار کول فدا ورته خای لگ دا آواز کلیئر کیا آواز کلیئر نہ دیکھا نا ہینڈ فری لے کے ہینڈ فری دیکھا لگا لی وایا جی بالکل اسما ایک وسیٹ دے بالکل استعمال ایکم دس کسان وی چوا چرمنگ نشتاو کچھ نشتے نہ بعد گھنٹا نیم گھنٹا پر زمنگ مے دا جلن کوي نو اسما دے کم ایک وسیٹ شربت بالکل لاغ دے استعمال کین انشاء اللہ کی تب کم کنا فائدہ ور کوي
1: جی ذکر ہوتن سلام دے کنا
0: ہاں وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا جو جہان من بالکل ناد ان ربی من تے کال کو ڈیر سے تمنا کو شکریہ کو بے حد مننا کو ودی سر چکم نکنا زون چھ اچھا لگا

0: جی بالکل نن چکم دکنه ټول مینوال باب خل دکر کرډیو کوم لسنر دی هغه واچ مونږ چکم دکنه بل چا ته مکان ورک ګوري نیکس کلر چې کر کرډیو لسنر درومي الیا دین لا بل رډیو لسنر راځي ګوري نیکس کلر. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: دی وعلیکم السلام خو راکې مې سو خبر کده کم زینا
1: روحین خبر کوم کرک.
0: اچھا روحین خو راکې د پروگرام کې هر کله استنی ماشي ویلکم یای
1: مننه
0: خو خو راکې سره چې له وخت ری زندگی ده خدا استعمال کی
1: بھائی ماشاء اللہ ہر بل آئل ڈیر مزدور دی استعمال
0: جی,
1: دے کی
0: جی
1: واشنگ ڈیر مزدور دی استعمال دے کی فرمولہ کریم ڈیر
0: مزدور دی. اچھا ماشاء اللہ فرمولہ کریم نہ تو مطمئن ہے ملگر دی اگی تے مشورہ ور داو کنا جی جی جی شاہ سائیدہ دیر جی تمنا روحین خورا کے پروگرام کے دکھال کو یو جہان مننا
1: جی
0: وعلیکم السلام دیر جی تمنا روحین خورا کے ورسر کرنا گورن نیکسٹ کلر سو گرازی ہو دا کم جنہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: دائنے دائنے بیخی بیخی بل سے تا مکانے ورکے کاری سم نور تا مکانے ورکے کنا
2: موتا یا بیخی بل سے تا مکانے ورکے
0: نا دکی جی نور ریڈیو والبا ہم گلاو کیا نا چرا مکتا مکانے ملاو گی صرف اور صرف دکھا رکھوالا دی دنیا تر خبر اوکلا دنیا تر خبر اوکلا پا خبر بنے
2: پروگرام
0: سے دنیا تر کی خبر اوکلا تو چہرہ عزت کہنا غلط سرنگے میر چکم دیکھنا سر سے خبر ایسا اوکلا چیت چکم دیکھنا رچک چہرہ کال کا دا امو سے خبر اوشوا
2: جنگ اور محبت میں سب جائز ہے.
0: اچھا ماشاء اللہ.
2: اچھا تب بغیر سے ہم بلا پور لائے سے کیا نا جو پدر لائے سے ہوئی تھی مو مس میرا در گارڈ یا.
0: اچھا مولا کاری صاحب تشکم دیکھنا مہتا فتا والا کی دل کنا چرا دیر یا بنے کنا نور سکنا رسی دا صرف اور صرف کاری صاحب رسی زکی دیر یا پتا نشتا چاہتا گفٹ
2: بس تا جی داخو کری صاحب کمزوری نه داخو تو سے کمزوری دو تو سے پر لکه کی یو تکڑا دی کندور پے دو کوئی چلا پے کی خدے تے لگوی او تو سے تا دیش ما کاسمیٹکس اے ٹو زیڈ پروڈکٹ چ دی آغا ہو تو سے تا اویلیبل کی
0: جی
2: بغیر اگے دا پیدا وی چا دی کندور سے بیتو سے رپتا وی ٹول پروڈکٹ بدی تا ملوی جی
0: او چ بیا اٹھے تا دار بیا دای چ کی خپل طرف نہ اناؤنسمنٹ کی کچر دغه او گټل دغه ز کی دا تو کسٹمر دی مولانا صاحب ڈیر جتو موتا پاتا وائی مو پروگرام کے کال کڑا وائی مو سا اناؤنسمنٹ کڑا وائی
2: بس گفٹ والی روسی
0: چې د کرکر ډیولیشنر دیو منل کنه بل چې تم کنه ورکی
2: انجینیر ام
0: تو ولې سړی ته مکان ملایوی شي
2: مو را دا مو زه ته نن اوپننګ ته وځو پروگرام په سار کې وکړم ها د تو پروگرام دوران کې مو تقریبا د سوای چې 7-8 مې خط په ډره او 15 کسانو ته مېش ما هر بنایل کو پني چې د ډر بدا کې کړی
0: بس دا هم خبره کاری سبا وکړه کنه چې څومره پر کوم ورځ پر چې کوم ډر نه وي شوی کنه نو هغه ورځ پر چې کوم نه تاسو ایش ما کو پني چې کوم نه تاسو جمع کول شي
2: ایو کسٹمر گیلا وکړو چې مو ته د ټیم نه کورو ایش ما کو سډي خو سلام ته چور جانه مو خلاص ته وی نه چې ما کو پنده کوم په هغه ټایم لاګي 51 غوډي پین مندې نو مالکان غوډي موبایل نمبر غوډي مو ته چې منه پدې شوی منه خپکه زې ما
0: اچھا
2: نن نن چونکه یاد با پروګرامونه نور هم پسی پوتې دي او چونکه نن 7 سپتمبر دو یوم تحفظ
0: خبر
2: وو ولا ریزو نن چې کومه دو سلګرادو او بل ده هم څه پروګرام کې کال کړم او نن څه په پروګرام کې بیا وسره یو دوا نن دې مو پدې کونه کې څوک ايش ما هر بل آیل وخلی
0: جی جی
2: ولا
0: جی کسٹمر طرف نہ بلکہ
2: کوپن به خپل کپنې طرف نه ده اوب خپل ته ملي 100 روپے ڈسکاؤنٹ مو سره صرف 7 ستمبر پنن ریزمن دی
0: جی
2: اس ما هر بل آی سو کو خلی دا 500 ته ملي جی 500 والا هر بل آی 400 اس ما فرمولا په 250
0: وای های وای کاری صاحب کاری صاحب
2: رئیس سواس په 300 او هارتن بلاک په 350 وای
0: های وای های کاری صاحب مو بس نور ما کنه بیا ګیلې کی کنه کاری صاحب خپل دکان ډر سره سره شامل کا
2: تیرم 150 والا پساو سورا چھ سمرا دیش ما کسمیٹک سمرا پراڈکٹ ہی
0: جی
2: انہاں دیش ما دے سو خرط لائی شی
0: آفر اور تا ملاوی جی
2: آفر با خام خوی تا ملاوی جی او دے ڈسکاؤنٹ پو پوزیشن کے نانا
0: سیرا دیر جی تمنا پر گاؤں کے دے کال کو یو جہان ننا گوری بیا دینا بات چکم نگنا نور کال ناخلی یو لاس کال بو خلی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو
0: خورکی آواز درسی تولا آواز خورسی موتا سو خبر کے دے کم زنا اچھا چوٹی سارا فرام بانو دہاں دے کرک روڈیو لسنر دا کنا زکی دے مو لسنر دو چوٹی سارا فرام بانی اچھا سرنگ چل چوٹی سارا شایخ خیر خیر یتا فرسٹ ٹائم دے اشما پروگرام کے کالو کو ایشما پروگرام کے پہلے تل کیا لوگ اوئے ہوئے ڈیر جی تمنا چوٹی سارا پروگرام کے خیال کے والے یو جہان نور بکی چکم نے ساسو کال ما کے ٹائم رسرا بالکل ختم دے اور جس طرح سے کم نے حاضر تلیم میں نیاری جن اسٹور اور چیشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پر رکھ چکم نے کہنا نز الطاف بکری گلی محلہ خویدات خیل کی ایشما ٹول پر رکھ سارا ملے بھی جی ڈیر جی تمنا یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی پلکی کے محلہ خویدات خیل کے یہ نہیں چکم نے حضرت علی منیاری جن اسٹور محلہ خودات خیل اللہ کی مروت کم سٹی دے پدے کشما کاسمیٹک پاکستان حضرت علی سارا ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیر جی تمنا اللہ سارا شی ڈیر جی تمنا او دے سارا پروگرام کی چکم نکنا نور مس رغلی در تسم لو بکی چکم نکال ما کے ٹائم سارا بکی چکم نکنا ختم دے نو گوری پروگرام کے نور کم مس رغلی وجی سلام میں دی بھائی تاسو آواز او کری کر ریڈیو بنے زینت بنو پیپل سے اشما زندہ باد ڈیر جی تمنا اللہ خدا شی وجی سلام میں ورک فائی کے کائنات او بوم بوم زرلال ڈیر جی تمنا یو جہان ہونا سلام علیکم سلام جی سلام بھائی ویلکم ٹو دا شو ایک رکھاٹ کے نالنے خٹک فرام کر رکھ ڈیر جتمانا کالم کڑے ہو ڈیر جتمانا او چی السلام علیکم ایم ایس ڈی صاحب سلامینا کبیل کا علیکم سلام کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ اس مکہ میں ٹول پر رکھ سر ملا ویٹی ڈیر جتمانا او چی اچھا اچھا سلام دا خو ما سینن پر ریو شے نوستای او چی سر جی تو سے خو ز بلاک لسٹ اچا والا ایم ڈیر جتمانا ایو جہانو نا مو بلاک لسٹ سکھن دے چاولی چاول کر روسی اٹو لیول کلا اٹینڈ کریو ویچے لکا گلے دی چھ خرابی انہوں خود آواز بدل رہ جی ماشاءاللہ اللہ دے خوشحال اللہ و بادل رہ اسما رائس ویسوار زین آباد فاکے کائنات فاطمہ دلنڈی وانا ڈیر جی تمنا پروگرام کے لیے میسج کو اور ویچے شازیہ نائلہ تا اکرہ تا ہیرہ تا وہ شبنم تا کلسم تا ملالہ فریدی تا سلام علیکم سلام ڈیر جی تمنا ویچے سلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی شای ویچے ایم روخی وزیر فرام ڈومیل ٹول اسما لسنر تا میں سلامین آور کو ویچے اسما زین آباد ایم ایس ڈی بھائی پائند آباد ڈیر جی تمنا ویچے سلام علیکم آئے ہائے الحمدللہ ماسرا چھ سمر دومرام اسما پرڑک دی دومرا بچا سرم نوی او بالکل سوال نہ کوي نو سوال چکم کنا زهر اور اسکم تاسو چکم نه مسرا انٹرسٹ نه دپ کې پیدا کړی دی. السلام علیکم اسما سٹار او چې سلامونه قبول کا. وعلیکم السلام ایم ایوب دلند جلندر نه و چې ما سره په کور کې او مستر عثمان په دکان کې اسما ټول پرڑک ملويږي ډیر ته تمنا الله یې سره او چې اټس می صد وفا فرام کرک او چې هلو هاي نایس برادر هاو ار یو آی لایک یور شو آی لایک اسما پرڑک اسپیشل سلام ٹو لارڈ لیزیمل امرا اینڈ ارما خٹک ڈیر جی تمنا او بیا می سے کڑے چے اٹس می صدا فا فرام کرک پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ. جنت کا منتظر نہ رہو بلکہ ایسا بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے. اوکے خوش رہو ڈیر جی تمنا او چے سلام مزی بھائی عمر دوڑی اسما واشنگ پاؤڈر اور زندہ باد ڈیر جی تمنا او چے ایم ہی بنور فرام بنو بھائی ہاو ار یو اوائس اوکے ہے ڈیر جی تمنا ہی بنور فرسٹ ٹائم دے میسج کو ڈیر جی تمنا سلام مزی بھائی سنگ چل دے او چے ٹول ٹھیک ٹھاک یوز ما کاسمیٹک پروڈکٹس دے یوز کاو او ما سرا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے. ائی ایم می سن فرام ٹانگ سن فر کی ڈیر جے تمنا ٹانگ نہ دے میسج کو لو یہ ہدسے او سلام از سمبل دے بارے نہ زما میسج ضرور شامل کا بالکل سمبل خور کی ساو سو فرسٹ ٹائم دے میسج کو دے بارے نہ ساو سو میسج بالکل شامل رہ مخا پکے گا سیدا او چے کر کر ڈیو سین نہ باد رومانہ ہٹ کے ڈیر جے تمنا رومانہ ہٹ کی یو جہان نہ او چے انجینئر بھائی تاریخ بھائی پروگرام تر راولا اوشما پراڑک پر جنڈو کھیل کی چرتا ملے گی جنڈو کھیل کے اچھا جنڈولے کی چرتا ملے گی جنڈولے کے ٹول پراڑک تاسو بالکل ملے گی کہ جنڈولے کے نہ ملے گی نو تاسو چکم نے مکین بازار در تنیس دیوی لیا دینے لا ونا بازار در تنیس دیوی لیا دی سر سر چکم نے کنا کرز مک ترازی لیا دینے لا چکم نے کا تاسو ٹھنگ ترازی نوشما پاکستان سمرا پراڑک دی آ تاسو استعمال ولشی وچ انجینئر بھائی دا سکن پلش سمرا کی ماتے سکن پلش بس تاسو چکم نے کنا یعنی ون سات سوک با پانچ سوار که سوک با چار سوار که سمرا سوک با سمرا نورزنگ پرگام شه ٹائم چکم نی آغا بی خیر سر پرشو و آخیر که یو پر مسی چکم نی آغا را نا پاتشو دیر جی تمنا نویش ما کس میڈک پاکستان تستا بلکل پرگام پیشو نا که دی چا کالی چا مسی نویش ما کسوی نو پی ایڈوانس کی بخشنا دن را گوڑ انشلا کا بی افاجو نو فاوکلا بل پرگام که با انش ما کس میڈک پاکستان پرگام که در سر زیری گو تر وقتا پر مونگ پخپل دوگان که ضروری سده چه چار سا خادو سا عبر چه دلو یلا فامان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پرشان خیستش کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
5: صفات رائس فیس واش کچر تا تاسو غواڑے چی مخمو صفا تازہ پین اور کلخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخص پورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کوي دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم نو انتظار دس خبرے او سوز پل نزد مارکیٹ تلاڈ شے او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑے دا نورو معلومات لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301-80-84-300 صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخته غرزی گی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0301-80-84-300

دا هر یو سوال رانه جواب غواړي زما دا حسن ټول حساب غواړي او د سرو ګلونې غنچې راوړي پتور اوربل رانه ګلاب غواړي وای په حسن دی غزل لیکم قلم رواخلی او کتاب غواړي خوشاور دن خدا گل گل اینڈ بل بل وائز جی ریڈیو امن 88.4 کھرک اینڈ ٹھانگ تیزی موت ہے ویلے کھیزی راس کے کہ ہم دردی او سلیبی آدھ اخبال خوشاور دن کو وہ حضمت کے حاضر شن سفاد کا اسمیڈ اس پاکستان دقائی فیملی پروگرام سرائی جی پروگرام تھے ویلے کھیزی دخکولا راز او دیکھو پروگرام سمرہا چی گل گل اینڈ بل بل لیسنر دی

पूर्वास्वा दस बजे की दला जी या जी गर्ज है वो डॉक्टरों पर से स्किन पर डॉक्टरों पर से या आगे ना डबल ट्रिपल पैसे पर लगा हुआ है ना बेहतर रहता था ना क्या आगे ना पहला जी तो सिलेश की बेहतरीन प्रोडक्ट जा आगा वक्स है आगे जो इंतहा वक है और ज्यादा एडवाइस कहूँ जी सुबह को जी सिफात जिस उम्र हाँ प्रोडक्ट है ना हर बल लीजिए बेजरर लीजिए जरारे बिल्कुल नष्ट है साइड इफेक्ट ही बिल्कुल नष्ट है फायदा बुरी तरह सभी इंशाल्लाह हो नुकसान बना तरह सभी वो सारा खबर है तकमा दिमाग सीधा जी तोर वे बाजी दासे प्रोडक्ट अगर लोकल प्रोडक्ट भी जी यानी मजेदार प्रोडक्ट नहीं और तो से इस्तेमाल कर जी आखिर के मुख्तलिफ किस्म केमिकल या चीज आइडिया से शेवी का नाम नो द स्किन मंदे छे पोसा की मा पर्दा सरंगे तो में चिते लगी दलई नराय पर्दा भी जी नो द खत्म की दिमाग ना आगा चिकला तो से बकती वी गना कला यो इंसान बतशी मंदे खुशी बाजी टाइम इंसान के जिस दासे टच छे गना नो द पोसा ही वा नराय पर्दा लगे दले तो से अक्सर काती वी देर और दिन को दासे शी वी चिदा पोसा पर्दा ची चगे ची द लोन द स्किन चिदा था तक स्पिन वे द नराय पर्दे लोन दे जिकिम स्किन दा तक स्पिन वे न द दासी के जी चागा पर्दा ची दा गना अमा खोला अगर नराय गों दे बिल्कुल पर्दा दा न द वसी जी जिस ला जिदा कले वसी जी ए तो से अगर लोन दे जिकिम अगर स्पिन पर्दा दो अगर जवा तशी नो इंसान द दासी लागे जी एक दम तक स्पिन शोला रेडियर खुशाला खुशाला जी हो जी सीधा से अवता दस दिन तेरी जी गना نو مخ چه داغا ترول آخلی زکا چه اغا لون ده چه که ما پرده ده کنه اغی نه خو ده پوسه چه که ما پرده لگه ده لخط مشی او سیزی اوز ده پوسه پرده چه ده کنه چه پروتکت تای جی ده ده ده لون ده چه که مسکن ده ده پروتکت تای چه پروتکت تای یعنی ده حفظت کهی چه کل ده حفظت ختم چه ده پرده ختم مشی جی چونکه مرخ پو مخ منده لگه دونه خب و مخ لگه نو بیا آقا لون دی والا که ما تیخ چه رجوات بی چونکه پوست پرده خوی نختم شی بی نو بیا آقا سشی آقا خو نزکه بی نرمه بی نو آقا تو رشی بیا آوری دون که منده وی چی میش خو تور شد دیمش بو مخونو پتن چه سوا شد همیشه جی اکشلی پروڈکت آقا تو سنتحاب کوای چشه خو خواله کنا زون دی پرا چشه خواله دی صحت نا دی زون نا چشه حکیمتی ندی 10-15 روپے 20 روپے 25 روپے اغالش کی خیر دے گرون دے وی خوشا بہترین پروڈکٹ آغاز تو سے خو لے شان زدا ایڈوائس کر کہ صفات چ ہمر ہر پروڈکٹ جی بالکل سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو بغیر بھی ہربل پروڈکٹ تے جی تو سے استعمال کرے بہترین رزلٹ بو دیر کی کلا سلام کلا پیغام کلا سر گے در لی گا کلا سر صفات کے بوتوں سے ملے وی جی قسم اکشل شانتی شیمپو چاہتا دی وشتو مسئلہ آگی صفات شیمپو استعمال کرے یو ہفتے کے نن نن دوست اب انشاءاللہ ریزلٹ چیدائے مہ تروشی تو سب جواتا ہے بات آوالا گی چیدی مش پو وشتو نوکے اگا تبدیلی روغلا یادی مجھے سمسا لے وی کنا اگو کے تبدیلی روغلا لائے او دے شیمپو چکلہ ہاتو سے انتحاب کوئے تو اس تو دی وشتو مسئلہ آگی نو تو سی تز ایڈوائس کما کنا تو تو سے اگے سرا خام ہا چے دے صفات کے جگیم ہر بلائی دی زیتون دا ہم سرا اگا تو سے اوخال ہے اگے وجہ تشیا شیمپو یوز کوائے اور شپیچ دا دغا تو سے آئل سرا مساج کوائے دے خپل سارا نو وشتم بو مضبوط ہوی یعنی کہ ڈبل فائدہ بو تمی لوی جی اگے سرا سرا دغا پروڈکٹ پہ تو زیکے زینا زکہ جی ہربل آئل چے دی اگے نور ڈیرے فائدے دی وجود کی چے دار دی ہمند ولا گوا مائی دیکھ جی سمسلاوی چلا ہے ہاشے جی ہر بل دیجی اس سے نقصان نشتا ہے اور کو مشہور تا حالش کی برکا زکا چی زیتون نہ جی زیتون چی سمرہ زیادتی جی آدھے کے موجود دی اور پیور زیتون جی اور دی کم چی بیبی دی چھوٹے اگر مساج پہ گوالا شای دی اڈو کی مضبوطی جی اور دی سکین چی دا اب ہاں بہترین میں اور چاہتا دی مخ مسالے وی مخ مسالے وی تر اغلے وی یا پروپیل دینا پہلا پروڈکٹ یوز کری وی یا نوی یوز کری جی کم ہاں پروڈکٹ یوز کری وی اور دوی تا دی سکن مسالی وی یا پروڈکٹ نوی یوز کری دوی تا دی سکن مسالی وی سکن مندی دانی وی داغونے وی توری خلکی وی تیر سری وی جی نو تو سے انتہاب کا والا شدی دی پورا
ದ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ತಿಫಾ ದ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈದ ನಿಮ್ ಗಡಿ ಚಾರ್ ಮಾಕವಾಯ ಕಲಜಿ ಚಾರ್ ಕವೈನ ಬ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ ಕವಾಯ ದ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಿನಿ ಆತು ಸೇ ಇಂತಿಹಾ ಕವಲೇ ಶೈ ದಿಸಿಫಾದ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ ಕಾ ಯೋಬು ರೋಖ ಲೈ ಜಿ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಔ ಯೋಬು ತೋ ಸೇ ರೋಖ ಲೈ ಸಿಫಾದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ವಾಶ್ ಮದೆ ಮಖ್ತಿ ದಾ ಅಕ್ಷಲೈ ವಿನ್ ಸೇ ಆಖಿನಾ ಬಾದ್ ಕಿ ಚಿದಾ ತೋ ಸೇ ಯೇ ಮಂದಿ ಸಿಫಾದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಲಗವಾಯ ಇವಿ ಹಫ್ತೆ ಕಿ ನೇ ನಾ ಬಗೀರ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಾ ಇಸ್ತಬು ಜವಾದ್ ಚಿದಾ ಅಗಾ ಫರ್ಕ್ ಮಹಸೂಸ್ او چکل ہاں دے تو سے پسکین مندے اغا چکی میں ہاں پروڈکٹ وی کلے شروع شی کنا بیا خبر اس دائی ماشا دا خبر ہے مو یود واس ہوتا ہے چکل دے تو سے پسکین مندے یہ دے تو سے دا یا فیس تا یا وجود دو وجود سرا یہ پروڈکٹ او منی کنا اغا بیا پریش دائی ماشا اغا یوز کوئی جی تو پروگرام کے بو کیسی دیکار خبر ہے خبر ہے مدا کولا چی صفات مختلف قسمہ دیر پروڈکٹ چی دی مارکیٹ کا ولکڑی دی اور ان فیوچر چی دا دیکھیں مزدور مزدور پروڈکٹ خواہ راؤن دی یو نو آفیس واش خواہ انشاءاللہ راؤن دا نو رہا پروڈکٹ راؤن دی کلشی مارکیٹ دھرور ایسے یا تو سر ہم ہاں اناؤنس کو ہاں فائدہ میں نا خوستہ لے شاید جی صفات کے دوستے ملاوی جی سکین ہربل سپری چی دا ہاں ملاوی جی اگر خواہ دیر جی ہوتے فائدے دی جی دن علاوہ تو اس کا کریم بلیچ خبر کے ملاویز دی اور سمرہ ہاں چے جس صفات پروڈکٹ دی جی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہے بغیر دی جی سائیڈ ایفیکٹ وہ بھی نہ در کئی فائدہ بھی در کئی نقصان بنو در کئی تو بالکل نن تو سے آغا دے صفات انتہا ہو کے اور تو سندیش دے سی دے آغا چی کیم یو ہاں جنرل کاسمیٹک سٹور بھی آغینا تو سر خوستہ لے شاید ٹانک کے بو جس صفات کاسمیٹک اس عمر ہاں پروڈکٹ دی جی ملاویز جی ٹانک بازور کی دربت خان جیسی دکان دا جی ہول سیل ڈیلر دا جیسی بات کاسمیٹکس پاکستان اگر سر ہر قسم پروڈکٹ چی دا آغا ملاویز جی ابراہیم کنڈی بھائی جان سر میں ہاں پروڈکٹ چی دا آغا ملاویز جی اور دی سرا سرا نورا تو ٹانگ کے ہاں تو تھا آغا پروڈکٹ چی دا ملاویز جی اور پراپر جی ایڈریس شامل ہو ہاں اور تو سرا بو جی شامل ہو ایڈریس لیکن مارو کی تو ملاویز جی نورانگ کی تا ملاویز جی بنو کی تا ملاویز جی جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان جی جنی ہیل بکا ہیل جی بنو جی سمرا ایریاز دی کنا سمرا ایریاز دی جی لکی گیٹ کے حق نواز بھائی دا جی دے صفات کاسمیٹکس پاکستان ہول سیلر دا جی اثر ٹور پروڈکٹ تو ملاوی دل شی سوران کی تو ملاوی دل شی ککی کی تو ملاوی دل شی تاجی اڈا جی کی مدو کی تو ملاوی دل شی ککی کی تو ملاوی دل شی اور دی سرا سرا بالکل تو غری والے کے ہم ملاوی دل شی یعنی بنو چ سورہ ایریاز دی کی تو ملاوی شی ڈومیل کے ہاتھ تو ملاوی دل شی جی او منگل ملے کے ہاتھ تو ملاوی دل شی پراپر ایڈریس سے شامل ہوں بیا جی اور کرک چ سمرا ہاں اغا سراؤنڈنگ ایریاز دی اور کرک مین بازار کی جی تو ملاوی دل شی چیتے تو سے گوڑے کنا تامیلہ ویدہ شیب یہاں سا مسئلہ بھی موسر پروگرام کی شاملہ والا شیب 0332-9310-329 داغا جی بلکو جی صفات کا اسمیٹ پروگرام دا خکولا راز جی داغا جی موبائل نمبر دا تو سے دی مندے آغا پروگرام کے کال حق والا شیب میسیجز حق والا شیب 0332-9310-329 یود وی دیکار خبر بو شاملہ والا اگر پاس تو سے کال طرف تسا تو سے میسج جس دی آ وہاں دے پروگرام بارہ جوڑا ہوا کار خبر امیدا کا ولا گنا چہ خوجو اور دن کو ہر انسان چدا آغا زون تا عزت لری اور ہر انسان مد خپل عزت چدا آغا ډیر خوش وی کاغا امیر دا کاغا غریب دا کا آغا خاندانی دا کاغا خاندانی نہ دای جی زکا چدا فرق چدا کنا دا ہمو انسانو نو جوړ کړه دا خپل ماس کے دے اللہ تعالیٰ چکیم قانون دے گا نا پاگے کے فرق نشتا ہے شاہ پاگے کی صرف اور صرف دمرا آغا مطلب فرق تا چھے اللہ پاک فرمائی لی دی چھے متا نجدے آغا کاستا ہے کنا چھا دیر زیوت متقی او پرزگار وی صحیح دا داغا قبیلے داغا خندانونا چی مجھو تی داغو خندانی دا دا ندائی خندانی کنا داغو انسانون خپل ترمنز جوڑ کری دی اور داغو قبیلو داغو خندانونا صرف اور صرف دا پہچان دے پورے دی خبر میں پو عزت پر کولا چھے ہر انسان مد خپل عزت چھے دا آغا دیر خوش دا دائی کار پتر شیخ نخوا پکی جی کنا پو عزت پو دیر زیوت خوا پکی جی پو عزت پو دیر زیوت نانگ کوی کلا ہاں سو کو ماں بھی ستا کوئے کلا ہاں چاہتا بھی ذتی مارا سوائے پدے من انسان دیر زیوت چھے دا آغی تزلیل کی جی آغا پو خوا پکی جی او کچی تا توسی جی آغا لشکی خپل زون تکتوار گھنائے او دی تو سینا تو سے شمیرائی کنا چی یو غریب کاستا دی منالون دی کاستا جی واس میں ببار دا او تو اغی انسلٹ وکرال اغی عزت خراب کرا دی چاپو مخ کے
کاغی واس نه دی راسی کنه خو همیشه دا خبره مو یود وسوتای چې دا سه بوی وزوی کې توسه الله پاک بیزت هکی کنه چې بیا بخپل زون پر حیران او پریشان وای چې اوس وسه کوم نو دی ایوبل عزت چې دا ډیر خیال سوتای چې هغه سوک خوی.

اوریدون کی وی اسی راز بھائی ویلے دینے یو دوت ویلے کی لے کوی تمرا ډیر کلو نہ مودی تا وګه تا کال نہ اٹینڈ کوی ریگولر کلو نہ روان دی چی یو دو خودی جی بالکل یو دوای می ساده زړه دے ہاسے دی گنا دیتا نا جی شکریہ ادا کوم بالکل یو دوای می ساده کی اس شک نشتا عزت مان شے جی سوک چی چاته ډیر عزت تر کای کنا غ خپل عزت خو زوی وسا غ خ ہمیشہ عزت مان وی جی چا بل چتا عزت تر کای جی دو خبر دوران کی کدی چا کال می شوی وی دو کال وکړ هو کال می شوی چونکه کال ریګولر روان دی ته پروگرام دے سٹارٹ نه غو نډیر بخشنه او مدرد غوړم اوس د کال سلسله جاری کوم بیک ٹو بیک کال سلسله به جاری وی جی یو ټایم پر 0332 نو نمبر دی کنه لشکي چاته کې دی پد نه وی 0332 96 10 329 باندې ګورو فاست کالر چې مشرا سوکتا او سب شامل وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے ہر کال ویلکم دیوا سنگ خدا بالکل ماشاء اللہ نند ایک پروگرام تھا کال وکڑ لو کال ملاوشو کا سڑے کڑے اچھا آواز زوئی کے ملاو شکنا پہلے زال کے ملاو شاؤں اچھا ماشاءاللہ دیوا دب رو تو وے کنا چھ ریز شپی جم دونے شتی ریجی تو سی شیو زخو بے کو ٹھیک ٹھاک کیا لاپا کرم دا شی گڑی دی او دی تو سے وندے خیان دو جی دی آگو دعا گانی دی مسرے شاں بس پرون چی داغے مند ڈیڑھ ڈیڑھ معذرت گوڑا دے ٹانک چی سمرا وری دن کی دی پرون میں حد آویلی ہو کنا ہو چونکہ کدے شی آواز نوی لوڑا پرون لش کی نیٹورک مسئلہ وی کلا کلا نیٹ مسئلہ وی کنا بیا لنجا جوڑا شی شاں اچھا غم خا پورا یو جہان مننا یو جہان مننا عزت منی شے عزت منی شے لوئی خز شے جی جی جی داتوں سے دا سے چال وقع کنا خو رکھے دا سے چال وقع کنا چی دے ٹانگ کی منیجر سے دا کنا نزمان خٹک سے باؤں داتوں سے اغیتا ہویا ہے کنا ویتا ہے چی نزمان بھائی جانا داتوں سے اغیتا ہویا ہے چی کلا آغا خبر ہے او منی کنا بیا میں بخپل پر لینک کی شاں زکا کنا چھ گورا مشترا ہو کا آلتا کے پروگرام جاری وی آلتا پاتا نہ لگی کنا آلتا خود چھ آلتا بو چشے شروع وی آغو خو خپل یو پروگرام ہونے مطلب ٹائم ٹیبل وی کنا مشتا خو پاتا نشتا جا آغو با دی جمعے پشپا

0: یقین اوس ان شاء الله کې فائدہ یو جهان منه خورکه خو پہله خپل استعمال کا شاه او بیا به مو ته پروگرام کې ویای خای وی هفته نه پاس یو هفته به استعمال وای بیا به مو ته ویای آئے صحیح ده خورکه یو جهان منه دې کو چاته دعا سلام
1: اجالا تا تنها
0: تا ها ها
1: اجالا تا تنها تا
0: اچھا اجالا تا تنها تا جی اوکے جی وعلیکم السلام دی واہ رکھے یو جہان مننا خواشولا اسے دے ٹانگ نا تھینک یو سو ویری مچ جی اچھا پہلا وہ گیارہ بجے ہے چگی دل غوس نو بجے چگی سے تو پروگرام دا یو جہان مننا مجھے سم رہا اگا مشیرون دی کشیرون دی مشمون دی جی دی مو اگا خواجی خیان دی دی جی چلو یو جہان مننا سی بات کا سمجھ پاکستان دی طرف نہ خوشور دن کو دا رہا پروگرام چلا انشاءاللہ دا روزانہ پیش کی جی دے گیان نا 12 بجے پر اور ڈیر ڈیر کوشش بکو کنا چھ پروگرام آہا خوش پروگرام وی دے دوی پتا با پروگرام وی دے دوی بنا برکی زینا سا ہمیشہ بدا کوشش کوو اور دے سرا اتوار چھ کی مریض دا اتوار چھ کی مریض دا کنا آہا پروگرام کے بو ہر کال تا جی یو یو شیر چی دا گڈل ہے کی جی صرف اور صرف اتوار کی جی خیر تے اسی بخیو نیم دل ہے کی جی او اتوار پر جی وہ بالکل پروگرام کے ڈیڑھ شیر نو شامل جی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی سلیم کتی کھیل دی لتا تا سر پلین ما دے پروگرام دے ارو خانہ مزے ترا خلا ڈیر خوند را کی جی تاول آواز
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی کٹی خیل صاحب ستڑا ماشے پروگرام کے دیتا ہر کال
2: سے ہاں
0: جی ہاں جی
2: رک رک کے شہر شہر کی کرتا ہے بات وہ
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
2: رک رک کے شہر شہر کی کرتا ہے بات وہ موتی پیروے جاتے ہیں سبزوں کے تار میں دال پاس پر اسپیشل ڈالے
0: ہوئے ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہوگا مودے پر ہے اردو شیر کٹی ہل سے بھی ہو جہان مننا ہے اور کار روزگار دے سے کبھی
2: یار ماشاء اللہ کی بس مجھے بے پاس دن اور میں مال بس خرچ کرے تھے ان شاء اللہ کتاب پروگرام ختم کیے گیا ماں مال بور سر ختم کیے بس گڈ وڈ بچی تھی
0: ماشاء اللہ بس اللہ پکتا برکت پہ کہ وچوی شاہ زر دیر خوش حالے جاؤں چے کلے زر سو کووی نہ کنا چے دوی حلال حلال
2: خبر دا شاہ دا چے راز بھائی راز بھائی خبر خطا دا سے دا چے مطلب دورو رہ دی زمان مطلب دا صفات کا سکت سنتی دار مطلب دا سو آر پر سنے سنے دا سبی دیو اور مورا تیل دی کاربل آئے لی دی اور چے چے سم شاہ دی والی استعمال کی تانا انشاءاللہ چاہ تا بورو رہ دا سے خوخ کہنے سے چشکاری کیا رہ دا سا کمزور ہے دا
0: انشاءاللہ
2: صفات کی کمہ دا مطلب دا اور صفات کی چور ہے اور پرو ڈیٹ دی دی دو
0: بالکل جی دگا سے دا ان شاء اللہ چھ بہترین ریزلٹ پر کئی سلیم کٹی ہیل سے بھی جہان مان دے کہو دایو سو شیرو نہ درکیش کا شاہ وعلیکم السلام مو طرف نہ خامل کرو تا ڈیڑھ ڈیڑھ سلمونا یعنی چھ دا سو شیرو نہ درکیش کا آئے ہائے کیچ نکل ہو خیر ریڈیو بنوے کیچ کی زکہ چھ یو جہان مننا کال چھ داغا ڈراپ چلو جی سلیم کٹی ہیل صاحب جی چھانک نہ دا خبر میں کولا چھ کلا ہسو کو وینا کنا کاروبار سدائے کاروبار اگا وڑی کے کلا نوی شاہ اگا کا ڈیر وڑی کے کاروبار ہو چکل سوک حالول روزی چی دا گٹی کنا یقین واسو تا یقین زڑا میں ڈیر پہ خوش حال شی دا ڈیر اگٹا خبر دا او کلا ہاں یو کاروبار ہاں اگا وڑی کنا دا ہو چی حالول کاروبار وی شاہ اگا کے ڈیر براکات وی اگا ڈیر خوان کوی او کلا ہاں تو سے چگا وڑی کے کاروبار وی پہ شرمے جائے ما شاہ زکا چی حالول روزی چی دو کنا حالول رزق چی دا اگا انسان فخر دا وی تا کول پہ چار دیجئے او خپل محنت چی دی اگا جاری سوتل پہ چار دی سلیم کٹی ہیل صاحب کال خود کاٹ چلو خود شیرون در کیچ کا جی وای چی چی پا محفل کی دا میار خبری نشی کوئی ہمو شکی نشی دا کار خبری نشی کوئی او تا دا نوی دور نوی زلمائی نوی سڑی تا دا پختو دا دستار خبری نشی کوئی مایا بی گل نگارا اوکے جی نیکسٹ کلر گرو چھ مشرا دکھا لے لاری سوکھتا ہے او سب شملوی 0332-9-329 مانے بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو آگا بھی نوال چاہو او سوس بالکل ریڈیو من کر رہے پھر ریڈیو من ٹھانگ چون کر رہے بھی اور دو اتنی نمبر پاتا ہی نوی چی دا چوکتا مو نا پیشنی ہو نمبر ہی دا پاتا ہی نوی مو تا ویلے کسی راز کے ہمدر اور تو سی پروگرام اور وی جی دا خکولا راز دا پروگرام تو سٹپے پیش کے جی صفات کا سمٹس پاکستان دے طرف نا او نمبر دا ہے 0332-9-329 نیس کلر تا مقابر کبو

0: کلرتے مقابل کو ٹھم چتا پمڑ منڈو رون وجی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجان میں سوکتے کیم زنا سوکا شاول نہ سوک
1: ظاہر ماسی
0: ظاہر ماسی دا ظاہر استڑے ماشے شخو ای کنا اے
1: برابر جی
0: ازا بہ کو ٹھیک ٹھاک یا جی تھرو تویا اچھا خواہش ہے ماشاء اللہ. بس دغه سے جگیم خلق بخبل جمع نہ کہ خواہش وی گنا نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اغو تہ جگیم دا ان شاء اللہ بیا خوش ہے ڈیرے ڈیرے ملا وجے شاں یقین مسوتا. ہاں دا خبر جی جی دارو تو پروگرام دے بندے سرنگ لاگے خوان دیر کبھی سمرا خوان دیر کبھی سمرا خوان دیر کبھی ترو تو لشکی روتا وش علاقہ سمرا خوان دیر کبھی جی بالکل تو تھا بہت اسپیشلی کنا چی تو تھا دمر پروگرام خوان در کئی مو جام خوان در کبھی کنا داغا سندر تو تھا اسپیشل والا گا والا شاہ قربان قربان دو گانو کے مو یوت ستا دو گانو کے مو یوت ستا دی کال کا بولے یو جہان ماننا شاہ. اوکے جی تھینک یو. ہائی جی.

0: دومره ډیره واشه نشه جګوله بالکل دغه شو کې ځکه چې ټیم سره ډیر کام یو اوریدونکو ماشاءالله دومره زیات پارټیسیپیشن وی کنه نیکس کال تر ته سګورو چې مشه کال لري سوکته او سبو شامل وی جی بیک گراوند کې سره ور وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سوکر سره خبرې کوي د کیم زینا جی جی اووز مکټ اووز مکټ کی جی اووز مکټ کی جلس کی خبر زوی چینج کای انتظار دے کمر خدایا پکا ڈیرا ڈیرا چھٹی ہوئی تھا میلاؤ کے شاہ خدا خدا کہنا گیارہ بجے پروگرام ترور سوے گیارہ بجے بیا پروگرام کو بیا دروم شاہ نہ ہاں جی ہاں جی نامڑا تا روشا اللہ پاک تا تو ڈیرا ڈیرا چھٹی چی داغا ملو کی اللہ پاک تے بخیر رو والا بیا بدا سے چل کہو کنا جی انشاءاللہ مش بشپا دی روشا کنا اے بالکل مش بشپا دی رو کہ اللہ پاک تا خاص ہے
1: خبر تا کہ راز بھائی
0: ہاں جی
1: دا جاکیت دے سٹمنا دے موبائل کی شیری کرا چے دادا اے تک تے وہ کہ چے پتی شر شیرا یو تک تے میٹیا والا شیرا او کرا
0: ہاں جی ہاں جی اچھا بمو بھی جوڑا وے پمل مانو مانے تو سے پمل مانو چارے گوائے موت نندا پاتا والا کیدا
1: کی تو سے موت زبدرز
0: دکوگنا اچھا رے وت موت دا پاتا والا کیدا کنا سا چے تو سے مل مانا وہ گوڑائی وے پمل مانو مانے چارے گوائے سا اوکے رے فات ٹائم سر بھی ہی کام دا قربان یو جہان منا دے کال کولے جی پروگرام حوالے سر سب ویل گوڑی جی مطلب الحمد للہ اللہ سلام تھینک یو سو ویری مچ او دی سرا سرا ٹائم رو سرا چی دا آغا دی میسیجنو شوائی دا صحیح ناظرین ابھی ٹائم ہوا کرتا ہے میسیجز کا سو میسیج کی طرف چلتے ہیں ٹھیک دیکھا نا بالکل دے میسیج ٹائم چی دا آغا شوائی دا زکر چی بیانو نا ٹائم چی دا آغا پو منڈو منڈو کی درومی کنا نو میسیج طرف تا سن تو سے میسیج زر زر شامل آوا کٹیم رو سرا چی تا بوتی شکنا میسیج میں زر زر شامل کرل نو بیا دے تو سے کال طرف تر سن ہو بل حال جی دا دا میسج شامل ہو صحیح دا اوکے دا خوش ہے مودا کنا مودا خوش ہے کال ولا مل کری چنا نہ مودا خوش ہے شارا دا وی جی راز بھی مجھے کال شامل ہو نہ کنا میسج چا کڑی غا بہ شامل ہو او دس طرح خوش اوری دن کو چ سمر ہمین وال دی چا غا فیس بک یوزر دی کنا نو آغا جی دی صفات کا سنس پاکستان کو فیس بک مندے جی پیج موجود دا آغا پیج مندے دو دی پروڈکٹ حوالے سر ایکچولی ویڈیو گانی چھی دی آغا ہاں کتل جی فیس بک سرچ بار تا لوڈ شے التا کی بولی کہ صفات کا سنس پاکستان جی پیج موجود دا تو سے مخت بروشی لائک اے فالو کہ آل تا کی دی پروڈکٹ حوالے سر ایکچولی ویڈیوز چھی دی گنا آغا بو تو سے واکس آئی چھی فرسٹ میسج دا چاک کڑے دا جی اچھا کا داغا میسجونا چونکہ تو سے پہلے کڑی وی ورستو شامل شال یا مورستو کڑی وی پہلے شامل شوال باغی من بخشنا معذرت او کوشش کوں چ ٹول میسجونا شامل کر شام وے جی سلام ہمدرد میں ہوں خاموش تنہا وے جی امی تے ہوئی ہے کہنا جس بن ہندی دیتا لوګای کړي دا همدرد سترګي نظر وهلی دینا اچھا ٹھپا دا امی تھا دیو اچھے سپینالی در دو ایک دی دراز خمدر ستر کی نظر وهلی دینا کاتو سے مانو کنا مانو بانو بارون میں زون نظر یہ سلا ہے رازا کا کانا سپا دنے لگی اللہ دا خیر وکی جی چکل ہے نا میں دغه 11 بجې دغه پروگرام شټ کړی دی کنه صحت مې غرض نه کنه لشکي گاډ واډمو بارون می نظر رښتیا السلام علیکم باسې مشکرا کنه ایوا ماشر شزینار غلې وا چې زه کور ته لوړ لګنه نو هغه شزینا چې دا ماشاءالله هغه نظر بوسی کنه نو زر زر چې دی کنه باس امی می شنا سپینالی وته روخ استان او زر تر می نظر وای استال شه پل میسج دا چا کړه دا کنا اچھا وې میسج جونو اوپن شي کنا اوپن شي اچھا وای چی یو ار گول گول اینڈ بول بول اچھا ماروش تشا ماروش تڑے ماسے خورکے وای چی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو بچا شکان دے پسد لباس تبا کرل شکان دے پسد لباس تبا کرل غنم رنگ استا سنگار تا حاجت نیستا وا وا وا وا مارش تم رکشل شیر جی کال والا ورے دوں گو لشکی لشکی لشکی رفت ہٹک لشکی ویٹ رو تو کہ کال والا ورے دوں گے میسج تمہیں پڑے زر زر میسج شامل کا کنا یو جہان مننا رفت ہٹک کال لارے خرو گلے بھائی چھ راز بھائی اے تو نظر بچی لگنا خاو بو سوشا اوکے جی رفت تھینک یو سو ویری مچ وائی چھ سلام راز مامو پروگرام دے ڈیر شرا ہوندا کنا وائی چھ آسما سیف تا سلام کشف رام کرک اوکے مامو جان آسما سیپ تو سے سلام ہوا پہ چپو ورسے دو پروگرام سر اور وجے او کشف خورکے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ وائی چھ ہاز ہائے راز بھائی آئے مہینہ آفریدی بھیا تو بھی مور وے او سنگ یہ خیے امید میں ڈیڑھ سلام ہوا جی اوکے جی وعلیکم السلام جی خورکے مہینہ آفریدی یو جہان ماننا ایز اوس الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے شاہ ہاو جی ہٹ پارٹ ہیں جی اوسم جی شمالی وزیرستان نے کہنا اچھا رفت چونکہ تو سے اردو ٹیکسٹ کے میسجز کا وائی کہنا اور میسجز میں پورا نہ روسی شام خود جی سلام بھائی راز کے صاحب ایڈریس شامل کرو اچھا دکان اچھا نوردراز بھائی سر بت استاد صفات جسم رہا پروڈکٹ سٹینڈرڈ سکول سرا بالکل نزد داب استاد ٹول صفات کا کاسمیٹک جسم رہا پروڈکٹ داو تمل جی نوردراز بھائی سرا ادھر دکان سے گیند کہنا چیت دا جی نظام بازور بنو گے شاہ یہ سٹینڈرڈ سکول سرا سرا بالکل نور دراز بھائی سرا بتو سٹارٹ ہو صفات صفات سمرا ہے پروڈکٹ اگا بتا انشاءاللہ میلا ویج جی نظام بزر بنو کے نور دراز بھائی یو جہان مننا اچھے تو سے مشترک والے ایڈریس جی دیا شامل کو دغه سے کی چا سرا ہاں صفات سمرا ہے پروڈکٹ اچھے تو ہم موجود وی کنا نو دکانداران حضرات جی دیا مو سرا پروگرام کے خپل ایڈریس شامل وی جی نو زب خام خا چی داغا شامل ہوا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ میسجز مو بلا شان دے ڈیڑھ دی ٹائم سرا بے ہی چی داغ کام دا زر زر سپیڈ ویر کما شا رکیب ہٹک ویلکم ٹو دا شو جی رکیبو وے جی سلامونا راز بھائی ویلکم ٹو دا شو کیسے ہو میں ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں رکیبو چی تب ہاں شای وے تاریک عزیز منیجر سے تہاں ڈیڑھ ڈیڑھ سلامونا رکیبو یو جہان ماننا نیکسٹ میسج چاکڑے وے السلام علیکم نائس اینڈ سویٹ شو بھائی ویلکم نا ویلکم نا آئی لائک یور خوش وائس اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وے جی سویٹ بھائی جانی ویچی نکالو جرمانہ کل کی چھٹی کیا ہے آئی ایم یور گلگل اینڈ بلبل سسٹر ماروش نہ میں دا چھٹی کڑے ٹانک نہ میں خورکے میسج کڑے دا چھٹی میں نہ دا کڑے پر ان میں ہاں لائیو پروگرام کڑے دا ہو صرف اور صرف کرک مندے سا زکا چھ ٹانک چھ لیکن لشکی داو میں ویچی انٹرنیٹ ایشو ہو وہ چھ کڑا انٹرنیٹ ایشو ہوئی کہنا بیا آل تکے لینک چھ لیکن نو اغان نشی ہوستلے کے لیشا دادی نیڈ بلکل انٹرنیٹ سرے تڑلے مسئلے بھی نو لائیو پروگرام میں کڑے دا شاہ مامی جرمونا کوئے اگے کی مو واس نشتا ہے پا انٹرنیٹ کے شاہ لائیو پروگرام میں بلکل کڑے خو ٹھانکے بلکل مزرد گوڑا چلش کی داغا سے ٹیکنیکل ایشو کلے کلے روسی موسیقی You are gol gol and bol bol. Sister Marosh, why she take it to you? Thank you, Marosh. Next, which has hi, bhaiya.

0: تو خواجه اوریدونکو بالکل صفات چې څومره هم پروډکټ دی اچھا میسج نه پوتې هغه باندې باشنه مزه ته انشاء سبوت چې بیا هغه نورا میسجز ها او تاسو کال چې دی خبر اترې ابو سبوت شامل ځکه چې ټایم بیا اجازه تر کوي څنګه بوتو ستا بالکل د صفات څومره هم پروډکټ دی هغه ابو ضربت خان اجي صاحب سره هغه د صفات کسمس پاکستان هول سیل ډیلر دی او یې ټانک بازار کې صدام پلازې کې هغه دکان چې دغه موجود ده صدر پلازې ته بالکل مخامخ او لکی مروت نوران کے جیم جہانگیر بھائی جیم آگے سر ٹول پروڈکٹ چیری آپ دوست پرووائڈ کبھی اور آگا پروڈکٹ چیری اگر سر موجود دی بنو کھجی حق نواز بھائی سرا دی سفار کا سن رہا پروڈکٹ آگا موجود دی جی دوست اور بکا ہی لو کھجی یہ سفار سن رہا پروڈکٹ یہاں موجود دی جی عامر بیکری سویٹ سر اور کر کی جی مین کر کی وائس گریڈ شاپنگ سینٹر دا جی عمر دین پلازے کے آگا ہول سیل ڈیلر دے سفار کسمیٹکس پاکستان جی آگے سر ٹول پروڈکٹ چیری آگا موجود دی جی اور کر کے عبدالرحمان کسمیٹکس ہر تو سامنے لگی جی کمانٹ گارمنٹس ہر تو سامنے لگی جی اور اسی طرح کر کے ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے دوست ملوی جی منگل میں لے کے مولانا عبد الحالق صاحب سر ملوی جی امبیری کلی کے بھی جی کاری نور ہتاب صاحب سر ٹول پروڈکٹ چیز آگا موجود بھی جی اور تحت نصرتی کے اسرار وی سر تو سا ٹول پروڈکٹ چیز آگا ملوی جی اور دینا علاوہ جی تو خواجہ اور ادن کو ٹائم رسرا بھی سر طرح سے دردائیں شاہ کا زندگی وفاق را سبوت ویوز لیبیات اس طرح سفار کشمیر پاکستان دقائی فیملی کے یعنی پروگرام دا خلا راس کے دے مو ملاقات کھیش یوز لیبیان شرا دو آگانوں کے میوز ہوتا ہے چرتے بھائی خوشحال ہو صاحبات ہے چاروں تا میسج اور چاروں تا کارو چاہ خموش خموش ہے کہ وہ پروگرام ہو دا آگو لیو یو آل سائلنٹ لسنر اور ٹولو تھا یو جہان منن آئی جی شکریہ چیزا ٹوڑے بڑا آواز تو سے برداشت کر لو دو گانوں کے میو ڈیر ڈیر یوز یوز ہوتا ہے اور سبو پر جی تو سے پر ڈیر ڈیر دو گانے چیزا ٹھے مجھے داگا ڈیر شباز جی روب کا اجازت دلو اللہ پھو امان جی
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: جی بالکل استاذ صبح خدمت کے حاضر شوال دی استاذ خپل روڈ استاذ خپل بچائی استاذ خپل مسائی نکی رہن ہڑگ د ریڈیو منٹسی اشاریہ 4 کرے کے سٹوڈنٹ لائیو ون ہیر استاذ زماغ گواز اور امید لرما چی سمرا ہا اردن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی غ گواز دی خپل فیملی چینل اور وی ٹور بر تر جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہا او د خپل جون د خپل زندګی نه بخوندو نه مزي او دغه خپل شان موسم به هم انجوای کوي او چې چرته چرته کې هم زما غواز اوریدای شي په دا ټایم باندې یعنی که تاسو غواز ما ولا په وزیرستان بنو دومل لتمر په هدر هیلو لکی مروت نورنگ منگل میلا ٹاؤن یا تختی نصرتی امبیری کلام اور ورسرا غواز تاسو پکر کیا اور میٹخیل سے بیرباد شکر درام نری پنوسا کیری بانے داود شاہ ٹل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لچی چچرت کے ہوم تاسو زما غواز اور ہر زائی کے بعد زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ درتا اویلیبل وی اور تو سی اخستری شو اور فائدہ وینا مزہ شو سیدا اور تاسو ٹولو تا ویلکم خوش آمدید یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چی تاسو زمونگا دا غواز دا زینر کاسمیٹکس غواز دوبارہ دم رضیات ویٹ ہو گئے تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل نن با خبر ہے تری ڈیری کو اویس بھائی رسرا پروگرام کے حاضر شو ادا ڈیرے کگی طرف تبرسا اردن کو سائلنٹ لسنر ہے تو سی ہاں تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا شکریات زکا کنا چیتا سو غگوان سائلنٹلی اور وے اور زما اور دا اویس بھائی پا خبرو پر الہ الہ مسکائی شی ڈیر ناخا خاجی دے سرا سرا یعنی دا غواز دا شو دا زینر کاسمیٹکس لے طرف تاس تو سپانسر شوی دا چی دولس نا تر یا وی بجے پر دا پروگرام تا سرا کی گی ٹک تکنا اور دا پروگرام کی مونگ تا سرا گپ شپی ٹوکی ٹکارے پروڈکٹ حوالی سرا انفرمیشن تا سو درکو اور دے سرا تا سو رتلے شی پارٹیسپیٹ ہم کولی شی صحیح شولا اویز بیر سرا سٹوڈیو کے موجود دی طرف تب ہم ورسو اور رئی سرا بو خبری کو دینے لوانن بھی لجو مجا چکم مطلب د زینر کاسمیٹکس کوم ارجن فیشل دو یا دی سرا سکرب شولو ورسرا یعنی سن بلاک شو نو دی حوالی سرا بیزل خبره تر سرا کون چونکه مخ کی مال د ممپلوی روان دی اور پرونی ملګری سرا خبره کی دل شګای کی ممپلی لڑی جی لگیا دی کنا متخپل پتن است خو غی خبر تر وکړه نو دا شان د ممپلوی وخت یعنی چکم لڑی دنه ول دا ټایم رغلا دا نو دا شان هغه به لګیای په پټو کی اور دا ذمہ داری کی اور خوان خدا سی کی چلو بلج پدی وجہ جو کوئی کٹ مائلس خوان کی داس خوان نے کیسے دو پتہ نشتا 24 بے بلدلی دغه کنا ممپلی لڑ دنا ذمہ داری پتشتانه دا اچھا شاہ ای طرف تو ورسو اور اس طرح خبر ہے طریقو نن لج گپ لگو صحیح شولا مت ویز بے لج گپ لگو پروڈکٹ ہو اس طرح ہتو سرا گپ شپ لگو ور سرا ور سرا ٹوکی ٹکاری بو ہے صحیح دو کنا اچھا بچا حوالے سر بخم مائلس کو صحیح شولا اور دوسرا ہاں اویز بھائی السلام علیکم پخیر علی ہر کلے خوش آمدید
1: وعلیکم السلام
0: سر انگی شاہی خیر دا بروبار
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
0: خیر دا بالکل شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دس راگی لگا صحیح پزرس تڑا ہوئے چلو بس ڈیرے خبر خوا کے
1: بالکل
0: دکان پر لسنر کال کرو یلی چی اویز بھائی سر روشی کے نا یہ چی آگا ڈیر جگہ وے چی بگوشی وے بخل دم ڈیر جگہ جی کے نا چی مطلب لگا اور چتنا ویر کہ بیا داغا شاہ نے یہ چاہ کہا دیکھا زون سر خبر ہو بند روش دکال چی ڈیر جگہ جی خیر دے دیکھی جگہ دل خوان کئی او جگہ دل خوان کئی جگہ دے سر مائک چاند دا بیگم شاہ تمبو خبر نہیں بار تب
1: خبر لاو سدا غنا مولاو
0: حاضر سی
1: اغا او در شر دم رخوان در گئی کنا دم رخوان دم
0: کمن پلو
1: تو پتہ شتا نا نا نا اغا ہویا ایچ دا اهو ما نسخ ډاکټر لګیا وی تیر وړا تیر چګا
0: شایي زی دا صبر وکړه
1: بالکل زی دا خبر دا ده خبر وو تب سره بده یقین نه کوي کنه چې متویل زه پنجاب کې مور ټیم تیر کړ کنه هو اګی زه کې تر شر سٹارټ وو مو بڑے کپڑے چینج کړه زه به راغلم دا ته منه
0: ایتو چې پنجاب زبر دوزم صحیح شولا چار ته ورسې
1: بالکل بسم الله کنه بالکل درس وي تونه درس وونه چل صحیح صرف شهر مې شه
0: نه
1: اغه شوق سره شو
0: دا هغه پټی نه وره کرو را دا
1: شه خیر هغه بندوبست ان شاء الله ته اوکي
0: اچھا چلو صحیح ده
1: نو هغه دمر دا شوق سره کوم لاو شوالا بیا تر شر شوالا مو ته ډیر ځوان درکې
0: اچھا اچھا بس لاو مم پلو دوزلی ټرای وکا
1: مم پری دا سیزن غنا کوم نه چې ځان سره ته کې ځم خو لکه مو غنا مول خبر تا وکړه
0: اچھا ممپلو کی سرنگ خوان کی تو پتہ چھتا چکل ٹکٹر لگی لڑوی کنا تے پسے گردے یو مطلب آغا پخی مجھے تیج تو پخی پورا دیر جڑ کے کنا زوی پوزی او بیا آغی تا چھ مطلب جڑی کے بیا ترلاوی تروشی اڈا کئی کنا اس دی ٹیم کی چکل تروشی تا تکشینی دا مڑای ٹیم شو یا دنشتے پینڈ وکی پہنچے ترموس تروشی اور دینے لگا نشتا پر ٹی وغیرہ س خوان ہو کئی کنا او آج او خریتا اس نے بھی ڈیلی کی چھ خٹر جو تچے روٹے او خری نو بیا ټیلا ډاکه کې چې کورته روړې کنا او کور کې چې کله مم پلی کوي اچھا چای ته پخیشي
1: بالکل
0: چای ته پخیشي جا چې ده
1: مم پلی ډېر ټایم شول چې د کی متر سره دی هغه بالکل روړې دي
0: داسې دي
1: ډېر ټایم شول یا چې خپل مونږ دي کړم را
0: بس خو مزه ډېر کوي داسې
1: خو
0: خیر چارو نو وتلی چار بخي کوای نه شو
1: بس زه اصلا زه ته فلاسې انوایرمنټ ورونه کنه چې دا اوس کوم انوایرمنټ ورشپ ور دو کنه ته خو مودل تور به کنه
0: اچھا اویز بھائی یو منټ صرف کورنا کال رسی کال اٹینڈ کو

0: Haji, اوس خبره کا
1: سګمن دې مې پرمونه خبره
0: واه مې پرمونه خبره بالکل خبره دې کوله چې مطلب تو زدا سلاګي چې مو بار دا غته وخت تر کړ دا
1: نه دا تو دا خبره وکړل کنه هران کې مو ته دا شړې ته فون ده کې خبره مې کوله انوایرمنټ پرې
0: او
1: چې ته مو ویني چې اوس کیم پکې و کنه جو تر موبایل مند یا کرون مند یا سه انشنونو کې
0: په
1: لحاظ سره کنه
0: او او
1: او زه خپل مند غوڼه زنده پر داسې یو اسان زنده سټ کوم چې راس چار لیا سره یې اوس مې ته ومه ویل کنه چې ورته شار شي نه بالکل وته لیو
0: چې دا شا ټیکټر او خود والا
1: یاره مو خو څنګه ګټ خوښه ده
0: خوښه
1: ده زما د سګوري
0: اچھا نو م په لوی ټیم ده کنه دا زین دا سی ګټ دی وچ پوچ پکې سره 3000 روپۍ دی نو خو لوی وچ پوچ ها او دې نو دوه لې هوب دی نه چې ګیزه کې ماشالله ډیزل کې مستو ورسته اچھا اچھا اویز بھائی بختنور لکال کیشا پروگرام تا آواز اور دل خو لیس تابا لیس مجھے خبر کو اصل کہ مجھے چکو مین مقصد و من پلی لڑی جی زمی دورے تے
1: ہم وای گانے نہیں تو لگا
0: گانا بھی تو لگو گانا بھی تو لگو گانا نہ تسا خبر ہو اصل کہ مجھے خبر کولا موسم پر ہا او دیسرا چکم ٹائم راؤنڈ دا لکا وا مطلب چکم اگر ٹائم دا پریزی دی پگو کی ڈیزو چینجنگ رو والا یو خو لانڈی شولی بل موسم لش تور خشوال موسم لش تور خشوال نو دا سیدا چے اس چکم مخت ٹائم راؤنڈ دا اکثر جمی کے خلق المیر تا کوشش کی چ مجل المیر تک شینو دا سیدو کنا او اکثر خلق دا پدیون دی پوی خی وشور خلق چے جمی کے خلق تور شی اکثر کا تو سوچ کرے نا المیر المیر شوائیں چکم دا ڈائریکٹ کو انسان فیس بندے
1: شوائیں دے زتا کم زگے فائدہ کئی کنا
0: او
1: اگے سے تے ان کا سائیڈ افیکٹس ہن دے زتی
0: بالکل او
1: دا خبر تو صحیح ہو مہدی میں مطلب اس خیال نہ کرو ہو لکا دمرا مشتاپا دو کنا میرا پروڈکٹ یا ان لامبر نہ حق تے جڑو سن بلاک پو سمر چ گرمے کے لگی جی کنا اما سڑو کے ہن لگی جی
0: صحیح بلکہ دین چ اگے نہ بزیوت شی
1: کدیش بھی ارزہ کچھ خلق کوشش دا کہ گرمائی کچھ زون سیٹ تے گئی کنا
0: سیٹ تے گئی
1: میرنا
0: بالکل
1: بس روکے دا کہ بالکل میر تک شینی
0: میر تک شینی نو میر تک شینی اکثر
1: بالکل پدی بیا بلا فائدہ از بدا ونے چھ بلا فائدہ ایمبرسن بلاک کے دا دو کنا چھ سن بلاک من اسی خلق شرمی جی سیدا خیال کرے کنا
0: بالکل بالکل
1: شرمی جی کنا
0: دو دا
1: خدے مندے
0: دو دا مخبل زچ کلا ولا گا اپرون خبر تے کاں پرون خبر تے کاں زچ کلا سن بلاک زچ سبیر و سن بلاک لگاؤ مو دا دا لک خما خسر
1: نہ سن کے بالکل زری پوچھا
0: سن بلاک لگاؤ بے زو پ ف د تندی د فیس مند غسی پریز لک ای لالا کنا دیر نہ چ بدل لشی پرون یو کا سر و در دل کی دیش آواز زور می ہندی ٹیم کے نہ غت ای د سیغلی ونے کنا دای سپاکا گرمائی کی الوس ندی سن بلاک ندی ا دمر مطلب ای وبو ند لوڑ شی گنا چکل تے وسیلے گنا تو تا پتہ و لگی نو اگے پواجے ون تو سر منی بند دمر دا اثر کئی دی المیر شوای چ کیم دی سن بلاک دمر مطلب تو تا غ وے کنا چ لکا ای تو خیال سوتی مطلب دی چمڑے والا
1: بالکل دس دو
0: سن بلاک چ کیم دا نو دا شان سن بلاک یوز کول دا دی دی پر بہتر دی بل خبر مو مپلو پر کولا
1: ڈیر گارڈ ایکسپریمنٹ اون کڑا دا تے ٹیم کے اصل نج کی میرے والا فارم دا شاید تیم لگا چینج ہو گنا کچھ تیم رے کامیاب شلو
0: صحیح
1: نو انشاءاللہ او سم سن بلاک دا میرا بہترین دا چے نن ہا ڈسٹریبیوٹر تو ویل کنا سبٹ میں دار کنا
0: میسج
1: کنا ہا مو کترا نو ٹائم من دے کال دے کر وکڑ لو
0: صحیح آو
1: او دا سی گئی کال چے سوئی سن بلاک مو چھا بزا دے رستم اس مطلب بلٹی ول رکھ لے دو
0: آو
1: او اگے دا خبر کولا چ بس صرف دوی شمن خلق خوش ای چ دای جذب شی او چکم ز کے مطلب لک وے سلے و لگے کنا اغا دس لگی تب کد روز سپن شو دا
0: سپن شو
1: وائرنگ دا
0: وائرنگ دا بالکل
1: کنا نو گی ول چ دی پوچ میں دیٹ از انٹرسٹنگ دا اکثر خلق کدی میں پی جی ہنا دوی شمن دے بزر ویر کے ور شو چ کیوں مول حال کو سمر حسن ملاقات لی دی کنا اغا ٹول او اویلی کت لی دی چ گیڑ وی اگا شکل تو لگے لسٹ ٹائم بعد تو فٹ بال یا کرکٹ یا تاسی عام وغیرہ جی کنا کالج وغیرہ تے روٹ سے چارے تو سے بے تم دے کا رو بھائی جی اگا آئلی کی مسئلہ دا ہوتا تو غیر دا کنا مختلف سرا جتی آئلی کی نو دیکھ دا گا دا چی دا ڈرائی دا دا آئل بھی دا سوی دا واٹر بیس دا اس امو خیال دیکھ دا گا دا چدا چکم دیکھ چکم دا وائٹ لکدا چکم دا سپینول دا کنا چکم دی ولا فارم دا
0: او او
1: زید فارم چنج کنه مده کوشش کوم ولا ڈیزو پتی مده سٹارٹ کر دا ان شاء الله دا بو بالکل چکم خل کو یو پتی کیجی کنا
0: رنگ
1: سن بلاک طریقہ سر کتا تو سپا سن بلاک دا طریقہ دو تم دے لجر دا لیدا شی
0: لجر دا شی بالکل
1: دا سن بلاک طریقہ دے ہاں بالکل کنا سن بلاک طریقہ دو او وسی مو کوشش دا دا چ دیز ا فارم چینج کم
0: او
1: چ دا کیم دا وائٹنگ سدا دا تا دا کتا وہ ہن سولے کنا دا تم دے پروت وی چ دا بیا ہن شری دا
0: صحیح
1: ز پدی مے میں سر کر دا لک ڈیز مشکل ٹاسک کنا ڈیر مشکل دا ٹاسک دا جے سوکاشی
0: نو خبر دو دا جی جڑ کے لکه دی ترتیب تر والے نو بیا مطلب میک اپ ضرورت بہ نشتا
1: بیا وتا اوکس صرف ز صرف دیک دکم یاب شان لبک دکم بیرو کی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: لسن ده مو شدو و کی
0: انشاءاللہ بی بدا
1: سیو انشاءاللہ مو جڑی زت کوشش دی مستر کر دا چ دا مو جو کو ویل چ مو ہر ریز تب ہم نی چر مو اے بہتر سوچ کو چ مو پروڈکٹ کی چ کی ما چ مو پروڈکٹ فار ایگزامپل چ ارجنٹ فیشل سو کو خلی چغیتا دے نور اسکرب وغیرہ سے ضرورت نہیں ہوتا
0: ضرورت نہیں
1: چ فیس واش یو خلی چ دے بہترا فار ایگزامپل چ کو خلی دے بہترا وٹامن سی سے ضرورت نہیں
0: صحیح
1: زدا چ مو پروڈکٹ چ کی ما ہوی چ لکا آل ان ون ٹائپ پروڈکٹ وی
0: بالکل بل دا خبر
1: ہے حال کو واسر سے ڈنڈر مشکل لگا نا
0: دو دغا سے
1: اور اس رکھو شی پدی میں سو اگر سوچ ہپو کہ پشتنا پہ لو کہ پروڈکٹس کی مات تا
0: ان
1: بعد اگر صرف سوچ ہو کہ موڈلز رکھو شی پے من دے
0: صحیح صحیح
1: تو مجا کوشش ڈیز ہوتا ہے مجا سمرا ہنس دت از ارو ولو کنا نو دا مجھے پڑھر غاٹے مجا کم
0: چے عوام تو فائدہ
1: مین شاید
0: عوام تو فائدہ اور
1: دیسرا عوام تو فائدہ انشاءاللہ مصطفی ہدی کے فائدہ وی
0: مصطفی فائدہ اور مجھے کوشش دا غدا چے مطلب پو کم پیسو کے او زیت ششتول چے کیمنا
1: اغا دیتا بالکل دا
0: ویر کو او مجھے مقصد دا غدا خو بکیا مطلب نور مجھے اردن کی ہاں او دین لوان چے سمرا کسٹمر دی زینر کاسمیٹکس اغا ہ پدی بنے پوی چے مطلب سمرا منگے روغلا او ارشی بندے ریزا اوس پرون میں کتلا چے پدنشتے پیٹرول بیا سمرا گرون شل نو پیٹرول چے روپے گرون شی کنا پیٹرول چے روپے گرون شی 10 روپے منگے شی سرا
1: کی سادا دو دتو سمند خبر ا دین خبر اس من تا کڑے ہا کنا ہڑتال ویلے دا
0: بالکل دا
1: اغا ویلی شی ویری استعمال ولو کنا
0: اچھا اویس
1: ہر شی کے گورا کیم ہا کاروبار دا کنا ډیر زو ته با په کې رول اله سټیبیلیټی سره اوس په کاروبار کې نه سپښتا نه د پلو کاروبار کې نه شته
0: صحیح
1: کندور ته به خپل زړه خوشی زون ته به خپل زړه خوشی بل هغه خبره دا غوا میم ده خو خبره دا غو چې تا ته ګورم نو تا ته خفشم چې ځان ته ګورم نو ځان ته خفشم کنه هغه خبره ده نو خلک هم داسې شول بالکل
0: بل خبره ته په برکی کې وګرځو چیرو بس نو نیبو تر تلای شي ما مخت مخت بدل درو نه بز تلای شنو بل سو تلای سید کنه

0: سی اردن کی چاغا مطلب دا من پڑھی لڑوی کنا برہ من پکیو کی تو سے ہے
1: یہ مو ہتا پہلا ہو ویلا چہ دا ہمتا خوشار نتی
0: نہ نہ نہ من پڑھیو کھڑن نہ دی چا
1: نہ مو تا سنت تا چھا چھا سو مو پھڑنا چھلا کی
0: او بس صحیح تو کنا اے دو بدوار زون نہ کنا سد خوشا دا
1: اے دو بدوار زون نہ ہو سن تو ویکو
0: نہ او بل خبر دا چہ لکا برہ من پکی کی ائی دو مرضی دو خو خیر چکم انسٹرکشن نه هدایت دي لکه زمدوري په سره موږ به ور کو چې مطلب دومره یو بیا دومره نه دو موسم چین شو چې لکه موږ وی چې سوره شو د فول کنه خو خیر ګرمي بیا هشتا ده نو
1: نه شي کمای روغ لاله مو کی ما خبره ده وکړه چې متا جواد ده خبره وکړه چې کمای ده سمون وره سمون سره
0: صحیح
1: دې سم مطلب ده
0: بالکل داسې صدف خو یل
1: بالکل
0: بالکل

0: और دیدغه موکي یعنی دا کوم
1: سیستم کوم سم دوی هوک سروس پر وکالز وګړي دي تو زبې کې بالکل زبې کو پرسنلی او بل به زه کو شکریا ادا کوم
0: صحیح
1: چې دوی چې سمره مشتمل نه وکړل صرف او صرف وکا سرمونه پروډکټا په هغه باندې دوی کې مشتمل نه وکړل نو زه په هغه دوی ډېر شکریا ادا کوم
0: صحیح
1: سمره هند دوی مل خلک دي
0: او
1: کده ټاون دی یو دي کوم دا هغه ته دوی زون رسېږي همشتا ایمره پروډکټ دوی نه خوري
0: صحیح بالکل
1: نو په دې باندې زیدونه ډېر خوشاله یم داسه محمد خو دوی اسه موږ کلارو نشي
0: صحیح
1: چې دې شکریا محمد خدا کوم
0: او بل اویز به رزشا سره پروډکټ اویلیبل هونه شو صدا سی لږ ډېر خو دې ور هونه کړ
1: هغه ته مو جواب تا سټریکټ لیولی یو چې څومره حاضر نظر کې دای شي بنده بس وکړه پروډکټ ور سره رزشا تا
0: صحیح
1: مونږه هغه پوښتنه کړی نه ته
0: او
1: نو زه به جواب سره دې معلومات کوم ته پوښتنه وکړه شه دې وکړه
0: صحیح اصل کې اویز بھائی لکه مون خپل هیر شل دی هفته ونه مجذب تیان چې چې یو پروډکټ چې روخل چرکول فیس واش کنا رزشا سره ایک شدا اصل کې هغه انعام چې کیم دا کنا هغه یو څه پر مطلب پروت اصل کې مو دا خبره وي ته کړي و چې ان شاء الله ته ملو وی جو بدانه چې مطلب زدن غلش نه پدې باندې کنا ځکه چې تاسو مولانا سیب تاسو ول جاب ټیکړم نو ضرور بده ته ملو وی دا پروډکټ دا سره خبره هونه دوه خو خیر لغو وی رغلی او هغه هغه ته ول چې مسره ټول پروډکټ چې نه رسې مر پروډکټ تم تاسو یې شو مطلب هغه ټول سره ختم مسره خپل خبره شي وي او ته زما یک دی لاري ځکه چې مو ته یو دی دوی نام
1: دوی ته بوتو ویل کنا صدف ورغلی
0: صدف صدف نه اور دی اور پر مطلب غنه کیږي کنه نو په دی وجه باندې او به دی وجه
1: دی چې موږ نظر کوشش کوو مشکلات ډیر زوتی
0: صحیح او
1: اوس هغه هر شي شیر کوم ها صحیح نه وی کنه او هغه وجه دوی چې اویلیبلیټی موږ صرف او صرف به وکا سره کوم غوړو
0: صحیح
1: هغه زشه ده کنه
0: صحیح او
1: ان شاء الله ا دوی سوکیات ته پورا د ټاون چې سمره ها موږ ملګری دي سمره چې ها لیسنرز یې موږ سمجھ ہم کسٹمرز دی
0: صحیح
1: او تو مجھے ڈیزر انشاءاللہ اویلیبلٹی او ٹاؤن بازار کے بقایا زون کی ہم وکو صرف یہ سو ایشوز دی سٹ آؤٹ سی
0: صحیح
1: اگر اسے دو مستدم را کوپریشن میں کسی کی ایڈریس مل شی
0: پاگے
1: بس دو مال کی
0: صحیح
1: انشاءاللہ بقایا سمر جہاں خلق بھی بہار وزوی کے انشاءاللہ پروڈکٹ دیتا اویلیبل سی فولڈر در سوشل میڈیا ادھ کلیئر سی
0: ان شاء الله که خیر وی او تاسو به خپل سیس چکم دا ملاوشی ډیر زر سه شو تاسو بیغه مشه دینا اور د سر سره کال چکم دی کال به تاسو کوی مشتا په 0336900764 باندې سه شو 0336900764 باندې به تاسو کال کوی او کال چکم دی کال باندې مونږ سره کوو چې مونږ سره سوق دی او د کیم زنه السلام علیکم جداوتی مونږ سره څوک خبرې کوي د کیم زنا دومره ډېر عمر دې دا کنه خبر هغه ماخه سرهنګ ته شه بربار طبيعت سي هاته بالکل ټیک ټاک فټ فاټ یا هغه ماخه شوت دې سره وړي دي مم پلي دې وړي کنه
2: پلي نشه لکه ته بیا
0: ته څه په لخوا رښتا چھنی دي کنه خبر ہے چلو چلو خبر اور اگی سر گول کیپر ڈیر اسٹرانگ دادا سے ماں کا گولو نما پکوا سر کڑے وے او شادار تو یا اه بها چې صدر وڑی شوتا زینار کاسمیٹک شوتا
1: مو ګورونه به میزین نه پرسنه
2: او سلام
0: کوته ته ها میستم ته هم سلام کوي وعلیکم السلام می مش طرف نه سلامینه پیا یا سیدو
2: سره هم لای
0: هم هم
2: اول زه نه ویل کنه چې مو سره حال ورته کنه
0: هم هم
2: کروڑ والے کنه می ویلا یو ټایم ورته تا غلې وکنه
0: هم اچھا دا وڑی کا وڑ کرے ہاں یار دیو نے ہوڈر غلط شو دی گنا اے چت ایو وے دے چار چار کالر تے کنو چ مچ 50 سال نبو دے پوس عمر وی
1: دا دی عمر 50 تک
0: مو تے یاری چ آواز نہ لیدل اے نو شا شا دا
1: ابھی الحمدللہ شبر باریو تو شے ٹول
0: اچھا شا خبر ہے اورا نور بس ویل غوڑ خپل اردن کو تا مطلب سب پیغام سا خبرہ زینار کاسمیٹکس لے طرف سے پیغام رکھے ورکا چلیں گے لس چک ہوا ایسا دے ویل اچھا استعمال ہی کی بیا صحیح بھی بدے متر گڈائی اچھا اچھا اچھا اچھا چنہ بھی صحیح تو مطلب تو ریزلٹ درکڑا کھنا جب والا چو تو والا چنہ ہی صحیح کہنا جب پوچھتا نہیں کہ تو ریزلٹ درکڑا اچھا تو درکڑا بس وہ تو بھی خیر کی بھی بیگم اچھا صحیح دو سکرب صحیح دی کہنا اچھا بس چلو صحیح ہے یوز کر ان شاء اللہ ریزلٹ بدر کئی ٹول پروڈکٹ دس نہ دی مجھے سر تم ڈیری خبر ہے تم ڈیری خبر ہے موکڑے اچھی مجھے اردن کی بسی میسیجو نہ کہ بس تی دگا ڈیر دی مجھے پتہ دو
1: خبر میں
0: مجھتا پتہ دو مطلب دا پروڈکٹ سے شی فائدہ اور کے دس شی اور کے بس پلا گپ شپ لگاوا نور پرج دمائلا سا اللہ دے خیر وہ کس طرح چلو چلو صحیح یو جہان من کو وہاں سلام دو جی کے نام جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں جی سچ
1: ریحان
0: تو
1: ریحان
0: ہٹکتی صرف اب پریز ہے ذرا کنا چوز کی مہان دو آگا خبر ہے کہا
1: کی مہان دو
0: نا نا نا نا
1: اگر موسر ساتھ فرینڈ ہنا ہے کنا ایک موسر فرینڈ نہیں ہے کنا تا فیس بک کے
0: نہیں پو خیال مطلب پتہ نشتا تا
1: تا موسر فرینڈ نہیں ہے
0: شاہ مائلس چیتا ہوں تو چیتا بدلا شاہ زکا لٹھیں
1: زلو کٹیر زلو کرمان نہیں ہے کنا
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: او پخیر او پخیر پخیر جناب سا حالات وکیات طبیعت سے ہاتھ مزاج آؤ
3: آنے کے ہل احترامات میں قبول کا رہنو رکیب خٹک خبر کو دے ملک سنگھ جی جیل چوک
0: اچھا رکیبو خٹک سے حالات و کیا طبیعت صحت مزاج وڑی کی استر ٹول شدی
3: ماشاء اللہ آلو ارغن شدی اویز بھائی تہا دے زرد تہنا مجا پروگرام کی کلائی ویلکم آئی
0: آگی مو پکچر تو وقت تبج کلتی فائے ہو چاہے تو کلادا سے بری خون تھی
1: نا دار سر سے کہوں
0: ایمو پکچر ہے وقت آلو داسی پوری خون دی
1: دہرا بچے پکے چھنا ہے سر داوک سا
0: داسی پوری خون دی کنا
1: سکرین شاٹ
0: پر سے وائی فائی دا
1: وائی فائی دا وائی فائی سر اشتا نہ دا
0: سرنگے
1: او دا اشتا دا دال کری گر کان
3: دیجے فیس بک ایڈی میں چیک کر لا وچ آ کے ہولا مقبل خوری خون دی دسی
0: نا پیار بیان دا خوش ہولا مقبل خوری سر غو پریوتی دو وستا نور سے بیا بالکل دو داسی رکیبو
3: جی جی ریحان
0: یار داسی غبان دی تیزی کنا ڈائریکٹ مت پکچر سینڈ کر چی پیٹرول دمرتا ورس دل
1: بالکل
0: بالکل
1: موبائل
0: کے اردن کو تا
3: زبو پرنت حوالے سره ریحان بھائی د خپل د موجا ریډیو مون څومره لسنه چې دی هغه سره بزایو دا خبره وکړي چې همیشه د پورا داسې پروډکټ استعمالوا چې هغه سایټ افیکټ نه وي مطلب هغه کوالټي هغه معیار هغه پروډکټ لکه داسې همیشه د پورا مثبت رس مطلب سړي ته هغه فائدہ کوي نقصان نه وي همیشه د پورا 100 روپے د ګرون وی کنه 150 مطلب
0: برکات خبر ہے
1: اکثر غالے کور سے وڑائی کا نا مسئلہ داغو
0: دیکھو رکھے بو حلف ہے حقیقت السلام علیکم پوزیشن خو بالکل ریڈی دا په بٹن دا څه حالات و کیا تی سوکر سره خبرې کوي ونکینا سعود سعود خان سره گی شی برباری طبیعت سے ہاتھ مزاج دا ون کی سره خیل چی کیم دیگه نا
1: بالکل
0: بالکل هغه ریښتا دلته کې دوه تنګوري سره به زورسته ته وشم بیا اچھا شاه درد ته وایا چې څه ډیر وړي دي شوتا شوتا هم مو لکه زه چې
4: کنه پروګرامینه لکه ور مو
0: نور مال نه پکای
4: نه نه ها ټول څه راځه نه
0: ها
4: دا ته مو چې انتظار کوي کنه ویل خو
0: په دې اچھا انتظار وي تکای اچھا بس چلو داسے انتظار بھی تک ہوا او داسے خوجی خوجی شگانے برسی داسے خوجہ خوجہ پروڈکٹ پرسی سیدو
4: یہ ہا ہڈے یار خوجی
0: دا چته روشي غته کنه تخت نصرتي ته روشي کنه تیر امیر سیمنه پښتنه وګه به سیدو تیر امیر سیمنه پښتنه
4: خوځي کاه مخ مخ ته مزه ویني چې دا غته خوځو کنه
1: اوهو
0: دا وکسه کنه مزر چويز به کښيني به چګي جنا اب بخبر دا چلو سیدو یو جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ د کال کولو چته سلام دو الجی کنه اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا السلام علیکم سوچتے ویلے پو کار سلوم خیر خواہ ہیلو سلوم مندی سوچ و کار ڈیر جوت ویلے یعنی چپ سلوم دی دمر زیوت سوچ وکړل به دی بیا و یل چ وعلیکم السلام اچھا اچھا در تو وای چی سوک رس رخ خبر کی وی درینو کنا
5: لیلی کیوٹ
0: اچھا نو تپ میسج کی سر لکی تو پتہ شتا لیلی کٹر تر لکی
5: نا
0: تو وکسا میسج دی وکسا
5: نا
0: جی زو
5: کیوں کی تو دی
0: سپیلنگ لگی تو یو دس سپیلنگ دے شاباش نہ دی ورنہ کور رسے اویز بھیا سے پس مشہور ہے جگال کور رسے ورنہ اچھا چلو دار تو ویا لیلی لیلی کٹ کنا لیلی کٹ دار تو ویا کنا
1: نہ کیوٹ ہے
0: نہ کیوٹ تو خیر بس اس مو پلا پیش دو صبر شالے لیلی کٹ تو سے پر نو خوندی مجھ دڑ خپل کے خوندی شالے لیلی کٹ صدر وڑی شو تا کنا
5: جی تروڑی
0: دی چھ صدر وڑی دی
1: خبر
0: خوب دا سر گی واہ زبردست میں خواہ چولا صحیح خبر ہے کرشا رشتہ میں رہ جو گپ میں دیتا نہ نہ نہ بالکل میں نے تو چلا دا ویک بے مخمخ تھا مسرنگی کلا
1: رشتہ انعام میر کا
0: استغفر اللہ
5: موٹو بھائی تا میں ہے سلام میر
0: کا موٹو بھائی تا دے سلام تھا
1: زکی میں موٹو تھا
0: نہ گوڑا
1: وعلیکم السلام
0: سائن ہوم میر کڑا دا شاہ
1: یار لٹر روس موٹو کے جان ریحان تے مدہ خبر او کلا جی ایکسرسائز پچھار دا
0: شو مائلس کو
1: اگر ور مو سره نو غوسه درولې ده
0: شا لیلی کړه درته وای چې کوم ځنه تاسو خبرې کوو کرک نه یا خدای پاک یا خدای پاک کرک نه کرک نه سویزرلند یې سا چلو صحیح ده
1: بالکل ده ده
0: ټیکو سویزرلند یې صحیح ده
5: جی مو ته وای ته چې دا یا
1: څنګه دې دې ته دوی نه کی چیرې ته دې ورسی نور حاله ته دې ورسی دا څه دوک نه
0: ده بالکل دا خبره ده اسی وا خبره ده اویز بھائی اسی کی کنا چې کال باندې مطلب څه خبره کیا کور کیو نه می کنا چې سوک سایت وي بدای زون سره خو ته سٹارټ کیا غو وای کنا و چې چې خو زک پوی نشي
1: یار پوی شي کال اصل نه کال من لری ده کنا موبایل من لری
0: موبایل دین اوره ده نور خلا کی اور وي قدرت ای ده چې ته سره داسې کیږي کنا
1: دوی ریډیو باندې دوی دویم आवाज ور وینا
0: بالکل دویم आवाज ور وینا
1: صرف کال اور आवाज ور وینا
0: خو خیر ورسته به فرند وي ته وای چویز به داسې پسې نیو بده بیا جګاړه دو اچھا شاہ صحیح تو مطلب خیال دینے کا مجھے مائنس نہ تھا شوا بالکل تو تھا سے
1: چلو بس موت تو دینے میں کریں موت تو وہ اے شونا بات کس طرح کسو
0: شونا بات کے وہ کس صحیح ہے کو موبائل کے سب ہوا
1: کر بالکل خبر ڈیر چا
0: نیکسٹ کالر اپ جو السلام علیکم جی دعوت منگ سر سو خبر کی دی کم زنا سو کا امر خټک را سره خبرې کوي امر خټک څنګه یې تاسو شوم بربان چلی ملي.

0: है ना? अच्छा चिली मिरी सरंगी शाही बरोबार है बिल्कुल ठीक ठाक फिट पार्टी। अच्छा चिली मिली सदी रोड़ी शो तक है ना? इस शायद इन दुर्बड़े نو یو په تختینه سرتی بزور اور تیر شولی بل امبری کلی په بزور اور تیر شولی بل تنگوڑی بزور کرک بزور دادی کراس کل سید دلتا جیل چوک تر استلی غټه پټا دل بی کریدی کراس کا تخلی روس روغلیا سرنگی ز خوجو خبر سره دی تر روغلا نو خوجی خوجی خبر وک کنه جرمنه کوي او اس بھائی پوسه شي بره الله د خیر وکي
1: نو چې زای بری واشه
0: او اس بھائی چې جرمنه کوي څه جرمنه په لګای او اس بھائی اچھا چلو صحیح دو
1: یی چې تو جرمنه کوم ته مو ته تل کوي تو کیم یو یار نو مانه شته تو ولا
0: تو سوګا
1: او ګډ اچھا
0: داسې یې
1: کنه ورته کې نه سره شاجر مناو
0: جرمنه یې بالکل اویز بیت بيدار دنن ځون سره پین کاغذ رخصت دي
1: او
0: جرمنه شیا بالکل لیکي ان شاء الله د رسی به هم بیا ته مو ته چې تور د جلکې هغه سانګر ته وایا مو ته سانګر سی تخپل وایا
1: ورسی خو ودا شدا وی کته هیډفون لګوري ورې هانی یی
0: آواز سلو درسی
1: یا تاغت پرابلم دا
0: اچھا شاہ
1: دوسرا بس کو ریان
0: ددا خبر میں تے کولا کنا دے تے سخل اور بوسو سوچ پکو شاہ دا خبر میں تے کولا کہ امر گھٹ کا خوشی خبر دے سش ولے دا خود ٹولے ترخی خبر ہو
1: دا شکر فری خبر ہے کشی
0: دس دادا سر بولے بولے
1: خوشی خبر ہے ریحان میں سک کئی جرم کیا خوشی خبر ہے
0: بالکل بالکل اویز بے مکالٹے
1: خما خا تو دم رہے پخ دم نو ہستلے
0: خواندر پکے ہوئے اچھا اچھا داسی میں تیل کنا چچا ته سلام دو ولجه ولجا زینار کاسمیٹکس حوالے سره پیغام سم میسج ور کوي خپل فرند ته دی خپل لیسنر ته داغه فیملی ته او ور کا چې مطلب توسته فائدہ در کوي او مو یوز کړي دي یا مطلب دا پروډکټ مو یوز کړي دي توسي یوز کوي نو هغه ته وی ته ویل شي میسج پس کول شي الله د خیر کې دوی پاتې خو کا او پاتې کا خو صحیح پاتې کا صحیح ده کنه اچھا بھائی ون سکتر ہاکی نہ نہ بالکل نہ دا دا ہم سے گپ شپ لگو تو سے خبر ہے ماشاء اللہ دا سے خبر ہی دی لگا گلاب جمن زکا چمو تو شل ہے ہاں مطلب خبر ہے خبر اور
1: سنا ہوا کا یا اللہ
0: یارا پټ کپ کمبالا پیریون دي سا سا ورسا ورسا دی خبره موټو کې نه وي دی خبره موټو کې نه وي دی خبره موټو کې نه وي دي سرا
1: دا ها کا نا
2: به څه خاص څه کوي
0: لکه هغه خوله کې چې کومې مطلب انسان نن طرف ته غوښ کې تیری کنه هغه مر لنډ رنډ شولې کنه رنډ ورته یې کنه هغه شولې صحیح ده کنه نه خو ته داسې خبره وکړه نو تو پام دې او ته تو سنې مېلې
1: نشته مې سره ریحانه مو هو ول چې تو چې تک لون نشې شې کنه کم از کم 1000-2000 روپۍ نقصان چې دې شې ده او دې خبره کې زه نشته مې سره
0: نه نه بل خبره دو کې دای شي د دې موږ پروډکټ نسونه جوړ کړی بیا
1: دا ها کې دای شي
0: ها کنه زون ته به وای نه
2: نه
0: اها
2: اوس کته دې مسلې څنګه جواب ته مولا نشینا
0: یارا پوزې پوزور به تنه سا چلو امره هټک ټایم ډیر جوت وشوال ثینک یو سو ویری مچ نور لیسنر بو دمر په غوسای چې ریحان به چې خبره سٹارټ کی به ډیر جوت مطلب خبره کی کنه دا خو زما مشهور یم په دې باندې خو خیر چاته سلام دوله جی
1: دوی دې پلان لگاوم به سو ایوا ته سنا ورکم
0: ها اوګه دجی وعلیکم السلام ثینک یو سو ویری مچ حاضر باندې حکومت
1: ډاسره خراب
0: واښ په نشانه واښ د پوزرو ولاګی دا
1: پوزرو لګی دلته
0: دا غوزه شین جی مایک ته نوستیا مایک نه چیک شو نه اچھا ها نیکسٹ کالر اپ ته شو السلام علیکم جی دا وته موږ سره څو خبرې کوي د کوم زنا او کی جی تمره
1: دا دا دا نه اه خبر او شلا اغه ابي دي کو نه کوم سره شې یو اچھا یو مزره ور کرغلا آئے تو کہاں
0: یار ٹائم خیر اچھی منٹ سات منٹ تھی
1: اچھا
0: سات منٹ
1: دس ہو شول چھ
0: سات سات منٹ پہلے کی گپ شپ او پروڈکٹ حوالے سے لشتو خبر
1: آغاز تو کہاں چھ دس ہو شول چھ جب ابیت سر نوستو کہاں مرا سے گپ لگا والا دیمیاس کہ یو اور کرو لالا تقریبا ایموج عمر کے امون مسیو سو لکا فرق ہوئی کنا کہ سو سارا ہاں ارول پینو نے ہر سوال کنا بیگو میں سرا اور اس کی پینو نو مته به اسه مرس کواله دیو ته ولا چې پینونو کته په شار وی یو پین په 30 روپیا دا 260 روپیا دی کنه سو فارق وغیرہ نو ورګه چې افر پوره کیږي خو خیره ابه ته چې به دوه ورو کنه موډز راځه خوشواله
0: چې کو پینونه سموسی چې شوي
1: یاره که به سیمې شو شو دا پروگرام د ختم شي کنه ابه یې سره پیل کی ساتو خو خیر اگر چې موډه زه ته خوشحال کوم چې زه بهر پسه وزم د کو ثابت نو ستادي کنه نور کسانو زه به لیدای کنه بیا زه په سره په ویل بیرنده شوم موډه دوی په نو مته هروکا امه نو خوستره
0: موته چې
1: څه ضرورت ده کنه چې زه اگر ضرورت څه وی کور ضرورت تی وی چې هغه وشه نو مو په واسو ده کوم روي دی پوین شو کنه مزور مو په خبره مې سي پیدا نه دای کنه در مشکل سره خبره کوله ها اطلال ها کنه مور زه ته خوشاله او دی ته ول چې سي یا بيد ته ول چې یی چې کس ضرورت تی وی ضرورت ته وشه ضرورت پورا ک اوس امو خیال دا کوم چې دای مطلب سم وړو بیت کی
0: رشن لگا
1: رشن بیت کی کنه چې مطلب سم دال چې دا وغیرہ کمای ده کنه سو سم هرشا بوري هو دا 7-8 سر هرشا بوري
0: شي
1: دای شرا کمانے مو 50,000 روپے ضرورت تھا 50 اوس یقین ہوگا دمرے سے کو خراب کرنا کنا مو چوس او میں ہا ویلا جو سے تکیش یا بال دوس ابیت پوش ابی سے خراب کرلا
0: زیوا طریقہ تو شان ابی زیوا طریقہ تو شان
1: اس رنگی
0: تسی تو کنا چی بیا چی کلا ہا سود دسی ہے کنا لگا مطلب
1: ایکسپیرینس
0: ز خبر
1: ہے 50,000 زک دی
0: ہا
1: چزک شینا ہا کنا چزک شینا دشا چ جنا کوم مو چر دغه چر پوجه هو در کوم چې مطلب لکه ته همت تک کسه کنا
0: صحیح صحیح
1: چې ته دمرا مزور ته بیا دمرا همت کې اچار کای
0: چې
1: دیری کوم ته دغه چر ته 50,000 بیا لګیږي هو کنا
0: لګیږي بالکل
1: هغه سر شردای هونه شي کنا
0: اصل کې پداسي کاس باندې مټ باندې لوسا چوا کنا سایډ ته دې داله روشا په پیوای ایتوای چې کله بیا سوک داسي توي چې مطلب څه شي ضرورت وي کنا لکه بل زبد مطلب بچر داسي لی
1: چې
0: مطلب څه ضرورت وي ته وای چې یاره دې دوه ضرورت یاره ضرورت تر ته چې مطلب اعلان کې زو سول نه غوړل لکه سول نه کوم خپل کاروبار کوم
1: هغه
0: چلتي کوم مزوري کز سره یې ځای کوم
1: بالکل
0: او په الحال مت د کور کې دي چې نه ضرورت 5 کیلو یا 10 کیلو یا مت د غړو ضرورت یا دې وړو بورې ضرورت تا او بکای ته مرجو کوم ته مت د نادر کای ز کاروبار پوچم یا ته مت وړا چاې ته
1: بالکل
0: هو مطلب د دې نه پوښ آینده پر د کنه داسینو وکړي چې مطلب چې ته داسې لیو چې مت نه ضرورت تا
1: بس هو
0: بس دا خبر صحیح دو خو خیر مطلب هر چا خپل یو واس مطابق کوي کنه چې چا مطلب نن سبو غته لاس روپۍ ورکو لاس روپۍ نه دینو خوړي ته چې لاس روپۍ نه سبو سوکو بچو ته اعلان کې څومره چې واسه پورې وي صدقه خو زه خپل بیس بي زه خبر نه ډیریږي ها بلکې ټایم ختم ده خو خیر اوریدونکو دا خبرې به بیا کوو صحیح دو چې کوم مزهیه مجلس ته اب بیا کوو خو اویز بھی دا خبره مې دې پرې ته کوله چې یو کاس خبره ته کوله زر زر کوم اته تم آئی تھنک کړې هوا چې یو کاس ته شر روغ ده کنه پنشنیر حدا ارسی کرک کی خیر گردی اور سی پوښتنه سے گئی چې ورور مې مزدور ده په کارت باندې فلج ولا دې پر خیر گرداو کنه نو
1: زبر ته خبره وکم موږ سب دا سے ہے مڑے کے لیے مڑے علاقے کا آستہ او آغا دی کرک بزور کے گوشت کئی کنا ایسی گوڑی او زج کرا کرک تر سمجھ دے ہم مہا وینا اگی بچی پو بری ملکنوں کی دیا ٹول پو روزگار ہندی ماشاء اللہ خو مش تر غلم مج نئے رکا دائیو چھے دم زکا کتو سے خاصا ہوئے او سے اکیم زکی کماس سمر رنجانو اٹھارہ لاکھ کا نال کنا ایروڈ گوڑا دو ٹھیک شرا سمر مزہ کوا
0: اٹھارہ لاکھ شاہ
1: سمر مزہ کوا اٹھ کنال لے ایروڈ وہ سیٹ تھا
0: دقیقہ آستے تو
1: چار کنال ایروڈ بل سیٹ تھا
0: شاہ
1: تا قدم زکا مطلب تا گوشتنے تا روگلو لے تا بدیو پوئے چرنن سو مزہ کی پتہ یوزو کے ریڈ اٹھارہ لاکھ چلی چی ہوتا کخپل بیٹ چلائے مطلب تا کم اخپل بولی چی مندو کنا کتا آگا چلائے ہوتا بہت دس لاکھ چلائے وہ دس لاکھ تہاں تجرب ویر کا پو اٹ کے اسی لاکھ
0: بالکل
1: مطلب تچے زچے اس خبر کہوں چہ زو دیکھو نہ تر نمبر دشا پچار تا اسے بھی شیمو کنا 25 روپے دے جگہ 500 ہو گڑ مسا 400 ہوتا کنا
0: بالکل
1: زاگا تے 18 لاکھ تے 10 لاکھ تروشا
0: صحیح آو
1: 10 تے تجرب ویر کا اٹ کے اپر سے 4 ہندو
0: اچھا
1: اور تم را لگا پدی دی برکات دیشی کی برکات دے سوتا
0: برکات بے حد برکات تپگی آواز شاہ اردن کو آواز تو اس وقت سے آواز ٹک شوال او کنا لشکر کل بجلی روشی کے نا نو بجلی سر ہم آغا اپ ڈاؤن کبھی نو آگے سر آٹومیٹیکلی سسٹم لگی دل بیا آغا آف شی صحیح شولا دس ون نہ تو پاتے چھ مطلب بریکری وہ لگی جگہ دس ون نہ بچ گئی ہے سسٹم نو داغا شان کل کل مجھے آواز کٹ کیجیے نو بہانہ معذرت سرا بقایا اردن کو زمونگا داغا پروڈکٹ زینائر کاسمیٹکس پاکستان چی سمرم پروڈکٹ تی پٹولو ایلو کوکی بتوستا آرام سر ملوی جی کا بنو اردن کی دی کا ڈومیل دی کا ٹاؤن دی کا منگل میلا دی کا حمیدونو دی کا تخت نصرت دی کا امبیری گلی دی کا بگار دی کا چکار دی یا دیسرا احمد آباد رحمت آباد لنڈ کمر مچکی میلا دیسرا بزرت وشن جو کرک شوال یا میٹھا خیر سبیر آباد شکر درام میاوالی تب خیر ان شاء اللہ وہ رسی ڈر زر خو شکر دانے تقریباً دو میرا ٹائم بن لگی جائیں چیتا او ورسرا طرح کوئی کے او دسرا سرا بتوستا پو نری پنوس کے ورسرا ٹھیری کے بدے تمل ہوئی جی بہادر خیلو کے لتمر کے ہر جائے کے بتوست مل ہوئی جی پسونا سرا دا زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ لگا سنگ تو استم خبر وکڑا چی اس مال دے ممپلو راؤن دا نخپل صحت د خپل فیس بلش خیال وسو تو صحیح شولا او دا سن بلاک سرا دمر خیال وسو تو ایسی زت استوا خبر وکاں چے مطلب سن بلاک تو سی یوز کوائے سن بلاک یوز کوائے چکل سن بلاک نہ یوز کوائے نو آغا مخشی تو سی بیا ریکور کوائے پو ممپلوین بات کی نو تقریباً آغا بتو سینا 20-25-30 دن گوڑی صحیح شولا مثال میں دیر کھاڑ اور چی سن بلاک لگوائے نو انشاءاللہ 5 یا 10 دن کے با آغا شان واپس تو سی فیس ممپلوین بات کر سی اور نو دے دی واجی زو تو استدا
1: چار ہندا گا دو چھ دو کر چار کئی اگی ٹائم کی دے لگئی ای
0: ٹائم کی دے لگئی بالکل
1: نہ چھ مطلب ودی کر مخ مند 10 دا چھ کیم تو رول ادا کنا
0: وا وا
1: چھ دا پروگ لال دو اگے نہ بات کی
0: اینا بان نہ اینا بات
1: چار دا گا دو چھ دو کر چار کئی دو اگی ٹائم بدا شای ورے
0: سبھی چھ وزی
1: او چھ چار میں پرو چار خدا سے ہنے چھ پورے جے کے تا سار سبھی کی گھنٹہ چھ ری گھنٹہ چھ او سبھی نہ سٹارٹ چھ مزیگار مشمر چھ
0: مزیگار مشمر
1: چھ نو بیا دو درے سارے پورے جے کے کم از کم لگوئے
0: صحیح
1: او دشائے ڈے زوت ضروری دا
0: ضروری دا او بل خبر دا اردن کو چی چکل ہا تو سدا یوز کوئی نو 20 منٹ بعد المیرتا باہر تا سوئی مزدوری اغ پس یعنی ذمہ داری پس صحیح شلا اردن کو جہان من نہ کہوں انشاءاللہ بل رستہ بدا غا سیم ٹائم مدد برادر سره حاضر جو یو جہان من نہ کہوں میسج تو سی ولر تے یو دی میسج پتو شی دی انشاءاللہ غاز شامل ہوں
1: نیکسٹ پروگرام سے الفاظ استعمال کڑی چا گنا سو خفشی وی مری من معذرت کوڑو
0: معذرت کوڑو بالکل
1: ڈیر شکریہ او ٹول تے مو سیڈنا اللہ
0: حافظ. اللہ حافظ. اور دن کو ان شاء اللہ تو سر بجام ملاقات کی گی بیا, بلکہ زماں ملاقات سر کی گی بت پورز دولس میں ترے وے بجے پورے ترقی دم بتو سے پل سے ہتن ہاں خیال سوتے اور پدو گنوں کی مجھے یوت سوتے ان شاء اللہ بلز بدا کا سیم ٹائم سر حاضر ترقی دم تراکری جت چڑھتے خوشحال ہو سے بادہ سے دلو علاپو امان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران مینوال دا آواز دا ریڈیو منورسی شرشار نیٹورک پروگرام دا ویلی شی دا عمر لار کم جیتا سور مفتی محمد رشاد صاحب سر دا دے بروام دوائی سی پورا خیصہ کی موتی سے دا قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک کی بھی تفسیر سر دلو موتی سے دو خیصہ کے دو سات سوالات جو بادر کی پا 0927-291-202 باندے ماسرہ سٹوڈیو کی موتی سے موجود ہیں اغتر ترزمہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مسی څنګه تاسو ښه؟
1: الحمدللہ تعالی کرم دی. تاسو خپل ښه صحت مو ښه دی؟
0: جی الحمدللہ.
1: جی امید دی اوریدونکو هم ښه.
0: جی
1: پروگرام ټیم شو دی را بشو پروگرام طرف ته نن درس باز موږ د سورې انفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ابل اور تفصیل پدے کی تیر شو دا جہاد کی دا کامیابی ذرائع او اسباب ہم بیان کریو چی و دا و چی جہاد کی با تیختہ نکی گناہی کبیرہ دا میدان جنگ کی شاہ کول او منڈا کول دا کافر دا مقابلین دا گناہی کبیرہ دا. البتہ دو سورتوں تیرا مستثنا دی. یو دا سورت دی چیو خبر پا ذہن کے راشی چی دے کافرانو دا موچا ہو ڈیرا مضبوط دا نو مجاہدین خپل منز کی مشوری دا پارا شاتشی و یوز راجمشی او دے اگو خلاف یو بل منصوبہ جوڑا والغاڑی نو دا صورت جائز دے دے دا پارا شاتا کی دل چی بے پی اکدم منگا حملو کو ندا صورت صحیح دی دا بے گناہ کبیرہ کے اغا نرازی. او دا غشانتا بلدا صورت او متحیزن الافی اتن پانا انیسی او ڈالیتا یو طرف تا ډیر مجاهدین یو طرف ته یو کزان لدی اغا نور مجاهدین تا را واپس شی او شاکی نو دا غا ټیم د میدان جهاد نه دا تیخت دا به اغا ګنا نه د چکم وایید راغلی کوم ګناهی کبیره ده. د دوه سورتونو نه علاوه چې یو واپس راتلون کې د جهاد ته یا نیون کې د غټ جماعت لره د دینه علاوه تیخته کوي او خپیو باسي کورته ځان رسي نه به هغه ګناهی کبیره ده. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم د الله غضب دی پی او جهنم یې زی دی. جهنم ډیره خرابه ټیکانه ده ځکه چې ګناهی کبیره ده نو وعید پی سخت رالی. ما ته ویلو چې مسلمان دا به بهادری د کې به شجاعت وي د کافر په مقابله کې به دا سیسه پلای هوی دیوار وي ار ټیم به سپه سالار وي دا به نه وي چې بس نورو پسې رواني خپله به دا ځان د دې جوګه ګرځئ چې زه د دشمن مقابله کوي شم. یا ایها الذین آمنوا اے آغا کسانو آمنو چی مان مراولی اذا لقیتم الذین کفروا هر کلا چې تاسو ملاو شئ هغه کسانو سره.

وي نفقد باء بغضب من الله بس تحقیق سارا نازل بشی پدبانی عذاب دے اللہ پاک اللہ عذاب اللہ قہر دب پہ نازل شی او دے دے پارا بٹھکانا دب ہم دوزخ شی وماواه جهنم او ټکانه د دوزخ دی و بئس المصير او بد زید د ورتللو د پاره د دوزخ دوزخ دی ورتللو د پاره بد زید خراب ټکانه ده الله پاک دی مونږ او تاسو تی نو سات دا په خلی باندې د لپس ډیر آسان دی خو غریب کیفیت مرحله آ ساڑے زان تمخی تکی دا ڈیر گران زی دی ڈیر دا سزاگانو ڈیر دا عذابونو دا مشکلاتو زی دی اللہ دی پانا را کی دا دعا رسول اللہ مبارک بکول اللہم اجرنی من النار چی محبوب علیہ السلام وی چی اللہ دو زخن من اساتا مسلمان لم پکار دی چی ہر ٹیم دا دعا کی اللهم اجرني من النار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم فاستاسوا قتل كل نديدا كافران ولكن الله قتلهم لكن الله پاک قتل کرن الله پاک هلاك کرن زکه چې اته توري وي د مسلمانانو سره نو اته توري په زرو تورو باندې دا الله غالب کړل 313 کسان په زرو کسانو باندې الله غالب کړل نو سورتن خو قتل تاسو کړی دی حقیقتا کې الله پاک د دې د قهر او د عذاب د پاره فیصله وکړه چې دا کافران مرداران شو په بدر کې وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت او ندي وشتلي تاسو اذ رميت اغتيم چي وشتل کول تاسو صورتان نو وما رميت حقيقتا حقيقت کي تاسو وشتل ندي کړي اذ رميت صورتان چي هر کلم وشتل کول په صورت کي ولكن الله رمى لیکن اللہ پاک وشتن وکلل حقیقت کی دیکھ اصل کی نبی علیہ السلام تا اشارہ دا نبی علیہ السلام یو موٹے شگر واخستا او کافران طرف تے اغر زولا او دو ٹول دسترگو تا ورسی دلسترگی مگل دلتا پی مجاہدین ورلل صحابو او تے شکست ورکو نو اللہ پاک فرمائی چی دا غٹیم رسول اللہ مبارک چی یو موٹے شگر واخستا و کافران اوڑان دے باندے اغر زولا او وی فرمائی شاہت الوجو دا کافران و چہرے دے بربادی شی او دے کافران و تربتا رسول اللہ مبارک یو لپا او یو موٹے شگر واخستا وی وروی غر زولا الله پاک په خپل قدرت سره د ټولو کافرانو سترګو ته شګه ورسول کو هغه مخ کې ولاړو کو هغه رستو ولاړو کو هغه ښي طرف ته کو هغه ګس طرف ته هر یو دې کافر دې سترګو ته ورسېدل دې سترګې مګلې مسلمانانو په حمله وکړه الله پاک دلته نبی علیه السلام ته فرمای وما رمیت تا جی کم دے وشتن نو کلی کلا چی تا وشتل کول یعنی حقیقت کی تا وشتن نو کلی کلا چی تا صورت دا وشتلو جوڑ کو اصل وشتل اللہ اکلل یعنی اللہ پاک دا غشگی دا کافرانو سترگو تا ارسولی او اغی دا وجنا دوی تا شکست ملاو شو زکا چی دی پا خپلو سترگو باندشتو سترگی مگلی شگی پا کیوی دلتا پا مسلمانو یک بار حملہ وکڑا وما رمیتا از رمیتا

اشتل تندی کړی تا اے نبی علیہ السلام ازرمایتا هر کلا چیتا وشتل کول پسورت حسورتن حقیقت کیتا وشتل ندی کړی ولکن اللہ حرما لیکن اللہ پاک وشتل کړی دی حقیقت کی ولیبلی المؤمنین منه بلا ان حسنا د پار د دی الله وی چې انعام وکوه مونږ په مؤمنانو باندې خ انعام خ ازمائش خ احسان ان الله سمیع علیم بشک الله پاک اوریدونکی دی په خبرو باندې علیم او پوه دی په نیتونو باندې ذالکم وان الله موهن کید الکافرین دا مهربانی خوا ذالکم دا مهربانی وا او دا خ مهربانی وا او الله وی چې مونږ دا څه وکړل نو دام داسې وکړل چې بشکا الله پاک موهن کید الکافرین الله پاک کمزوری کون کې دی هغه تدبیر د کافرانو لره ان د کافرانو دا تدبیر الله کمزوری کو د کافرانو تدبیر هر څومره مضبوط ولی نو الله پاک کمزوری کو او دا غزوه بدر نه پیله د کافرانو د قیادت ابو جهل سره دی دای مشر او لیډر دی مکی مکرمی نه چې وزي نو په دغه شپه باندې دعا کوي او سوی اللهم اهن من قطع الرحم یا الله چې کوم قطع رحمی کول والد دا ختم کا نو خپل سوچ کې دا چې دا مسلمانان قطع رحمی کوونکي خو لیکن دا بیوقوف نو پویا چې دا په خپله قطع رحمی کوونکي دی د کلمې مخالفت کوي قطع رحمی کوي نو دا په خپله باندې دا خپله دعا دا کمای چې کړی وا او دا خیرې کړی وا چې اے الله قطع رحم کوونکي خلک دا ختم کی نو الله پاک په خپله دا ختم کو خپله هلاک شو ذالکم وان الله موهن کید الکافرین الله وی دا مهربانی خوا بشک الله پاک موهن کید الکافرین کمزوره کولو والا ذات دی کید الکافرین تدبیر د کافرانو لرا کافرانو تدبیری کمزوره کو کمزوری را وستون کې ذات دی چې شه د پارا قید الکافرین تدبیر د کافرانو دپاره ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اے کافرانو کو تاسو په سل غواړی او د فتح دعا کوئ نو تاسو ته فتح رااله دا تنز او د استهزاء د وجه الله ته وي دا پوندې کافرانو باندې تنز کوي استهزاء پوره کوي تاسو په پیسہ وختلا چې اللهم اهن من قطع الرحم الله ختم کا چې کم قطع رحمی راولینو الله یې زما پیسہ لار الک ابو جهل هدا دعا کوله چې قطع رحمی والا ختم کا دې په سوچ کې داوا چې مسلمانان قطع رحمی والا دي او دې په خپل قطع رحمی وکړه دې الله پاک د کلمې د طیبی و د خلاف ورزی وکړه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کو فتح کوي تاسو واستقیق سره له تاسو لپاره فتح اے کا پیرانو تاسو په سل غختلا د فتح دعا م کوله تاسو د پاره فتح را للا و ان تنتهو فتح را للا دل تنز او د استهزاء په تور باندې دا ورنه حقیقت کې دی فتح نه و د فتح د مسلمانانو راغلی و و ان تنتهو او کو چری د مسلمانانو مقابلین تاسو منی شوی وی اے کافرانو فهو خیر لکم بس دا کار بس تاسو د پاره غوروي دا به غوروي و ان تعودو نعود او کو بیره وګرځي تاسو جنگ ته
نعود الله وی مونگ ببیرا واپس شو که تاسو بیرا اگرزی مسلمانانو تا دا مقابلی مونگ بخپل مدد پرشتی بیرا ولیگو او یاد ساتی ای کافرانو ولن تغنیان کم شیئا او حسر با دپنکی لتاسو نا دا دلستاسو شیئن چشی دستاسو لخکار دستاسو لوی دلا دستاسو لی تعداد دستاسو لی اسلحی دا بگوری چشی دپنکی کلا چی دا اللہ مدد و نصرت مسلمانانو سرشی بید حاغی مقابل تاسو نشی کولی نکه چر تاسو واپس مسلمانانو مقابل ترازی اللہ وی زبا واپس رازم اخپل و ملائک و مدد تا دا مسلمانانو تبا بے پرشتی را لیگم او دا یاد ساتی ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا او سر با دپنکی لتا سنا هرگز با دپنکی لتا سنا اغدالستاسو شی انتشی ولو کسرتو اگر کتاسو دیروی انی لگ مقدار شی انکی ردا معمولی غندی پکار باندی با بیگورستاسو رانشی دی اللہ پاک دی لحکر و مقابل بینشی کولی دا پرشتی کلائن دی اللہ لحکری دی دا مجاہدین دی اللہ لحکر دی او حزب الله دا کامیب دی فإن حزب الله هم المفلحون بل لیکن رازی فإن حزب الله هم المفلحون بشک لخکر دی اللہ پاک دا کامیب دی او حزب الشیطان دا چی دی دا نقصان وردی هم الخاسرون ولو کسرت اگر چی زیتوی تاسو انی کو تاسو زیت والی نی پا کسرت بانی تاسو گمون مکوی تکبر مکوی دستاسو پا کار نشیرات للی زکا و ان اللہ مع المؤمنین بیشک اللہ پاک ملگری دی مومنانو سردی یا ایوہ اللذین آمنو اتویعوا اللہ و رسولہ ولا تولو عنہ و انتم تسمعون دین مخ کی رکو کن دا غزوی بدر ذکروشو او دا غزوی بدر د کفر او د اسلام په مینس کې پیله مقابله او یوم الفرقان متوي مسلمانان چې هر کله مدینه منوره نه بدر طرف ته روان شو نو دی يهوديان او دی عیسایان او منافقان دی په سټوقي وکړي اوازونه په وستل یو بل طرف ته اشاره کوي چې دا اوس ګوره چرته روان دي او یو بل مزاق د وجه نه به ویل چې دا روان دي دشمن سرونه کټ کوي قسمه قسم ټوکې او خنداګانې کولی مسلمانانو پورې چې غر هؤلاء دینهم خو هر کله چې الله پاک کامیابي ورکړه دوی حیران شو اوس د کامیابۍ بنیادی راز څه دی الله هغه بیانوي د کامیابۍ بنیادی راز چې دی د الله او د رسول تابعداري ده د دغې د برکت نه چې د الله او د رسول تابعداري وکړه الله پاک ورته کامیابي ورکړه او آینده دپاره هم کامیابي د تابعدارو خلکو ده نو الله پاک دلته فرمایي اے مؤمنانو اطیعوا الله و رسوله او کئی تابیداری دا اللہ و رسول ستاسو کامیابی پا دیکی دا چی دا اللہ سر ربط اساتی اللہ سر تعلق اساتی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شی دا پیامبر علیہ السلام سنت طریقی دا اونی سی پا دیکی ستاسو کامیابی دا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ چاچی دا اللہ دا پیامبر اطاعت کو بس دا اللہ اطاعت کو اللہ تو ولا تولو عنہ اعراض بنا کوئی او تاسو تخا پویا دا علم دے چنی جات دا اللہ دا رسول اطاعت کی دی تاسو بنا کی گئی پشان دا آکسان چی سمعنا وهم لا اسمعون وی چی من خواو ری دا حالن کی حقیقت کی دیو ندا ری دی اے ظاہری غوگونو سر واو ری دی پزله په غوګونو نه اوریدل یعنی قبول کړی نه و سما قبولین نو ظاهری غوګونو اوریدل سره څه پیدا کوي
چې قبلی بندنه دا اوریدل خو وی د قبلولو د پاره الله وی هغه څه باندې کی ځکه دې کافرو متعلق الله وی صمم بکم عمی فهم لا ارجو دا کانو ګونګین لاند خلک وس الله پاک دو دی مثال ورکی وی بدترین پا مخ پا زمکا باندی چی کم سیزون گرزی حرکت کی پایی که بدترین مخلوق خراب و شریر پا زناورو کی اغدی اصم البکم اللذین لا یعقلو لدین مراد دا کافران دی نو کافر تا الله پاک کمقل ویلی دی دا جهان د زمانی بی وقفی متویلی دی اگر چې نن سبا خلق موای چی دا هو اقل من قوم دی او خپل هم دا یهودیان او عیسایان ځان ته اقل من وی خو لیکن حقیقت دا دی چې دوی نه بل غټ بی وقف نشته ځکه چې دی بیوقفو نظریه او عقیده خرابه ده دونه بیوقفان دي چې دا وایي درې خدایان چې دی دا مني اقانیمی ثلاثه درې د خدای ارکان دي الله لره شریک ثابتوي مشرک نه بل غټ کمقل نه غټ بیوقفه نه نو الله رب العالمین د کامیابی راز بیانې د کامیابی راز په څه کې دی د الله او د رسول تابعداري کې مسلمان چې کله د الله او د رسول د تعلیماتو مطابق یو عمل کوي نو رب کائنات به کامیابی ورکوي او کله چې د الله او د رسول د تابعدارۍ نه خلاف ځي هغه کې به ناکام وي نامراد بای زکر چه کامی بی اللہ پاک پدا اطاعت اطاعت خپل اطاعت کی و در رسول اطاعت کی خیدہ یا ایوها اللذین آمنو اے آکسانو آمنو چی ایمان مراولے دے اتویعو اللہ و رسولہو اطاعت کوئی دا اللہ و در رسول دا اللہ ولا تولو عنہو او اعراض مکوئی دا تابداری دا اللہ پاکنا وانتم تسمعون او تاسو اوري قران لرا اني تاسو ته علم شتا چې د الله او د رسول په تابعدارین علاوه بل ځای کې کامیابی نشتا بل ځای کې نجات نشته دي ولا تکونو کلذین قالوا سمعنا او مکیږي تاسو په شان د هغه کسانو د دې هغه کسانو نه مراد مشرکان او منافقان دي چې وګونه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام بچه کله د الله پاکو کلام دا اورولو تلاوت کولو به نه په غوږونو ساحرو سره به اورېدو خو په زړه غوږونو سره به نه اورېدو معنا دا چې اسما اثر به ته نه اخیستلو نو داسې اورېدل د نه اورېدلو برابر دی کم اورېدلو باندې چې عمل نوی عمل ځکه چې اصل علم د عمل نوم دی العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر او دا علم بغیر دا عمل نوابال دی پا انسان باندی نو اصل دا سیمانا او ریدلونا دی بانے عمل کول دی نو اللہ وی تاسو مگر زیگی پشان دا اغا مشرکانو منافقانو باندی چی کلام دا باری تالا بے او ریدلو خدا به منلو نه پدې باندې به عمل نه کولو ایمان به نه راوړلو صحیح مانا سره ولا تکونو کلذینا او مکیږئ تاسو اے مسلمانانو په شان د کافرانو مشرکانو د منافقانو قالو سمعنا چې ویل به چې واور اورو مونږه وهم لا يسمعون او حال دا چې دی و نه اورېدو په حقیقت کې مانا دا چې نه به قبلو قرآن لرا دین لرا اسلام لرا
ان شر الدواب عند الله بشک ډیر ناکاره د ګرځیدونکو زناورونه دواب جمع د دابتون ده دا بچا ته وایي ما یدب علی الارض هر هغه شی هر هغه زنده سر چې مخ په ځمکه باندې ګرځي نو دابه انسان تم ویلی شي په ځمکه باندې نقل و حرکت کوي خو بیا دا زناورو سره خاص شوی دی نو بدترین په هغه سیزنو کې ډیر ناکاره د ګرځیدونکو نه عند الله پنیز د الله پاک اصم البکم الذین لا یعقلون هغه کاڼه او ګونګیان دي هغه کاڼه او ګونګیان دي د حق نه کاڼه دا مانا نه ګینی چې دوی غوږونه کار نه کوي مانا دا چې د دوی حق اورېدلو نه کاڼه دي ګونګیان دي د حق ویلو نه الذین لا یعقلون هغه چې عقل نه لري عقل نه کار نه اخلي دا یهودیانو دا مشرکانو دا عیسایانو منافقانو کې عقلم نشتا اوس کو چرتا الله پاک پوندی کې څه خیر لیدلې نو خامخا به دوی تاوراولې وي خو لیکن د دوی په زړونو کې څه خیر نشتا د خیر او د نیکۍ اراده نشته دی د ایمان د قبلولو اراده نشته دی نو ځکه دوی د قران کریم نه قرآن کریم دا وینا پا دوی اثر نکی زکا چی دوی اراده دا دی باندی ناوری چی مونگ تا هدایت نصیب شی بلکی پا دی اراده بے قرآن آوری دو چی آگی کی بے نکتا چینی ریستلی پا آگی بے اعتراضات کول دا شرارت پنیت بانی بے سیما کولا آوری دل بے کول ولو علم اللہ فیهم خیر اللہ اسماهم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ تپو دی کی یو خیر یو نیکی وا دیز دنو کی ارادہ دا خیر وا لأسمعهم نخامخا اور اولے بے دویتا ولو اسمعهم کا اور اولے بے دویتا لتولو نخامخا بگرزید لے بے دوی وهم معرزون او دیبا مخگرز ان کی وید حقنا ان دید حقنا ہمیشہ دا پارا اعراض کا ان کی دی وهم معرضون او دا کافران اعراض کولو والدی دا حق دا قبل اولونا نو هر کلا چی دی پزدونو کی سپائی نشتا نالا پاک جبران هدایت نو نصیب کی او جبر نشتا پا ایمان و هدایت بانی نو دی ایمان دا پارا سپاز لپکار دی دکا چی دا ایمان یولی دولت دی او دا ایمان دولت بغیر دا محنت نا دا نحاسی ندی تر سپاوالے دزلا پکار دی او آ سپاوالے دزلا اغد دی اونو زکا چی دی پا دی زلونو کے کو گوالیو دی چی کم دی او ریدلو پنیت باندی قرآن او ندی او ریدلی عمل کولو پنیت باندی ایمان راولو پنیت باندی نکا چرتا دی دی ایمان راولو پنیت باندی دا قرآن کریم تا غگ نیولے وی نرب کائنات بد دی دی ازلونا ایمان او اسلام د پارا دا بیرنا باب کی پیدا کرے وی خودی دا زنو سپانو نگو ری زمائی زتمندو هر عمل چې انسان کی پکار دا چی پا اخلاص سرے کی پا دینیت بانی عمل کو چی ما تا اللہ ویلی دی ما تا رسول اللہ مبارک ویلی دی اخلاص و پا عمل کی پیدا کی نو دا عمل بستا دا پارا بے مفید وی دا عمل با بیتا تا پکار درزی دا عمل بستا د پارا اخرت کی جی دے رنا گرزی گی نور بگرزی دا نیک عملی کا ایمان دے دا غٹنے کی دا او کو نور اعمال دی دا با دا قیمت پورز بانی رنا سبب گرزی گی دا انسان دا پارا ذکر چی اصل تیر دا قیمت پورز با ہر یو شیخ پل اصل تلال شی دا رنا عارضی دا اصل تیر دا دا قیمت پا ورز بانی با تیرهی او هر انسان با دا خپل ایمان پرانا دا خپل ایمان پرانا و دا عمل صالح پرانا کی را پاسی چا رانا با کمی چا با زیتی لکه سنگا چی سوره حدید کرا دی
نقطة باسم النوري.

0: عقوبته بل طرف کې ویشا دا اوري حکم لذا قبلون
1: دا حدیث شانی ورود ګره مهاجر ام قیس دی هجرت نی عمل دی خو ال تنیت لک خالص ندی نو آغا ثواب پی مرتب نشو چکم ثواب نورو تا ملاوی دو و انما لمر امانوا رسول اللہ مبارک او فرمان چی چا دا کم سنیت کلے وی آغا باو تا ملاوی نو دنیا کی او انسان عمل کی او نیت چکم دے دا ثواب کئی نو سمرا چی پا اخلاص سر عمل کی عمر اجر و ثواب بدی زید نو دی کی دا خدایت او دا خیر اراده دی نو اکڑی زلکی دا اونو نو زکا دی تا ایمان نصیب نشو ولو اسمعهم لتولوا وهم مورزون کورو لیوی دی تا اللہ پاک دا خبرا نو خام خوابا گرزید لیوی دی وهم مورزون دی چی کم دی مخ گرزون کی دی دا حقنا همیشه دا پارا دی مخ گرزوی دا دوی عادت او فطرت دی او الله پاک جبر نه کوي په ایمان کې بلکې انسان ته اختیار ورکړی دا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا دولاری دی شکر گزار بنده ګرځي کې ناشکر ګرځي الله پاک دې مونږ شکر گزار جوړ کړي نه شکر نه دی الله پاک مونږ ټول وساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: جی گرین مینے والا تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورو دل دل دی مقتدی بنی د عمل کر تفیق نصیب کی تاسو بالکل کال کولی شي موتی صاحب نصب پرستانه کول واړی پزیرو 9972921200 باندې کال کولی شي دل نو میسج کولی شي په 8583 باندې او تاسو چې هغه کول نشي کولی نو هغه میسج باندې خپل سوال وی هغه رلی کولی شي کسی کال باندې چې سوګو دی کوم دی نه دی ہاں جی بالکل تصویر کال چکم دے ڈراپ شو دوبارہ کال کو لیجیے 0900-2971-2020 السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی جی موتی صاحب نصب پرستانہ کبھی صحیح تھا ٹھیک پروگرام نہ بات چکن تو کال کو لیجیے صحیح تھا ڈیرا بنا نا بالکل موتی صاحب تقریباً 10 منٹ پورے تھے موجود بھی پو سٹوڈیو کے نو پروگرام نہ بعد ہوں کال کے بلے شیش سدا سے سوال بھی چاہا لائیو پروگرام کے نشے ویلے نو پروگرام نہ بعد ہوں تقریباً 10 منٹ پر موتی سے پو سٹوڈیو کے موجود بھی نو کال چکم دہا کبلے شی پروگرام نہ بعد ہوں ہاں جی موتی سے یو میسج روک لے دیں دے میسج کی دعوی یہی چھے ایسا نہیں موسیب دا سوالات جگہ ریپیٹ مطلب مخی مکڑی ہمی نو مطلب دا ریپیٹ کی رضی دیوے چھے اکثر دیر فیمیل دا سیدی چاہا دا جمعرات یا جمعہ پورا مطلب کم قبرستان میں آگے تلوڑ رہی سو قربانی سکش رہی سو قربانی سکش رہی بھی کنا مطلب میٹھائی ہے سم یا دن وا سوک سو مال گیا دوی کسا دی یاد کردی
2: جی
0: نایا ویچ دا صحیح دی مطلب
2: نا جی پا قبرون بانی دا خورا کشی نا پاکی خستن نی پکار کچر تا ایساری سواب دا پاروینو آم یوم پخیر محتاج دے ور کی باقی دا آغی پا استعمال کرا ولی پا قبر بانی که خستل سمانا نلری
0: جی.
2: نا دا رسم دا صحیح ندی که سواب پا نیت سوکی نا دا گناہ دا بیداد دی زکه چې لولې صحابه تیر شوی دي چرته هم په قبر باندې څه شي خواګ نه دی خي نه د خوراک شي داسي خې دی نه په پیسې اچولې دي نه ان په هارونا چولې نه په صادره چولې دي داسې قسمه ده دي او قسمه ده رسومات او د بدعات او نزان ساتل پکاري د نه مسلمان به حیثیت مسلمان چې وي هغه به دا کارونه نه کوي دا خبر پرست خلکو کار دی داسې کول نه دی پکار جی
0: السلام علیکم جی نہ جی موتی سے پروگرام دے صحیح آگاہ 3 نہ 4 بجے پورے ہو دس پہ 9 نہ 10 پورے ہو سار 10 نہ 11 پورے صحیح ٹھیک سر ڈیر مرا نہ کال کے بولے جہان مرا خج بلک دا دا من لار پروگرام دے پتہ کہ موتی سے چکن قرآن کریم ترجمہ ہو تفسیر کبھی پاخیر کے مطلب تقریباً 10 منٹ پوتھ جی نو بدے کی تو سو اسلامک سوال درائی ٹکشا آغا جواب موتی صاحب تو سدر کی بھی ٹکشا پروگرام نباد ہوں کال کا ویشی مجھ سے وہ ٹائم رسر ختم شوئے دی پاکر کے بدا رسی مائی دیو آگو
2: آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر حلقه محمد والیه واصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: جی گرامی نوارد اس پروگرام مرد دم اللہ مفتی محمد ارشاد صاحب سره مختلف ختم شوه دی دی پروگرام کی بتا سره یې بهشګون ملاقات کی نیکس پروگرام کی طرف بردوګان کیاسته دلیلہ پمان

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاس اور ریڈیو امن،
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
3: دا اعمال و دار و مدار په نیتونو باندې دی، د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده۔ راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
4: رضی چې خپل وطن د گندګۍ نه صفا وساتو، چرته هم گند بغیر د سوچ نه پلارو کې ونه غورځو۔ د خپل کور ټول گند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفائی د ایمان حصه ده۔
0: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو۔ ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن۔
5: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه، نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي۔
0: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: جان زی ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زای وایز ګریډ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زای جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زای حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرکری
5: زیم ندیم کنہا نشاگین زما انتخاب د اشما هین ان فوډ کریم
6: زمانم دا نقید ملنگ د میرلینا زما پاکستان د اشما عملت کریم
7: زیم لطیف اللہ د ٹانک زما انتخاب د اشما اتنی ڈراپ
8: زیم سکندر د اکوڑا ہٹک نہ زما انتخاب د اشما ارجن اسپیشل
9: زیو افنان ہٹک د ورانا کرک نہ او د مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: ز سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: ز نیازدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان ز پورن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دای
22: زیم بازار دا بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان
26: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں آر اے کے پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
27: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
28: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو ڈیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
0: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو استاس وی یا استاس د چاپریال، رسوبا استاس وغت دا واگدار نتر بادارا، نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک، امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: मैं उसकी जरूरत है, मोहब्बत बनना चाहती थी।
1: Ready to go.

0: It's 3 o'clock.
1: It's 3 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربد مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخدانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر

0: جم جم
1: ز ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم ز شمناز جم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
3: ز عائشہ یم اور کی بخمینہ د بڑا روڈ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی شاپ.
4: میں پشمانہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
5: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب د ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: ہم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
7: میں عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
9: میں غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
10: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
13: اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیہ دا شفقدر نا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیما سمرین دا لکی مارات نا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شفق سحر دے لکی مارات نا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم.
20: زیم سنم گل دلکی مروت نا زما انتخاب دی ایشما ایک نئی جاب.
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی ایشما ڈے نائٹ کریم.
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دی ایشما کریک کریم.
23: زیم انا جی بشو زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دی ایشما ہر بلائت.
25: زہنی تنہیم دی جمرود دی زما انتخاب دی ایشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو.
26: مقدسیم دی کرکنا زما انتخاب دی ایشما ہر بلائت.
27: ناز نیم دی ہنگونا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
28: زیم سادیہ دی فقیر کلینا او زما انتخاب دی ایشما فارمولا کریم.
29: زیم نیلو فر او زما پہچان دے ایشما
30: ایشما بیوٹی کریم. زیو ہاؤس وائف یم د کور کار او مشمانو خیال ساتم. د کور کار او مشمانو سره سره د خاوند او سر خوخی خدمت کوم. د کم پوجه چې زما دومره ډیر مصروفیات دي چې ځان د خیال ساتلو د بار را سره بالکل ټایم نه ملاویږي. او زما سکن ډیر زیات خراب شوی دی. په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقې جوړ شوی دي او انتهایی پریشان یم. ما په ټی وی او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفتونه اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پیدا را ترا نکړه. بیا ماته زما ملګری د ایشما بیوٹی کریم مشوره راکړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جریانې دستر ګلان دي حلقې داسې ختم شوي چې ماته په خپل هم یقین ناراضي. اوس زما کور والا زما د کار سره

0: اکرام خاوی چې انعام او اکرام اشو ته ولې ناراضي نو دا خو موږ ته پته نشته چې ولې ناراضي دا ولې جواب چې کوم دی کنه په دنیا کې چا سم نشته ښه که تاسو نو څوک ته پوسو کې چې ولې نو بس دا ولې خو بیا جواب نه بس دا ولې اوس موږ ته پته نشته کنه خو بهرحال څه مصروفیات پې زما څومره خیال دی ورځ خو د انعام او د مشر تروزي خو په دې ورځ چوټي سلام اینڈ ویلکم او په خیر راغلی آواز دې بالکل وکړې پاٹھا سے شہریا ریڈیو باندې شاب اصل میں آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات د لنڈی وانا
1: جانتے ہو کلہاڑی
0: فاولی چی سلامونا سویٹ اینڈ کیوٹ بائی او افٹر اے لانگ ٹائم او آئی ایم یور ریگولر لسنر
1: جی
0: آئی لائک یور آل پروڈکٹ او سلام ٹو آل لسنر
1: اچھی طرح
0: اٹس می سارا خان فرام گل گل مردان ماشاء اللہ انگلش خود
1: خوری
0: انگلش تیری کے لیے جتاتے ہو خبر ہو کم خوری اگر انگلش کم دے نظما دمرا مطلب لگا پاگی باندھ زما عبور حاصل نہ دے کر تقریباً یو دا انگلش پیپر چکم دن واغا زما کم پارٹ راگا السلام علیکم وی سر جی سنگ زد باجوڑ نا فرمان اللہ کرا کری انجن نا سٹور والا دا چوتری بازار نا مطلب دا چھ پروگرام اورم او زمنگ سرا دا چوتری پا بازار کی دا فرمان اللہ کرا کری جن سٹور پنوم چکم دکان دے وی دا عشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے زمنگ سر ملاویگی او وی طول اوریدونکو تم سلام دے وعلیکم السلام وی تاستا ویلکم وی مولانا محمد یار و سلام دی کینو او ایزا گل یما د لویر دیر مونډه نه الله می دینا مولانا کی حاصل کی دا ډیر ګران کار دی خاله مطلب دا علم کولو او خپل زندگی

0: چې کوم دی نو هغه دین ته ور وقف کول دا ډیر زیات مجاهده غواړي. او مونږ چې کوم یو نو مونږ ډیر کمزوري خلک یو, ډیر زیات مونږ کمزوري یو. نو بس الله دې وکړي هغوی چې اختر یې ما او تاسو ته سلام کوم. وعلیکم السلام. غټ اختر یې کوړو کې قربان دې شم. سر احسان دانش د برا دیر کارو دره نه یم. زما خوګر وسنګ سیټ ته خره برابر الګ بیا خو می د تاریخ قربان شه وطندار می سنگ سیټ ته خره برابر او درته وځ سنگ کارو درګه موسم سنگ زګه چې دلته خو موسم ماشالله دا سرورو چینج کی بدلی نو دلته خو با یقینا چې مطلب دار موسم بیا یخی په نسبت د دې. How are you? Welcome to show uncle. How is SMS me pool read ka tum rahu gad message dikhe I am soha ka zoha aw hansa from fazliabad aw ye show de bilkul khuli da aw de ishma tool product chikim din aw bilkul khuli di masha aw der wonderful result masha aw ye chikim din ishma herbal use ko ma ishma herbal spray use ko ma aw ما فارمولا گولڈ بلیچ او اشما ڈیری فیس واش چکم نے نو دا یوز کوم. ہاں جی ڈیرا زیات مننا. ہاں وے جی السلام علیکم بھائی جان او پلار میں وے
1: اور ہم سب طالب علم ہیں
0: وے پلار میں وے جی دا اختر سنگ بیٹھے مارا سدیس سنگھ صحت ٹھیک ٹھاک برابر ناظم صاحب تو بس پیدا ہو مطلب دار چیز پتا نہیں لگی کر اب نہ مانا چاہتا پوسو کو ماں تو روزہ بک لے کے نا نما اور تدقست ہوئی میں ان شاء اللہ کے خیری میں یا بہ نومبر کی او یا میں کی دے سی چی اکتوبر کی سی وہی اس وقت میں آشتی تھی میں آؤں کا نا مطلب کم انسان جی مارا تپوس کر واگا مطلب لگا پتی میں آشتو نہ پوئی دو کہنا میں آؤں کا نا بس میں تقریباً چداگا یہ وہ نہیں مطلب کدو میں آشتے بس میں ورتا دی روزی تھا وہ ہو وہ ادا خوش بیا ورتا مطلب دار تیارے ہو کہنا میں بس تیارے ورتا کوا میں بالکل تیارے ورتا کوا آج کا جی میں مطلب دار دا کرے دا روزہ میں را قریب دا نو سد خان اللہ تو خوشحال کے استاد خبر نہ رہتا دا غرایا چې دا اختر د کمی نو خوګه رورا بس مشران چې کله مصروف وي نو بیا که شران دا غوي په ځای دا غوي مطلب اکاپی کولې شي زه خو نشي نیول. او چې السلام علیکم شابه سل بیجا ویلکم وای आवाज بالکل کې په کرک رادیو باندې الله با خان کرک او ټول سیسټر ته سلام. او ایش مارایس په سواش کوم د ډیر زبر

0: جی شاہ فیصل بھائی ویلکم آواز دی اٹک ریڈیو باندې بالکل اوکے دی آواز ستا پروگرام چکم دے درستم ناورما
1: مجھ پہ میرے نبی کر دیا
0: ہاں جی سلام سنگ مالا خو جواب نہ رکھو میسج ہو کم انتظار کو میں اشما فارمولا بیوٹی کریم اڑی دی چالی سر کم فیس واش یوز کما اویز آسما یما دکم زینا د سواد نه خجی ایشما فارمولا بیوٹی کریم چې کوم خلق استعمالی کنه نو کوم مثال په تور د چا مخ غړواله کوي د چا مخ مطلب داري غړ وی کنه ظاهره خبره ده لا ګرمینا نو اغه ته موږ وای چې ایشما رایس پیس واش کوم ده نو مطلب اغه استعمال کوي چې کوم مطلب ډیر غړواله کوي کوم سکینو او چې نا کوم نارمل وی نو ایشما ډیری پیس واش کوم ده نو اغه تاسو یوز کوله شیخه ایشما فارمولا بیوٹی کریم د مخ ته تیر سرو دا غونو ډیر عمر سرات سر ګلاند کې مه اغید پار چکم دے بہترین نہ بہترین کریم دے او اغی سر بیا تاسو کدا چا مغ غړواله کین نو ایش مارای سپیس واش چکم دے غی استعمال کین السلام علیکم جی از قاری عبد الرحمن یما او ما سره د ایش ما هر یو پروډکټ چکم دے ملاوی کی زمنګ ایڈریس کوټ روډ اسلم قلا تخت بای او عبد الرحمن کریانا سٹور پونم زمنګ دکان دے او د ایش ما هر یو پروډکټ زمنګ ملاوی کی خجی ډیر زات مننه او سلام شاه فیصل سنگای او پروگرام دے اور ما ایش ما تبسم یما د خپل کور نه بالکل خیمه امید دے د خیر تاسو بم خې او د خیر سره د جون په مزو کې بایخه خجی وی چې ز زبیر علی ما د کورغ مردان نه او سلامونه مې قبول ک شپې سل به سنگ او پروگرام اورما او ایشما پروډکټ زنده باد بالکل خیمه الله د خوشاله را قربان دي شمه او سر سلام درته کوم ابو زر یما د شنکر نه او امید ده چې تاسو بم ټیکه بالکل ټیک ټاک یو الګ چې کوم دین منډې ترلې زیاتې شوی دي زمونږ چې کوم د دکاندارانو د پاره کوم ډرا ده کنه نو هغه ته بس ورځې لګې دي جاوید د شیطان گل گل باجاوڑ نہ یما او زمنگ د زمنگ سره د ایشما تمام پروڈکٹ چکم دین ملاویږي خجی خبر مې کولا نو زمنگ چکم د دکاندارانو کوم ډرا را روانه ده نو کی تقریبا روز لګی دي دا صرف او صرف منګه د دکاندارانو د پاره کو کر مطلب مې دا ده چې کم زمنگ دکانداران رونه دي نو اغه د پاره دا کو بس هغه کې لګی روز لنډ دي مطلب کم دي نو اغه د پاره منګه غمنډي چکم دي لګی سیوا کړی

0: او که مینه بازار دی پاغي کې ګلاب سید جی سید دی تهبوی مینه بازار کې ګلاب سید جی سید دی زونګ ټاور سره خوا کې جاسم اینڈ برادر دی ټول سره زمونږ دیشوا پروډکټ ملایږي ګورم دا کال پری کې سوق دی کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. आवाज ډیر لری ناراضی لګ دی موبایل تر نه ځدې شه. خیر ده قربان دي شم. سوق خبرې کوي کم زنه دا کرک نہ گل خبریں کے
1: جی
0: نہ او کم گل مطلب صرف گل ہے کنا محمد گل ہے گل زرینی محمد زرینی گل زرینی
1: جی
0: ہاں او پروگرام دا خیر اور آواز میں سپا درزی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ سمرا ٹائم نہ پروگرام نے آورے سنگا ہم پروگرام نہ سمرا ٹائم نہ آورے گل سے وہ ویری گڈ اکرام بھائی والا پروگرام آؤ
1: رہا
0: آ بس اصل کی مارکیٹ کی گرزم کرا زما خدا ڈیوٹی نہ پروگرام زخو مطلب دار زخو چی مطلب دار کلا ازگار منو بیا پروگرام کم نور خود مارکیٹ کی گرزم جی جی قربان قربان خبر خوا اور کنا اللہ دی جنتی کا اصل کی گل سے بو گل سے بو زما خبر تل خوگ نہیں سی صحیح تھا. اوکے اوکے اوکے اوکے بے غمش اللہ تو خوشحال لگا گلزری نے جی صاحب گلزری نے جی صاحب را سر مل گرے کرک نہ گلزری نے جی صاحب ہوئی چتا سدا سی اسپرے جوڑ کئی چاہ دا کیڑے مکوڑے مطلب لکھ دے ما شو دا پارا دا دے دا چکم دا دا حشرات ورتا وئی کنا دے دا پارا نو ان شاء اللہ کے خیری فیوچر کے بکو دا سی گنا دا مانا چا وج نو کنا گل صاحب نو سنگ دے خواہ خواہ دے نا چاہ دی پزے باندھی یو پرفیوم جوڑ کو خوشبو جوڑ کو دا سی مطلب دارے دا چا پخوا تیری گی استانا خوشبو راضی. بہرحال اللہ دا خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا قربان دشم پا اللہ گران شی ان شاء اللہ کے خیری جوڑا بکو خا وقت سرا سرا سمرا ٹائم تیری گی دمرا مطلب دارے ہر یو سیز اپ ڈیٹ کی گی او مخیر چی کم دے بیا نوی نوی سیزون راضی نو ان شاء اللہ ان قریب دغا بمو کو خا گران اردن کو پروگرام کرا تھا کالو کئی پسی پر دری یو شپگ ات ات وو ات سے پر ات 0316 88778 بانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زکریا د مسلم آباد نا سنگ زکریا طبیعت تخنے برابر ریڈو تو بالکل غگ نک دیکھا او ریڈو نا بالکل بار تلار شچ ما سر پا موبائل باندھ خبر ہو کہ ریڈو تو دیکھو گنی ہوں نو تب نہ زما پہ خبر پوئے گی نہ بس استا پہ خبر پوئے گم او بس بیا ایستا کال کٹ سی دا خیر ایستا بس دغه د خیر ماشاء الله تیار چتون هم زمونږ را ورسېدل د خیره سره. ښه څنګه زکریا پروګرام اورې آواز مې صفا درځي مسلم آباد ته ماشاء الله. او دا را ته ووایه که نه چې هغه دغه د کوم تیره هفته اډر نو هغه تا ته میلاو شوی که نه ښه نو هغه اصلي کار خو دې نه دی کړی که نه ویما ویم پروڈکٹ دا خلکو تو رسولو
2: آو خلکو تا نور رسولو
0: خواه ماشاء اللہ او سکول او مدرسی تا زی کنا چوٹیانی دیلا دا سکولو نو
2: آو سکول تا زو
0: خواه ماشاء اللہ او سکول کیه دا خیر او سو
2: ماسا نفان کیا
0: مر ماشاء اللہ زالا دی کامیاب کا او ریدون کو تخپل ایڈریس ہوا ہے چستا سو کور چرتا دے او تاسا دیش ما تمام پروڈکٹ ملے گی ڈراکی با انشاءاللہ کے خیری ملاقات کو کجوانو خواه جی جی جی ڈرا ان شاء اللہ تاسو تو نیز دی کا خیری تاسو تو نیز دی بچے تش پیلے ہوئے ان شاء اللہ منگا بھائی پہل کے اردو مربع تاز تو نیز دی

0: نو هغه خپل نه راځي.
1: نو کته له نه درځي نو دغه له خو ورځي کنه والد صاحب دې سنوم دې
0: ابراهیم
1: هغه له خو ورځي کنه ابراهیم ماما له خو ورځي هغه درته شپېلې وي کنه زبه درته ووایم صحیح ده. اوریدونکو زه خپل ایډرس شامل کړه شابه قربان دې شم اللہ دلوی کا کامیاب شی کامیاب شی اوکے جی اللہ حافظ. زکریا را سراو دا سخاکوٹ مسلم آباد کبنو نو خیند زماغ گوری نو پا سخاکوٹ کی انتظارگاہ تا بالکل مخامخ چکم دے اروز ٹریڈر والے دے ڈگئی مارکیٹ کے چکم دے ارزان ماما دے دے ٹول سا زمانگ دے شما پروڈکٹ ملاوی گی خوا گران اردن کو کال کولے شی پا سپر دری یو شپاگ اتا اتا وو اتا سپر اتا یا 0346-999-2005. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام فیصل بھائی.
1: سنگ ارو رخی جوڑی طبیعت تی خدے برابر یہ او دا کم زینہ دے راتا کال کڑے دے او نامم مبارک دے سدہ قربان
2: نامم سن دے او کال میں دے جانگیری نہ کرے
1: نا نوم دے راتا سوی
2: سن ہے سن
1: حسن
2: آو جی آو
1: اچھا او رنگ دے راتا دے جانگیری نہ کرے دے
2: آو جی آو
1: او پاول زل دے راتا جول رنگ کرے کرے قربان دے شما خا نو تو دیوزی خواہ ان شاء اللہ کے خیری تو بیگم اشوز در تویما او پروگرام کی ویما نو چکا نور خلق مطلب دار دغه نه پریشانی ان شاء اللہ ہوئی تب ہم کا خیری فائدہ و خیر و رسی خا ان شاء اللہ کے خیر اللہ بد مسائل کی پریشان کی گم چی جونی کا خیر نو دا مسئلہ مسائل راضی کا خیری بیگم اشخا بیگم اشا وے مدر بس دا ریڈیو خواب رہی کا
2: نا
1: بس ٹھیک تھا بس ریڈیو تو وقت کیا تھا ریڈیو تو وقت کیا تھا حسن صاحب حسن صاحب را سرو دا کم زینا دا جہانگیری نا خاجی د ټول ناول خو مهرباني کوي چې څوکم ریډیو تک مطلب زما پروګرام دی یا د نور ورونو داسې پروګرام کنه نو اني ار دبلې کپنی نو بالکل م منشن کوي کنه ځکه چې ټول خلک زمونږ مسلمانان رونه دي او هر انسان په دغه نظریه باندې مطلب دا کار کوي په دغه سوچ باندې چې مثال زما د الله سنبه ان شاء الله کې خیر نور مسلمانانو ته خیر رسی خو کله کله داسې وی چې لکه ګوره اوس هر یو سیس چې کوم دی نو هغه پرز نه دی چې مطلب دا د ټولو خلکو د پاره به مثال ته یو سیس جوړ کړي او ټول خلک ووایي چې او بالکل بس دا ټیک دی نه ماته فائدہ مله شو نه مثال په تور ته یو سیس جوړ کو نو په هغه کې به څه خلک چې کوم دي ستا د پروډکټ نه 100% مطمئنه 100 کسانو کې به ات نوی مطلب لکا دوکم 100% یا دوکم 100 کسا چکم دی اب استا دا پروڈکٹ نا مطمئن نہیں اور دو خلق چکم دی اب استا دا پروڈکٹ نا بالکل مطمئن نہیں نو آگے صدا مطلب نا جستا پروڈکٹ ٹھیک نہ دے نا خوب مطلب میں دا دے چدا آگے انسان با مطلب دارے سکن مسئلہ وی دا چا با سکن غوڑی دا چا با سکن رائی نو خبر میں دے پورے کولا چے انیر پا ہر یو پروگرام کی نم منشل کول چے لکا مثال ما دا پلان نہیں کب نہیں یو دا سیز استعمال کو آگے مال ریزلٹ را رانو کو مثال دا بالکل ویل ندی پکار بس مطلب زمنگ پروگرام دے منگ نتا صرف پختنا کول شی زمنگ دا پروڈکٹ بارہ کی نو ٹولو توائے ما کدے چا وخت کمزوری دی د چا وخت غرزی گی نو گرانو اوریدوں کو اشما ہر بلائل چکم دی اگے سرتا سو خپل وخت مالش کی او چکم زمنگا اشما آنین شیمپو دے پیاز والا یا چکم زمنگا اشما آملا شیمپو دے آملا گروت اشما آملا گروت دغه دواړه شیمپوانو کې هر یو شیمپو تاسو استعمال کړئ کم تاسو په ویختو را سره لې اغه سره شرطین اشما هربلل چې کوم دی اغه تاسو ضرور استعمال کړئ اشما هربلل سره تاسو خپل ویخت مالش کړئ خدا سي مالش کړئ چې تاسو ته اندازو شي چې او بالکل دا چې کوم آیل مطلب دار ما دغه ویختانو لور کړ بالکل دا زما د ویختو جرړو ته چې کوم دی نو اغه کوشش سره خلک داسي بس لکه ماشاءالله لکه زمو غونتي صرف غوړ لا سکم ده په وختو راکاږي او به وجاله کاريونه کو نو اشما هربلایل استعمال کړي د اشما هربلایل سره اشما انین شیمپو یا اشما چې کوم عاملا ګروت والے شیمپو ده دغه دواړه استعمال ور شي بیا که د چا په وختو کې خشکی ده د چا وختو کې مطلب داري اپوټی کی دي اسپین سپین پوټی کی کنه دا اکثریت مطلب د ډیرو خلکې سپیشلی په دې جمی کې بیا ډیر زیات نو اشما هربلایل سره خپل وختمال شي او اشما انټي ډینډرپ چې کوم شیمپو ده کوم د خشکی والا اگر سر استعمال کی ان شاء اللہ کے خیری عمددی مسلوں بدرتا نجات ملاوشی رانو ردون کو پروگرام کے رات کال کو لیشی پو 0316 88 77 808 السلام علیکم سنگ ارورا طبیعت تخد ہے برابری
2: ان شاء اللہ 2018 میں لگیا ہوں اس پورے نہ میں تو سلام بار ملا سماتا
1: ہاں مبارک شد خیر مبارک شد نو د کم زید خیر نزدې را تا کلری
2: لگی کرا کے ہو کر کر نہ باندې پر اور باندې ہم باندې نا بارام بدر خیر نہ دے مخت اور میں دی ائی
1: ہاں بانڈا دا اوچا روڈ باندې بانڈا دا اوچا ماشاء اللہ بالکل اس ہائی وے اس کو بالکل بس جاز دے دا گاڑی نہ جوڑی کی بس مطلب یا بدلتا ہی او یا بیا بنو کی
2: 2018
1: ما تپوس زکو کو مائک نزدی رہتا چی سیرا درتا دروازوں جو گورا 2018 نا پروگرام ہو رہی او گورا نند ماشاءاللہ پا 2026 کی دے نمبر را پیدا کو ماشاءاللہ کال دے کو خا لگا دا دینا مطلب دارا چی 2026 کی ستا مزغو دا خیر سارا کار تیز کو بس قربان دشم اکثر داسی بھی کہنا آج خلق ڈیر بھی خلق دا ٹرائی کئی چیز کالو کم زکالو کم اگے دوا جنا باقی اللہ دے خوشحال کدارا تو چیز اشما کم کم پروڈکٹ اشما ہربل ایل دے استعمال کری اشما ہربل سپرے دے استعمال کری بل دے کم پروڈکٹ استعمال کری
2: اشما ٹوتھ پاؤڈر
1: ہاں اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دے استعمال کری ماشاء اللہ نو اچھا زبس اللہ علام جون دل آ رہی خا علام جون دل آ رہی قربان دشم ڈیرا مہربانی آمین سرد ٹول مسلمان سره د ټول مسلمانانو الله دې عزت وکړي عزت من شي قربان عزت من شي عمر خو عمر لکه د بعد تیریږي د بعد عمر د چا انتظار کوي الله دې ژوندی لره قربان ډیره مننه پروګرام کې د کال کولو ډیره مننه عزت من شي اوکے جی.

0: حاجی الله دې زما والد سیبو وخی سره د ټول مسلمانانو زه الحمدلله وسم چې کم دینو مطلب چې پځې یم مارکیټ نراشم او مطلب لکه پکلی یم یو خو هغه چې لاهور کې یم یا پیښور کې یم نو مطلب لکه هغه به پاتې نور الحمدلله هر مازدیګر چې کم دی زه د خپل والد صاحب خواله ځم او بس هغه دا د هغه نصیب دی چې الله پاک هغه له داسې اولاد ورکړي چې الحمدلله هغه په یو سیکنډ به داسې یو سیکنډ په موږ به داسې نه تیریږي چې موږ به مطلب دار خپل والد صاحب د خپل سترګو د خپل زړه نه د خپل ذهن نه وباسو. باقي چا چې مشران وفات شوي دي الله دې ټولو بخي سره د ټولو مسلمانانو او الله دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو مطلب دار زموږ سره دومره مینه لرئ چې زمونږ په وساطت باندې تاسو زمونږ مشران په خپلو دعاګانو کې یاد لري. خجي ګران اوریدونکو پروګرام کې بالکل تاسو کال کولی شئ په 0301 شپږ 8 2 8 0 السلام علیکم. ہلو
1: ہلو
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی جی جی جی آواز دے راضی قربان خبر مخ کیوں کا سو خبر کوئی کم زینا سو خبر کی خوری ستاسو آواز کٹ کی گی مہربانی کا الیکشنزے چینج کا اگران اوریدن کو 0346-990-2005 اور 0316-88-77-88 اگران اوریدن کو مثال پتور سو کوئی چیز بالکل نہ کریم استعمال ہوما نہ مطلب دار فیس واش میں استعمال کری یہ اسی زمن استعمال ہوم نو اگوی تو منگوائے چیتا سو زمنگا اشما ویٹامین سی چکم سیرم دے اگر ضرور ٹرائی کئی خواب دا سے کوئک داغی ما شا اللہ ریزلٹ دے اور دا سے کل ریزلٹ دے چیو وارے تا سو استعمال کئی تا سبا بیا ضرور داغی اندازہ کی. باقی الحمدللہ ہر چرت زمنگ دشما پروڈکٹ ملے گی کمردان دے شہیدان و بازار یا خواہ شور سر تڑی دی کمی علاقی دی الحمدللہ ہر چرت زمنگ دشما پروڈکٹ ملے گی نم یادو ساتھ اشما کاسمیٹک پاکستان گرما پروگرام کرا تبل چا کالو کو دکم زیرا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سنگ ارور اخی جوڑی طبیعت تے خدے
2: شکر الحمدللہ تاسو
0: خیر شکر دے اللہ دے جوان دے لرا آواز خود رات دا سے خکاری چلے کدے باجوڑ دا خواہو شو علاقون دے رات کال کڑے
2: آو جی لو اردیر نا خبر
0: خلو اردیر نا خبر ہے کہ لو اردیر کدے کم زی
2: ورسک
0: نا خدا ورسک نا دے رات کال کڑے
2: آو جی
0: آو کم فریکوینسی آو ری دا خیر دا سات
2: زلمے
0: ریڈیو. ہیلو
2: جی
0: ویما ویم کم ریڈیو دے لگا بولے کم ہو شمال ریڈیو باجوڑ کا در وطن ریڈیو در خا وطن دے لگا بولے خا خا نو پاگی بانی آواز سفا درزی
2: آو جی سفا رازی
0: خا او دارا تو ہے چی سمرا ٹائم نا پروگرامون آوری خوگا رورا 2021 نا ماشاء اللہ آوری او بس دا 2025 نا کیدے شی بیا زمانگ دا اشما پروگرامو ناوری کنا کنا ہی کی اسنا مطلب دار ہے زمانگ پروگرامو ناوری دا اشما
2: تاسو والا پروگرامو
0: آم ماشاء اللہ بیارا تا دوو ہے چی دا اشما کم کم پروڈکٹ استعمال ہے
2: پروڈکٹ کمی دے استعمال کری دی
0: خا ماشاء اللہ
2: دیکھا
0: پا مشکل سر ملاوی گی او دا اللہ بندہ بس ان قریب انشاءاللہ کا خیری بس یو میں اشتا بارو کا بس بیا وک خیری زا انشاءاللہ تر دا امید دے چھ تر دا چک دارے پوری بیا دا غا علاقہ ما تا والا شی کنا علاقہ با انشاءاللہ کا خیری سی واکا او دا سی بٹ خیلا او چک دارا انشاءاللہ کا خیری دا با دا مردان بیلڈ سر انشاءاللہ یو کو نو بس بیا با دا دا گلے با دا انشاءاللہ کا خیری اللہ پاک ختم کی خوا انشاءاللہ زلہ دا خوشحال کا ڈیرا مہربانی عزت من شی پالا گران شی قربان دشم د دیر چې کوم زما رونا دی یا زما خوین دی نو اغوی ډیر زیات مطلب دار کم لکه مطلب دا نش برابر چې کوم دین اغوی میسجونه هم کوي او د نش برابر چې کوم دین اغوی کالونه هم کوي اوس والله علم کده شي سایلنٹ چې کوم زمونږه د خاموشه د اوریدون کې دي کده شي دغه پکې ډیر وی کنه او کني نو بیا دا سي مطلب دار او د دې طرفونو کرک او ټانکا خو ماشاء الله زمونږه ډیر پخوانی اوریدون کی دی خجی کال کوری شی پا 0316-88-77-88 او 03-3-4-5-9-9-0-2-0-15 سلام علیکم. وعلیکم السلام. اشما تبسم فروم تخت بائی. خیر دے صحیح نم میں واغست کنا او میں پیجن دی آواز نا ماشاء اللہ سے چکلا ریڈیو ترالا ما او کلا ما مطلب دار ریڈیو کی پو وطن ریڈیو تخبئی باندھے ما پروگرامو نا کول آغ شروعات نا ماشاء اللہ تب مت میسج ہم کو کال بد ہم کو آغ آواز میں سم ماشاء اللہ ذہن کے دیکھا لگا چھ مازغ میں کار کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام آؤ نہیں خیر آواز خوب ہمیں سپاز کے درجی چتو ہو ہوم گراؤنڈ علاقہ کی خپل علاقہ کی نو بس ریڈو خوبیا وطن ریڈیو تخبئی چکم دیا خوبیا دل تباہ لازم آواز نہ سپا درجی ہو کریں درمان تیلے اکو بس اللہ دے مطلب دار تعالیٰ خکول موبائل در کی او یو خکول ریڈیو امین پہ ضرور آیا اللہ تیز گرانا نا ان شاء اللہ کے خیر اللہ بدا غم در کی خا گورا انسان دا اللہ پاک ہا غسیز ورکی چ انسان دا اگے تمناو کی ارزو کی اوزڑے کی دا اگے طلب پیدا کی بس اللہ تو خوش گرانا نا نا نا نا شکر
1: الحمدللہ
0: دی چیز نارمل نہ کو ہا ہا ہا بس اللہ دے دل بیا جنت در کی بس اللہ باغ مکیا ولا جنت تر کی جنت اچھا اچھا خدر تو اشما کم پروڈکٹ استعمال کری دی اشما تبسم اشما اشما فیس واش اشما فارمولا اشما گولڈ بلیچ نو دارا تو اچھا اشما گولڈ بلیچ سنگ ریزلٹ ہے خکول ریزلٹ ہے اچھا نو اوریدون کو تو سب پیغام ور گئی بیا نہ نیا زمین جوڑا شی نیا زمین ولہ کرا تو پتہ جوندے بھائی دا خیر جوندے زلا تو خوشحال گڈے را میرا بانی خا خوشحال شیش ما تبسم اوکے جی اللہ حافظ اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی گران اردن کو باقی چکم دیا نو ان شاء اللہ تا سر بمنگا ایڈریس شامل کو کم رو خان زما گوری دا چکم کٹی گاڑی دا کم اڈا دا پدی کے الزائد سپر سٹور پنوں چکم دکان دے زید اجی صاحب اگر سر زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی 20 تاریخ پوری 20 ستمبر پوری آغا خلق چکم مثال اشما ہربل آئل استعمالی اغوی دا اشما ہربل آئل چکم کوپن دے آغا خپلو خپلو علاقو کے خپلو دکاندارانو سر جمع کی زکر جد 20 تاریخ نا اخوا بیا منگا دا کوپن ناخلو کنا زکر جبا منگ ترا رسی ہو منگا بیا 25 تاریخ بانی ڈرا کو او زمنگا چکم ڈرا دا آغا صرف او صرف دا دکاندارانو دا پار دا آغی کے با انشاءاللہ بیا منگا دا ڈرا کو دا اشما ہربل دے بدا خیر یو وینری اس اللہ تا پتا دا چی سوک پتا غی وینری کنا خو یو خوش نصیب ابا انشاءاللہ کا خیری آدھا دے وینر باقی کٹی گلی چی کم کلے دے پاگی کی برادر کاسمیٹک پنوم چی کم دکان دے فواد دی او تارک لارا اگی سرم زمانگا دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او دے خواہ چی کم دے نو بیا امچا کریا نا سٹور والا انیس اینیالے دا اگی سرم زمانگا دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی کارلنگ چی کم دے نو گجو خان کی درنا پا عرب مارکٹ کے حسین کاسمیٹک والا دے او لون خوال روڈ باندې چې کوم دی نو شاه میډیکل سٹور والے دی ګورم کال پلی کې سوق دي دا زما د پروګرام خیرانه کال لري ښه نن بعد ان شاء الله کې خیری دا غي ایڈریس شاملوم او اس ام اس. السلام علیکم. جی سو خبرې کوي کوم زنا
1: خبرې کوي
0: څنګه
1: نور
0: خبرې کوي د وزیرستان نه خا یا اللہ خیر خو زمنگ زبان کے بخبر ہی کہ خا خپل زبان کے بخبر ہی نہ کہ گورے خا ماشاء اللہ زمنگ سر بلد ہے زمنگ سر پار زبان کے خبر ہی کویشی خا ماشاء اللہ اللہ دے جوان دے لارا دارا تو نور چی سمرا ٹائم نا پروگرام ہونا اوری دیش ماں اچھا دو دری میاشت کی گی او درا تو چی کم فریکوینسی آوری کم ریڈیو دی ٹیون کڑے کرک ریڈیو دی ٹیون کڑے ماشاء اللہ او آواز دگا سائڈ نو تو سپا درزی اچھا ماشاء اللہ نو درا تو چی دری میاشت جی وېما وېم درې میاشتې چې تا کوم پروګرامونه واورېده نو آیا تا د ایشماس پروډکټ استعمال کړی؟ اچھا او پروڈکٹ ٹول استعمال کری اچھا نو دا ایشما کې دې کوم یو پروڈکٹ ډیر زیات خوښ ته نور اچھا صحیح ده الله دې خوشاله کا لوی خزه شيخه اوکے الله حافظ نور سره و د وزیرستان

په مردان کې په جدون مارکیټ کې ایس ایس ٹریڈر دی، او په چان مارکیټ کې ګلزری نجی صاحب دی، وقاص جنرل سٹور ور دی، یاسین جنرل سٹور ور دی، سلیم اینڈ سنز دی، او باریچم روڈ باندې رحمان سنز دی، او دغه شان بیا په الفلا مارکیټ کې د حافظ جنرل سٹور ور دی، او سلمان حوزری ور دی، الیاس جنرل سٹور ور دی، ټول دکاندار سره زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي، او باقی که ته وای دا زونګ ټاور څخه کې جاسم اینڈ برادر په نوم دکان دی، جلالا کې چې کوم دی نو پزلیمین یعنی حماد جنرل سٹور والا چکم پزلیمین دی، سید امین ماما بچی پزلیمین او تائر امین دی رونو سا زمانگ دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی، او چکم دا جلالا دا پتا گی بیا اسد بابو اگوی سرم زمانگ دا اشما هر یا پروڈکٹ چکم دی نو ملاوی گی، او دا سی بیا پا پیرسدو کی پا محل ملاگوری کی خان زرین جی سیب دی پاکور کی چکم دی نو زمانگ دا اشما هر یا پروڈکٹ چکم دی نو ملاوی گی، او دا سی بیا پا نواب کری کی دا چکم دا بدرگی او دا شرگل ترمان دا نواب کری دی پتا گی کی بیا عظیم فیلنگ سٹیشن والا دی، عظیم فیلنگ سٹیشن والا سرا زمانگ دا اشما هر یا پروڈکٹ چکم دی نو ملاوی گی، پا شرگل کی بیا قیصر کاسمیٹک والا دی، او ہتیانو کی بیا چکم دی نو سرپراز مارکیٹ کی محمد کامرانو، او ور سرا خوا کی چکم دی نو شاپیسل بھئی دا گی ٹول انو سا زمانگ دا اشما پروڈکٹ ملے گی، جلالا مسکین آباد کی نازم سیب چکم دی دا گی سرم زمانگ دا اشما پروڈکٹ ملے گی، لون خوانا کی تمام دکاندار پروڈکٹ ملاوی گی، دی اسپیشلی چکم دا لار دی گجو خان تا دی مینا بازار تا ور انٹر شوی دا اسپتال دا خوانه دا کی زبیر میڈیکوز والا دی، پزل شاہ کرا کرے والا چکم زوی دی، او شہزاد گولا جی سیب دی، فہیم دی، طارق لالا دی، او ور سره خوا کی چکم دکانداران دی ټول سس منگ دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی، ایشما نور وای چې شپسل به ایشما هربل ټوت پاوډر چکم دنو دا استعمالوم، ایشما هربل ټوت پاوډر چکم دنو ګران اوریدونکو کستا سو غاخونه بالکل مطلب داري زیړ دي زیړواله کړه دي، نو ایشما هربل ټوت پاوډر چکم دی هغه ضرور استعمال کیخه، یو پیره ضرور ټری کی خو سلام بای څنګه پروگرام اورم ډیر زیات زبردست دی، بالکل خو خپل نوم دینه نه منشن کړي، سلام سر زمانم رحمان گل، او ایشما بیوټی کریم چکم دی نو ما استعمال کړي دي او ډیر خوري ریزلټ دی خج الله خوشاله کا، جاوید يم د شیطانګي باجوړنا سره وې دیش ما تمام پروډکټ چکم دی زما سره ملاوي کی، ټول رودونکو ته سلام دی، وعلیکم السلام قربان، او السلام علیکم جی عظیم یا سرجان د جلالانا، او جلالا کې وی چا سره تاسو پروډکټ ملایږي، جلالا کې چکم دا جلالا میگا مارٹ ته د سرم دیش ما پروډکټ ملایږي، ور سره خوا کې بیا شیزا ټیلر دی هغه سرم زمنګ دیش ما پروډکټ ملایږي، دا سی بیا کچکول مارکیټ کې چکم دکاندارانو دی دغه ټول سره زمنګ دیش ما پروډکټ ملایږي، خو

0: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی, خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال, رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.

देने लवा अब यही करना चाहिए गलती जी क्यों दी करना हर इंसान न कीजी गलती जी कौन दे हर इंसान न कीजी खोखला गलती जी की मदे तस्लीम अवल वही करना चाहिए दा द गट्स डो निशानी दा کم سڑائی چی غلطیو کی بیا آغا دی اومنی غخپلا غلطی اومنی وی کنا چی دا دو ناکمی ندا بلکی دا دا اصل کمیابی دا کم سڑائی چی غلطیو کی غخپلا غلطی اومنی نو دید بجن کلا ہاں انسان نہ لکھ غلطی کی جی کلا ہاں انسان نہ غلطی ہوشی نو بچار دا خودچا آگا غلطی او منی او کم سڑائی چی وائی کنا چی دخپل غلطیانی نا مطلب سبق زکوی فار اگزامپل لن تو نا غلطی ہوشولا او تو اویل چیرہ بلکل مو غلطی اکڑا نو سبو با تو نا آگا غلطی نکی جی

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: रेडियो अमन।

0: डेरा मनना डेरा मनना जी दा सुख बरी की किम से नाम लेकिन रिजवान
1: बस को डेर खान देव के सिद्धा स्पेन यो प्रोग्राम बनर तस्वीर के डेर खान प्रोग्राम अलवाल यो प्रोग्राम
0: अच्छा जी मैं जो माजिगर टाइम यू जिदा से बल प्रोग्राम हाँ भी हाँ सही डेरा मन है ना आसे वर्ष ऐसा चार के वे अच्छा जी शाशा सही सही हाँ जी सही नूर शाही के ना अच्छा माशाल्लाह दाहुना लगा जी टपे सर रोला है
1: अच्छा
0: माशाल्लाह दा खुद जकड़ी वा बिया
1: او دکره مې اوس ته مال پروگرام خو یو دنه واردلا
0: شام
1: له دته دا خو یو باندې کچې بولو په خو نه یو دا دانه زور از داوا
0: شم بس دا گزاره دې کړې د دومره مطلب گزاره دې وکړې ټپا دې وکړه بل ارز مو درته وی چوي او ته تاغه ته مې درتلا نه باندې دا زکړې وا
1: او تا یې کنه طيب بای د سین په غاره مگر زیرا له مور یو چې ته دوه کې نکمایله
0: او کنه دا خبره صحیح خجی جی جی رضوان در تو چی پروگرام کی بس ویل واڑے ٹاپک در ودر سٹارٹ کی
1: یار وہ اس میں اگر کہ تو اپ کو میں نہ
0: دا اچھا جی شاہ صحیح دا تو ٹاپک نہیں در ودر لائے نو خیر دے ڈیرہ مننا رضوان دی کال کولے نور بس ویل گوڑے
1: بس دا می ویل چھ یو پروگرام دا مل ضرور تشریح
0: ٹھیک شبا صحیح دا انشاءاللہ مازیگر بدر تا پروگرام کو صحیح دا ڈیر مننا تھینک یو کال کے بولے یو جہان مننا اچھا جی دا ہمارا چھ اکثر ڈیر داس اسٹوڈینٹ سکیم دی کنا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چکم اسٹوڈینٹ دی آغا بخبل عمل نمی دو پرا مطلب انتظار کے بھی چاہے مطلب دی بوائی چھ ریزلٹ بکل آئینا اس کی جی نو اکثر پرشتن ہم کبھی چھے پروگرام کی ضرور ہوئے نو ڈیر دا سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چکم اسٹوڈینٹ بھی اب اپنے انتظار بھی اور چاچے اگزام مطلب شکڑے بھی پیپر اشے کڑی بھی اب خوشحالی وائی وکنا چھے موبا مارکس شر سی پچھے چھا صحیح مطلب پیپر اینے بھی کڑی نو آخا با خفاوی وائی کنا چھے کچھر تا کہ مارکس کم روغ لل بیا بسکوے کور کی بدر تسخو سب خام خوایی ناغی تا بلکو داوین چھے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چکم اگزام دے او آغا بالکل یعنی ستمبر ستمبر میاش روانہ دو ہو ایگزیکٹ چکم مطلب ڈیٹ تے آغا نئے ندے ور کڑائی ہو مطلب ستمبر میاش چکم در روانہ میاش دو ددی میاش تا اخیر پورے دا اناؤنس کولے امکان دے ٹھیک شو یعنی بدے گی میاش کی با اناؤنس کی جی ہو ایگزیکٹ ڈیٹ یہ ور کڑائی نے ٹھیک شو

0: ಹಜಿ ಕಾಲ್ ತೋರ್ತಾ ಕಸಿ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಜಿ ಸುಖ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತನ. ಅಚ್ಚಾ ಆಯಿಷಾ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ, ಕಹಾಂ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ? ಅಚ್ಚಾ ಬನು ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ. ಜಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮೈ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್, ಆಪ್ ಕೈಸಿ ಹೈ? ಮೌಸಮ್ ತೋ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಚ್ಚಾ ಮೌಸಮ್ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೇ. ಬಾರಿಶ್ ಹುಯಿ ಹೈ ಕಲ್ ನಹೀ ಪರ್ಸೋ ಬಾರಿಶ್ ಹುಯಿ ಯಹಾಂ ಪೇ. ಸೋ ಮೌಸಮ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ,
1: ಮೌಸಮ್ ಶುಕ್ರ ಹೈ, ಗರ್ಮಿ
0: ಖತಮ್ ಹೈ. ಅಚ್ಚಾ ಬನು ಕಾ ಮೌಸಮ್ ಕೈಸಾ ಹೈ?
1: ಬನ್ನು ಕಾ ಮೌಸಮ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ.
0: ಅಚ್ಚಾ ಜಿ ಚಲೇ.
1: ಹಾಂ ಪರ್ಸೋ ಶಾಮ್ ಕೋ ಭಿ ಬಾರಿಶ್ ಹುಯಿ ಥಿ ಔರ್ ರಾತ್ ಕೋ ಭಿ ಫಿರ್ ಹುಯಿ.
0: ಕಲ್
1: ಪರ್ಸೋ?
0: ಅಚ್ಚಾ ಪರ್ಸೋ, ಠೀಕ್ ಹೈ. ಚಲೇ ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಬನೋ ಮೇ ಭಿ ಬಾರಿಶ್ ಹುಯಿ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹರ್ ಹರ್ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಗರ್ಮಿ ಗರ್ಮಿ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಬನ್ನು ಮೇ.
1: ಹಾಂ ಗರ್ಮಿ ತುಮ್ ಪತಾ ಹೈ, ಪೂರೆ ಗರ್ಮಿ ಮೇ ಸಿರ್ಫ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಬಾರಿಶ್ ಹುಯಿ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ನಹೀ.
0: ಅಚ್ಚಾ ಪೂರೆ ಸಾಲ್ ಮೇ? ಸಹಿ ಚಲೇ. ಆಯಿಷಾ ಕ್ಯಾ ಕಹೆಂಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಆಜ? ಟಾಪಿಕ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಟಾಪಿಕ್ ಸುನಾ ಆಪ್ನೆ?
1: ತರೀಕ್ ಭೈಜಾನ್ ಪತಾ ಹೈ ಅಭಿ ಜಬ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಮೇರಿ ಕಾಲ್ ಲಗಿ ನಾ, ವೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇ ಐಸೆ ಮೇರೆ ದಿಮಾಗ್ ಸೇ ನಿಕಲ್ ಗಯಾ ಕಿ ಯಾದ್ ಭಿ ನಹೀ ಆ ರಹಾ ಕಿ ಕುಛ ಆಜ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹೇಗಾ.
0: ನಹೀ ಆಪ್ನೆ ನಹೀ ಸುನಾ ಹೈ ಟಾಪಿಕ್?
1: ಸುನಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯಾದ್ ನಹೀ ಆ ರಹಾ.
0: ಅಚ್ಚಾ ಜಿ ಚಲೇ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಕೋಈ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ. ಜಿ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಕ್ಯಾ ಕಹೆಂಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ?
1: ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಶೋ ತೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ, ಇಸ್ ತರಹ ಕಭಿ ಕಭಿ ಶೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯಾ ಕರೇ.
0: ಚಲೇ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈ ಜರೂರ್ ಆಊಂಗಾ, ಠೀಕ್ ಹೈ? ನಾ ಕನಾ ವೈ ಕನಾ ಚಿ ಬಾದ ದ ಸಡಿ ಕದರ್ ಕಮಿ ಹೈ ಜಿ. ಜಿ ಚಲೇ, ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ. ಜಿ ಕೌನ್ ಸಿ ಟಾಪಿಕ್? ಅಚ್ಚಾ ಜುಬೇರ್ ನವಾಜ್ ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇ. ಚಲೇ ಚಲೇ, ಮೈ ಸರ್ಚ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಜುಬೇರ್ ನವಾಜ್ ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇ ಟಾಪಿಕ್, ಠೀಕ್ ಹೈ? ಚಲೇ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿಷಾ, ಶುಕ್ರಿಯಾ. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو, اوکے اللہ حافظ. ہاں جی کسی گل بنے بل سو دیکھے بندہ نہ دیں. السلام علیکم. سنگا
2: ہم نے چھوڑ دیا اور لوگ جینے ضرورت پر قدر نہیں.
0: اچھا جی
2: جی السلام علیکم. اینڈ السلام علیکم فرنگی شہی.
0: وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر کی کم دینا
2: چھوٹی میں خبر کوئی کرے
0: جی. اچھا جی چھوٹی میں بھی خبر کر رکھنا, چھوٹی میں بھی بخیر ہو لے کر رکھنا.
2: اپ بخیر
0: ہو؟ ہاں بولے خون دے
2: جی بھی تو بخیر ہو لے من تو لے خبر ہی رہی تھی.
0: ویل ادھر نہیں رہی, دس چل رہا ہے
2: بس
0: نہیں سے بتا. ٹھیک شو باس جی, گورا خبر ہے نہیں رہی جی, بخیر رہی پروگرام خاموشی سے رہو روے بولتا مکا بیر کا صحیح نا.
2: نہیں نا خبر ہے کوئی سے پتا بھی دی
0: جی جی. ہاں جی ہیلو ڈیرا مننا کال کو بولی ಗೋರಜ ಖಬರ್ ಇದ್ರೆ ನೈರಿಶಿ ಬಿದಾಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಲ್ತ ಮುಖ ಬೇರಿಕ ಟೀಕ್ಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಸರ್ ಅವರು ಸೈದ ಡೇರ ಮನನ ಕಸಿ ಕಾಲ್ಬನೆ ಬಳಸೋಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತನದಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಗುಲ್ಶನ್ ಟೇಲರ್ ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಹರ್ ಕೆ ಲೈ ಬಖೇರ್ ಆಗ್ಲಿ. ಡೇರ ಮನನ ಡೇರ ಮನನ ಸರಂಗ ಶಾಯ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ತು ಶಾಯ ಹಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓರ್ವೆ
2: ಜಿ ಭೈ ಜನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನರದಲ್ಲ ಅವನನ್ ಮೇ ಕಾತು ಮುನಿದ್ರ ತೇರ ಗಟ್ಕಡೆ ಜೆ ಮೋಚಿ ತರಿ ಹುಯಿ ಬತಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಸಾತೆ ಕಿ ಮುಜ್ ಬಕಾನ್ ಲಗು ನಮ ಬಹ ಮಹಾ ಪಟಾ ಕೆ ಖಬರ್ ಹೈ.
0: ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ದಾ ಡಿರ ಜಬರ್ದಸ್ತ ಖಬರ್ ಅದು ಚುಗುರ ನಂದೆ ಓಲ್ ಚನನ್ ಬಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬನೆ ಜರೂರ್ ಖಬರ್ ಹೈ ಕೋ ಗುರ ಟಾಪಿಕ್ ಮತಲಬ ದಾ ಗವಿ ಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಸುಕ್ರೋಶಿ یوه نیوه خبرو کی مطلب ټاپک باندې خبرو کی نصیحت موس خبرو کی چاته هم مطلب هغه فائدہ ورسیږي. جی
2: بجن یو نه یو خمار
0: پوکی. بالکل
2: بجن ټاپک من دې زدا ټول ته دا پیغام مې کوم بجن چې انسان خپل غلطي وکي هغه ته خپل غلطي ومنله الله پاکونه نه خطا کوي او تنه موبایل ته مې ځتي غلطي نه کوي کله هغه په بل من دې وروړه ولا هغه انسان نو خبره یې خبر نه وي او هغه انسان نه شي روي چیرې زور وغټل بجن تر کومه تر څه بده انسان ټکاري وي چې بل من اگزام ولا دې په دغه خپل غلطي په بل وروړي.
0: ګډ زبردست
2: بجن کله هغه مطلب خپل غلطي بجن ته واره مطلب اسې مثال دي تور په تی واره سلن بجنو کا خطه توکي بل سیستر من دي وای دي دادي بجن الله خو دی ویني کا مور دی ویني کا فلور دی ویني کا خور دی الله پاک خو دی ویني قیمت پر دسه فل جو ورغای.
0: بلګ صحیح
2: بجن کله خیان ته کله هغه غلطي وو غلطي مو من لای کی مفایده دو کله هغه غلطي وو غلطي دي جو من لای کی مو ډیره فایده ده جو دې نه من لای بجن څه ته سر جواب تاسو دا دې کړی بجن هغه.
0: جی جی ماشاء اللہ بہترین زبردست خبر ہے ڈیرا من نا گلشن ٹیلر پروگرام کی دی کال کو نور بس بلواڑی جی جی شاہ صحیح
2: بجن امي موتر نن څه شي شاعر کو مطلب ورو کولا مو دا څه نو کوي دا نو سمي دو کسه سر مو بجن ته ما هرو مې ته دلوي حاجه شي.
0: اچھا امي ته دو ويل
2: بجن
0: شا ما شاء الله بس شا خبر ادو شا
2: بجن مې ته دې نو له هغه نه څه نه وې مې ته امي چوري تا ته مې ته دې چا ته یو دو
0: صحیح شو ٹھیک شو ڈیرا من نا کال کو بولے صحیح دا درد وہ وینچلو یا خدا جی شاہ خاچی صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا من نا
2: سلام کسم بھیا
0: جی بولا شاہ سر سر بالکل خزی ورګام کی خبرو کړه دوه مر سټڈی سټڈی لګیدا لګی نا ډیر من خیر بیا ها ګډ زبردست بهترین خبره خزی کسی چې کال باندې بل څوک د کوم د انرژي په 09272912922 باندې السلام علیکم. جی سو خبر ہے وزیر گل دیوانا پخیر روحلے پروگرام کی درتا ہر کلے بھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز کو سفا دیر تھی بیٹھا نہیں تھا کہ نا
3: ماشاء اللہ سفارا جی تاریخ جی صاحب ماشاء اللہ سدا بدت ریڈیو میں لگا رہا تھا بغیر بھی نٹے بغیر نہ لگائی کا نا.
0: اچھا ماشاء اللہ سفا دیر سی مزید ہاں کوشش داغ دے نور ہاں صفاشی چرتا کے مطلب شور مور کے بھی یا اوز ندری میں نو کوشش داغ دے چلتا کہ ہاں وہ صفاشی کلیئر سی
3: انا بس دار شو ماشاء الله واش سفارا جاو چ گھر تر خطلایم باندي
0: شا بس گورا خیال کے واسطے نہ چغرنا پرینو سے کنا
3: مطلب
0: مطلب صحیح مشہور دیال کیجی
3: گورگورے گورگورے.
0: اچھا گورگورے ٹولوما گورگورے ٹولوما
3: ڈیر مشہور جاتی جی کا نا
0: جی
3: او بازارو ته وری خلک خرڅی لکه دا بن سا دی خان سا لکی سا دا تا جوړی بازار صدقه ته خلک ری کنه غرنه
0: صحیح اغي بر دیوا سندره چې کوم ویل شوی دا غا درسی
3: یار تاری غازی صاحب ناراج
0: نا ګور بده غره کی چې مطلب روانو د سه کاس کنه غوشه وی اکثر دا شپون کی نه دی مطلب کنه دا دا چې کله بده غرونو کی روان وی کنه نو بس سندره یو خوشی وی داسې سندره خوږه سندره وی داسې چرته کې دی ویلی دو کنه
3: سر ګل صاحب میا ډیر خدا سي چې پرګرام چې زړه کارو کې دا ټوله سندره د نېر زګان ډیر زیات تر جا موبایل څخه کومې دا غمې نکلي کنه را سره
0: اچھا جی نه دا ویلی تاسو نه یی ریږي دا څه چلله
3: خامہ خدا سره چې کوم دا غد باوس دې کړه دا دنیا خپل دا بازار کنه
0: خیر دې نن کوشش وکړه نن شیو کا
3: ریکاز صاحب ور پر ګان شو کښیرون کو هغه کوم ځان سره په کاغذ باندې لیک کنه
0: شه ٹھیک شو صحیح ده اچھا جی دار ته چې ټاپک دې وردلې پروگرام کې
3: ریکاز صاحب ته په کوم یو سره ډو لگا لا غره تر اوخه تقریبا دا غو بجې باندې مولا ګور چړې 10 منټ شرم دا کوم هغه باندې مولا ګور چې 5 بجې کنه ډایرکټ مې کار ملاو موبایل یو در سره به دا چې ریډو نو وارو دا چې پرګرام تیر چا او پرګرام نو وارو کار منې چې ولګیږي
0: شا سید ٹھیک شو واسه خبره نه دو ډیر مننه چې پرګرام کې د کال وکاو او یو جهان باندې سیدا
3: تر ګل صاحب سره ور ټاپه خور د پلې کزه کزه غرش نه اچ یو ځین خامخه غانه چرته
0: نه یو ټاپه د تبلې کې کټه په در تبلې کې
3: بس دا غانه تبلې کې چې ماته د ټول جهان غرانې تا ته څه پته ده
0: اچھا جی شاہ ٹھیک شبہ سیدا زو کوشش کوم جی دار تبلیغ سیدا
3: ای گل جا پلی کا کا خیر شما کا غو خپل کا زب انتظار کوم چی
0: بس کا غم لون شو به انشاء الله بل در تبلیغ ز گور ٹھیک شو
3: ما اپنا می پلی کا ما نام خام خا ضرور شی یاد
0: کر سیدا ٹھیک شو ډیر مننه نه کول کولی
3: ای سو
0: اوکے لافیز یو جہان بننا تھینک یو تاسو کولو پروگرام کی ډیر ډیر مننه جی کسی گل بنے بل سکو دکھے 0927291 2921 السلام علیکم سو خبر کی کم جنا رب یہ خبر کی تخت نصر تینا رب یہ پروگرام کی ہر کل لے گئی بخیر رو لے الحمد للہ ٹک ٹاک کا وہ زیادہ سے لشکی سلور دی حروب تے سلو دے آواز شاہ بس تمہارے گزرا ہے اکڑا شاہ پروگرام اور وے صحیح تھا ڈیرا من نا چھ پروگرام اور وے اور ریڈیو من ٹول پروگرام اور وے ٹھیک شو صحیح بس پروگرام اور وے نا نو مطلب دا تس ٹول اور ریڈیو لگے بولی وی امی خدا سے چرتا کدھر تا نوی امی یا ابو چه دا تاسو ګور ټول اور ریډیو ور وای او تاسو کور کې چار باندې کوي سالان روټي دنه په خوي دا ویلې اچھا جی امی دې ور وی شه ماشا الله بس امی چې کوم دې غي خپل خدمت کوي عزت کوي ټیک شو او دین علاوه امی باندې بډیر چار نه کوي بس کور کې خپل چار کې کوي خپل چار کوي صحیح ده بس بس امی گولا چی کم دے کنا غینا دعا گانے کبلا مطلب دعا گانے ورنہ کٹا ٹھیک شو صحیح اچھا جی دارا تو اچھے ٹاپک دے ورد لے دے ترنگی بالکل جی
3: صحیح
0: صحیح ٹھیک شو جی جی صحیح دا ډیر مننه کال کولې نو رسول غوړې جی ولا شو ولا جی
4: اینا حسن سلام
0: ٹھیک ڈیرا مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا چھ پروگرام کی دی کال وکو تخت نصر الدین ائی کال کڑی نو ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دی کال وکو اچھا جی کال تر تزی بیا گنے بعد

0: نو بالکل ورزی کول په درمنه به غینه بعد 5 بجې نیوز هډ لاین هم وروي او دین علاوه مو ته چای هم هي تروغ لا به چای به هڅه وڅ شخه پوري او تاسو بالکل هډ لاین وروي کسي کال باندې السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبرې کې کوم زره
1: زینت
0: خبرې کوي لکی مروت نا زینت پروگرام کې هر کله وی ډېر ورځې بعد الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تو سے پروگرام ہور وے
1: پروگرام ہور وے سرنگ
0: خیر خیریت بالکل وین چ ڈیر ورز بعد پروگرام کی تو سرو لے
1: بس خوش تھی یعنی خدا سے کنا
0: شا مطلب یہ چھ چٹائی کلا کلا چٹائی پچار وی ہاں
1: او کنا مسر سی از تو
0: شا ٹھیک شا صحیح دا بالکل داسے دی نو بس داسی چھ خامہ خامہ مصروفیات درسی کنا زندگی کی جی جی صحیح ٹھیک تھا او دین علاوہ پروگرام کی ٹاپک اور دلائی دے
1: نا تھا کہ پروگرام میں کول مائی کے لگا ولا کو سامنے لا بغور نہ تو نہیں لے کا کی پیسہ دا
0: یا اللہ خیر اوکے شاہ سعید ٹھیک شو تو سے ٹاپک نہ دے رو دلائی سب ویل واڑے پروگرام کی ڈیر ورز بعد پروگرام کی کال کریں
1: بس پروگرام کی دست خو یوم از دار گانا لگا کا خبرنا اس ایگا بعد ہے ولا گو ڈیر مزدار وزیر لگا
0: اچھا مطلب وزیر وزیر لینگویج کی چکم سندر ویل یاد درته ولګه وو
1: او کنا کا خپل د تی دی فری کې چې نری نری و مې وری ما دې بوي نا کا دې کلی کلا هډې دې مزدار دي
0: شا صحیح نو ټیک شو با سید انجل اف لیو جی شا
1: خپل خو دې تی اوس ما سره شې په کړي دا اوس خو یا کلا غتر باندې وای
0: بس هغه مې گی ټایم کې زدا به اوسات نه ویری شوې دي شا
1: دبره مزدار دې خو بغلا اے
0: جی صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا زینت لوئی خزشی پروگرام کی دی کال وکو نور چاہتا سلام دعا مکتا ٹائم ہاں کم دے بیا نیوز ہیڈ لائن طرف تا سی او بیا با نیوز ہیڈ لائن ٹھیک شو والی کم سلام ڈیرا مننا اوکی لافیس کال کولیو جہان مننا اچھا جی پانچ بجے نیوز ہیڈ لائن ہاں تو سور وائی اور نیوز ہیڈ لائن بعد بیا ہاں تو پھر مت کیسے حاضرے شاہ پروگرام ٹھیک تر 6 بجے پورے ویش صحیح ہے آو بالکل پروگرام 6 بجے پر انشاءاللہ بھی آو دین لوا آو زب د چائے ہن چکم دے دبا ہن ورتے وس موتے چائے مخی تے پرتا دو آو چکم میسج سی اب از دو 5 بجے نہ بعد دین نیوز ہیڈ لائن نہ بعد شامل ہو نو بالکل ورزی دا نیوز ہیڈ لائن پترو باندھے پروگرام کی نیوز ہیڈ لائن بور بھی تو بالکل کال کبلی شیپ 0927291292 بنے کال کبلی شی دین علاوہ میسج کبلی شی آر اے کے وہ لکھے آر اے کے نبا اسپیس پلو مخفل علاقے نو بیا ویسن کے پو 8583 بنے یعنی کہ 8583 باندھے کل ہاں تو میسج روشی پروگرام سے میسج ضرور شاملی جی اور دین لو بالکل ورتی نیوز ہیڈ لائن پتھر باندھے نیوز ہیڈ لائن ور بھی اور نیوز ہیڈ لائن آباد بی آر سی تو بالکل چرتا کے نظر ریڈیو امن 88.4 کر اکثر ہو سکے

0: حاجی سیده ٹھیک شو ډیره من د میسج باندې د زلا مطلب جواب مو سره خبره مو سره نشته ٹھیک شو ډیره من نیکسٹ افرینیا کرک نه تاسو پروگرام ډیر مزیدار دی ټول اوریدونکو ته سلام او شپې چا پروگرام ده اچھا جی نن شپې پروگرام چې کوم ده د آر جی شاهد خان ده ٹھیک شو شپې 10 نه 12 بجې بره صحیح ده ډیر مننه افرین میسج کولې اور تفافر روشی خان وطن د پیغلو مبارک شاہ زلمی دبل زلمی دبل وطن مرغان دی لاڑ بشینا اچھا جی سیدہ وی اچھے بھائی 28 ہری بنے تو سے برڈے دو اور ویسے میر تو بہاں کیک کر لجی اوکے نا ویلے نا ٹولو تب انشاءاللہ کیک کر لجی سیدہ آمرا اور دین علاوہ آر وہاں تک میسج کرائیں تھینک یو کال ترتا ہر سی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی کال بانی السلام علیکم سو خبر کی کم زینا اوئی ہوئی شاہ فیصل پروگرام کی درتا ہر کل لے بھی بخیر اگلے بن گلنا بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک شاہی کے نام بس الحمد للہ خیر دے بالکل بنی گول کے سن میں تزاد یار تو ہویا بالکل داسې دې بس بنی گل چې کوم خلک تي کنه هغه ډیره ګرمي برداشت کړه نو بس څه خبره ده چې اوس موسم صحیح شو برو موشو ځکه چې ډیر زیاته ګرمي او بنی گل کې گرمی گرمی تو روان کے اچھا زون دے بچکڑا ورنہ نہ مطلب ڈوڈائی کا روٹائی اچھا ماشاء اللہ نہ ہو یخ نہیں کہنا بھی ڈوڈائی سر مسو خوڑ مطلب میل مانا چکم در کر رگلی ہو یا ملگری در کر رگلی ہو ڈوڈائی سر مسو اور بندے وہ خوڑل اچھا شاہ مطلب شاہ روٹائی دے بیو خوڑا ماشاء اللہ دا گورا دیسی خوراک تھی اور بنے کھڑائی دائیں شاہ نا مطلب لگے یہاں کنا چیزا گورا کورینی خوراک تھی گنا دا کم دا یود کرل گنا دا کورینی خوراک تھی دا دیسی خوراک تھی دا سے ہاتھ دیر فائدہ بر گئی ڈیرا من بس مشتا صرف دعا گانے شکم دے غیر ضرورت تھی زکر چی گورا دا خوراکونا دا ہر سبا کیشی او گورا دا چا دعا در تاو کی دعا زڑنا دعا در تاو کی او دعا در بند او لگی جی گنا نو آگا ڈیرا کی متی وی
1: دال دا اوگونے خو انشاءاللہ تا قائدہ دا اترک بائی ڈیرا تا کاؤ چاللہ دا ڈیرا خوشی در نصیب کی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی صحیح دار تو ٹاپک درد ہے پروگرام کے

0: مصبر وزیر زاته دا کړي سپیشل خیال څه کوي کله ملګری حنا امنا سپیشل سلام له تور سره دا ورسره تاسو ته سپیشل سلام دا
1: وعلیکم السلام
0: مونږه چې عرب کې دا سپیشل سلام شاه خان بھائی دا سپیشل دوه سلام چې څومره مې आवाज ورې ټول ته مې دوه سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولې
0: اوکے
1: سلام اوکے لافیز یو جهان بننا خزی دا سکیوی چی یو سانگ تر تزی برگام چی یو سانگ بور بی

حجی زبیا ہر کلی سوگ آباد چلو مینا والو دا ٹائم ہو سر کام دی تقریباً 18 منٹ پوتی دی بیا با جزد نو خلا اگر مخی دا دا خبر حضر سر شریک ہوا چھ خیبر پختونخوا کی کا بالکل سے خبرو کما ایجوکیشنل سسٹم چکم دے نو اگے بحران چکم دے شکار دے وجہ دادو چھ بالکل رپورٹ چکم دے مخی ترغلے دے خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی چکم دے خپل رپورٹ جاری کرے دے اور بدی رپورٹ کے دے انکشاف کرے دے چھ خیبر پختونخوا کے کنٹریکٹ بنے اور استزان خسلے موجود ہاں 15,684 چکم استزان دی کنا دیا گئے کمے مخی ترغلے دے اور رپورٹ مطابق دا میل چکم اسکولوں نے دی پائی کہ دا استادان چکم کمائی دے گا دے 13,508 استادان چکم دی وچ تروسا پورے ہاں دے گے کمائی دے اور دل نو چکم فیمل اسکولوں نے دی پائی کہ تقریباً 7,911 استادان چکم دی دے گے کمی ریکارڈ کر شوے دے یعنی مطلب دے گے کمائی دے

نو بالکل دا ډیر اسور ته شي مطلب افسوس خبره ده چې مطلب تقریبا 15,000 چکو مستزانی دغه په مختلف سکولونو کې میل او فیمل سکولونو کې دا کمای دی او دین له ګورنمنټ چکو دی بچاره غیته دو چې دا کمای شو غوندو پره کیسه کچی استادان چکم دی لکه فار ایگزامپل یو سکول پہ کہ یو استاد وی آغا مطلب ډیر زیات کلاسونه چکم دی اٹینڈ کوي نو یو استاد پر ډیر مشکل وی چې آغا مطلب سو کلاسونه دی سنبھال کی نو بالکل ہائبر پختونوا ایجوکیشن مینیجنگ اتھارٹی رپورٹ چکم دا مخې ته راغلی دی بس لا دیو کی چې دا مطلب ہائبر پختونوا چکم گورنمنٹ دی آخر دے بانے توجہ ور کی زکر چھ گورا چھ کم ملک کے تعلیم عام میں کم ملک کے تعلیم زیاد بھی تعلیم بانے فوکس کبھی نو آغا ملک بتالی دلی بھی جاغا مطلب ترقی پل یار روان بھی سبیل کا خبرو کما یو ایس شو دین لوا چائنا شورا دین لوا یو کے دوالے دومرا مطلب ڈیویلپ دی دا کنٹریز وجہ دادو چھے آل تکے تعلیم چکم دے ڈیر زیاد تھے آو یور ہمو پروگرام کی خبرہ کری وا چھے بس میجے صرف اور صرف دے بانے شوری تقریباً 79 سال اوشول دے پاکستان آزادائی 79 سال اوشول اور ترو سو پرے میجے دے بانے شوری چھے مطلب میں گئی شولا دین الوا پیٹرول گرونشول آو دین الوا احتجاج شو مختلف چکم دے مخیتا خبر مخیتا رضی نو بچار دا غدو چھے کم یو گورنمنٹ ہر سی چاگا دا ملک آو دین الوا دا صوبے چکم گورنمنٹ وی اینی فیڈرل گورنمنٹ چکم دے برشور سرا پروینشل گورنمنٹ چکم دے آغا مطلب اب ملک کے صوبے کے سو مسائل بھی داغے حل کولو کوشش وکی زکہ چھے عوام چکم دے ووٹ تو درکڑے بھی صرف دے بنیاد بنے درکڑے بھی چھے بلا رو بدے امیج دے کلی دے صوبے دے ضلعے نمائندگی کے بھی دے ضلعے دے علاقے سو مسائل بھی آگے دے حل کولو کوشش وکی او بالکل کلا ہاں سڑائی دا ووٹ استعمال کبھی نو ووٹ استعمال صحیح طریقے سے سڑائی کبھی وجہ دادو چھے کلا ہاں تا دا ووٹ صحیح استعمال ہوکے بیا با دا تو سے علاقے دا تو زلے مسائل چکم دیا گا صحیح طریقے سے حل کیجئے

نو جناب سکن پالر د خوزیفان کمپنی دا تاسو استعمال کړی کنه مو استعمال کی چې مخ مو سپین شي شیلو سینا مو سپین شي سنډا مو سپین شي ماتا هاي کنه ځنې خلک سنډا نه پېژني نو دا او سپین شي څومره منټ شي پینځلس لاس منټ اسه استعمال کیږي د خوزیفان کمپنی سکن پالر او جناب شیمپو درې قسمه رائے شیمپو پیو دے شیمپو او بلا شیمپو آتا شیو یہ غوث ہوتا ہوئی ہے کالوان جی شیمپو استعمالی کیا جی او دے دینا فائدہ اخلی چی دے بدن سا فیو مہا کیا ساروشتون تا فائدہ در کیا وی بہترین خوشبو در نسی خوزیفا کمپنی دا پروڈکٹ جی گندی لا جواب زبردست و بہترین پروڈکٹ تی جی ہاں جی او تاسو یې سې چې شاید خانه مونږ راتلی شو بالکل راتلی شي جی په چرنګ برجو داسې ورجو کنه چې تاسو مو ماده کال کوي او د کال نمبر درته شو په دې نمبر به تاسو راجو نمبر دی جی 0330 0344 717 یعنی کې 0330 0343 44 اوو یاو اوو راجو کنا چکو مروتو تاسو فالتا ناسیو زدلتا ناسیو چبا کو سرا خو راجو کنا کال راو کو خبر بہو کو جام راجو خجی کلک کلغم و اس میں دفتر شکر وندے پکی

0: بل کلر خلی دا وقتی مش سره سوک ته کیم جنہ کال کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کیم جنہ؟ ہلو خاجی ابو جنہ رسی بیارو ته کالو کا دماغ سپینه والے دبرا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دو گینا ڈبینا ترسری ختم کا والے دبرا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پمخت ڈبینا رغلی اوڑا غاٹتی جی ختم ہوئے کنا جی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کا خیو عدد خزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش خبر سرا استعمال ہوا کے جی کلر کیسے سوکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کی جی؟ ریگی تو شیا جوڑیا ماندیو دے ماندیو نہ خبر کئی شی خبر کئی سرانگ طبیعتی نہ ماندیو شو دی خپل ماندیو شیا خالی راگ دے صحیح بات ہو کے
1: یار
0: خبر کو دام خوان دو کام نہ بالکل بالکل بالکل خوش خبر خوان دور خبر خوان کو کیا نا نہ خو مخ ویلا
1: ہاں
0: بھائی منٹ ہٹتا جی جی
1: خدائی جوہاری
0: مجبور
1: سے
0: دیکھو مفت علاج دے پکیری نہ نہ علاج دے
1: خبر
0: پتا نہ کہ متی دے. ڈیری دی بالکل داسې دو بس دا خو یو سړی ته پتا لګی چې سکه استعمال کې کنه جی چل جی ډیر خوشالي خبره دی وکړې خوان دی وکړه مزه وکړه ان شاء الله چې پدا بندو بیا خبره کې اوکے جی الله حافظ ډیر ډیر مننه

0: اوکی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان موتاوی یار جو شاہد خان پروگرام سے کلر خلی سوک دیکھیم زنا جی السلام علیکم جی سو خبر کی دیکھیم زنا افان افان سرنگ شیم پلو سے سرنا دے کل کڑائی دے اچھا پارا خبر ہے کہ آو ویلے کلا کلا خو یا چے نا مڑے تو کھڑ لیے تو کلا وچا وچا دے اکھڑا ہاں جی افانا اللہ دے دوری کا اللہ دے چکی مدو اللہ دے چکی مدو چکی مدو دوری ہنشا رجی دے ہنشا کہنا خو افا رہی واسا اندر آرتا ہویا شاہ واسا نا شیر اوپا سندر آشیر تاوی آئے
1: شیر
0: یا شاہ واسا کوئی چے جنام
1: نکلو سلو کل کو یار دے
0: ہاں جنان د سلو خلق یار دے ماتا جانان جانان کبیر خاندار ازینا ڈیر سو ڈیر سو دادی چی تس دکڑا ہے وہ بیا ہو یا بیا ہو یا مت رٹ خو اندر کا شاپ اسی بیا ہو یا ہاں ہاں افانا ڈیر ڈیر مننا خوان دیو کچے خواجے خبر دے روڑے شوم آگے جی پروگرام اروا ہاں چل جیش اے اروا شاہ شاہ شاہ وظیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کیجیے کچیر مجناب دسار وشتون وخی جی پسار نہ تم کیجیے دسار وشتون وش دول لی اول گن اول مضبوط اول غڑے جی دسار وشتون پسار اہاں کرل غڑے دسار وشتون خورش پخ ختم کول غڑے نہ وظیفہ کمپنی شفا تیل بند سار غڑے وستا ہے سار وشتون مو ٹھیک سے بدان مو دردی نہ کبھی بدان مو خوشی جی شیل لو ساڈی کی ملام خوشی جی نو نو خوشی جی ویلو نو خوشی جی زکا نو خوشی جی چې خوځې پاک خپل شفا ته رستا زون په ملش کوي اډی کی په ملش کوي دردینه او پر وای شي دردینه اور کوي دردینه مو رکشي استعمال یې ضرور کوي او د دې پرانک نه فائدہ اخلي جی زیډ کلر دواینا جی 0330 نمبر لائیو کال ہوا 0330 0344 717 دائم یعنی 0333 0003 یا جی کلر کسی کا خبر ہے سر وشی خنائی کسی

0: جی جی جی جی جی جی بلکہ اللہ روخ لی چدائے مشترا دیدی خبر یا ترے وشی سو خبر کی سر. السلام علیکم. جی سو خبر کی کم سنا اے باکہ خیلے نا نوم صدا منظور ہا جی لش کی دغه موبایل ته توجه ورکا دله دله توجه ماکا چې د مو د تو خبر سره وشه. Hello zalam kawa khafa kina yam rogara ha ji kal me de kat kadai da barbadari bele che tawaju de mutanawa khuda so waki kana che yubal kala rokhli che da waqte sok ter sara mo pa khyal bubrair warase da utara bubrai de bubrai astada ma she.
1: Assalam alaikum.
0: Wa alaikum salam bubrai khair da shay judi hai
1: barbar sahi
0: alhamdulillah bilkul tik tak mo charwan sa zar ke rwan sa bubrai har waqte pa bida shwi ڈالے گا یار.

0: قدرمنه مو محترم اوردین کې هم ها رنگینا د ډېرې خلک ټیک شوې دي مو ته فیدبیک کرسي چې خوزفا کمپنی شفا بیوټی کریم د میج مخینا ټیکړه لا تر سره یې ختم کا دونه دوغینا ډبینا ختم شوال په مخ بند سپین شوې دي ډېر جوت فیدبیک ته خلک ردري می خلک استعمالوي او د نه علاوه دوی ته फायदा ملاوي شي هغه ور دین کې چې دا وخت پروګرام په فرست ټایم ور وی خو وسه پرې چې ما دو کریم ته اراده نه دوکړی هغه دې بالکل وکی او استعمال دا کی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عادت فیس واش ضرور چه دتو سے مخ ور سرا بالکل جی
1: ٹھیک ٹھاک سی مخ مور سرا روک سی ایک نواشا
0: 0330 0344 717 1717 السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ فیاض خبر ہے کہ غیری اولنا ہاں فیاض خان وجہ غیر طبیعتی نا غیری اولنا خیر اور ورا سے دین ان سب خود غیری اولنا چ سڑائی غرمار راون شی معصوم رسی جی
2: صاحب خان میرے میں کا سب لو چ گوتا گوتا میں سی وسلا
0: ما کوا
2: تو
0: نا اوہ واہ واہ واہ واہ ویسے دقیق گوتے علاج سرنگے مطلب ارنا لرے در دموائی نشو چھے یوزی نا پیکائی در وکا و گوتا در شاشی خدا سے وکا چھے جیرے دیگا گون دے پاسیلے وڑی مڑی اخرا انشاءاللہ چھے لشکی وی دیتا گوتا گوڑا شی و توا لشکی دا سے چھے وہ سرابی حال شی ماشاءاللہ بیا خود لانڈا طریقہ ور سر استعمال کریے دو بغیر بے خرچے نا
2: انشاءاللہ
0: شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک مو ویلا چیوا دے کے تاڑی اٹکائی ارسا چوے ٹکے تی دیرے ٹکا و زے دالے ٹکا و سائی دو خو آخا برا کاوے ویچے یہ سڑائی و کلپتا ورننا ہوتا ویچے بے شو وگڑے دا وگڑے دا وگڑے دا ویچے کنوی آخری ہوتا ویچے ناو دائے چاو رو دو تو یہ ایسا پیرا پا دان نشوے پیچے دا ورودو کا پروگرام دا پروگرام شے ہو گتاڑی آٹا کے جی سندرے آویلے شی غازلی آویلے شی منا زون پہ آوا کرنا یارو اے وای اے نسیک دا سے دیتا بھی یہی چے لیوان آئیے زکا چے خورے خالک تاڑی وائی لیوان یون یہ نوائی مو نوینے چے زب پروگرام تا روشا کلا تاڑی وائی کلا سندرے ویا کلا ٹینگی شی شے او اے غو خرسا و کلا سکا و لشکی منا زدکڑا کوا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر فیسٹولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا آپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: ډاکټران دي دا ټول دغه دواګانې دي. بالکل الله پاک ته ټول د صحت پر جامه باندې روغ ساتي. سونو بیماران دي هغه اسپیتالونو کې دي کورونو کې دي هر ځای کې چې بیمار دي الله پاک ته د دې خلې لاړې دي د پر دوا کې د امدد لپاره.
1: آمین سما آمین. یو جہان مننه ډاکټر صاحب خوشول رتا او سه خوشو ردون کو تاسو کال سلسله جاری کوم ټایم ډیر شارټ وی او تاسو کال رتا کول شه او کوشش کوي چې خپل پښتنه زر زر ولره او ریډیو چې دا کنه کال په ټیم باندې اغا ووس کا موي یا ریډیو اف کا وای اغه نه پس بیا ان کا وای تاسو پښتنه انټری کیږي اغه نه پس دا تاسو تا منټ یا دو منټ کې یا تین منټ کې اغه نه جواب چې دا درکړي کیږي. کوشش وکړو چې زر زر کال چې دا خپل پښتنې سره ولرو چې ډېر اوریدونکو ته پکې موقع چې دا غا ملاو شي. 0331312413 فرسٹ کلر وګورئ چې مسره کال لارې څوک دي او سب شامل وي جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. اوکے جی پیارو تر صحیح وکے صحیح ہے تو سے آواز سیدھا آغا نروسی جی فرسٹ کلر جی ڈیر معذرت سر آئے تو سے آواز نہ رتلا لو 0331312413 بندے دغه سیکنڈ کلر تو ہم مقاور کو ہو ڈاکٹر صاحب اگے نمک کی واپس نہ کہ صحیح ہے صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب دابر ہوتے ہوئے ہے کہ نا چاہ بلر دی مہندا پس نہ کڑے وا چی دے موسم حوالے سرا چی موسم کلے چینج کیج نو د انسان طبیعت چې دا د منځ موږ سره خبرې کړې وي خبرې مې دا کولای کنه چې اوس د نن سبا ورځې چې چلیږي یوني سوړه پلای بس راونی شپې سړې شولې او ورځې چې دا مطلب ګرمي به خوش په سړې شولې نو موسم سوړه طرف ته روان ده. میاسي چې دی میاسي سته وی ماشي کنه نو اغا نن سبا بیا ډیر شوې دي نو دا ماشي چې دی دا سوره نقصان ده تی او ماشي چې دی کنه هغه مطلب کمی کمی بیماری چې دی غا انسان ته لګول شي جی ملی دی اشوا دینه علاوه هټ کې چې څنګه موږ ابلر دی او کیس مخې تر غلې او سین فلای ولا کنه دغه سي دینه بچاو د خپل وريدون کې چې دی کنه دا لښ کی اته تا لکه اختیار باندې کې چې دوی لښ کی اختیار وکړي جی.
0: بالکل راز بھائی لکا ڈیر قیمتی خبر مکیو خدا دے چ مچھردانی استعمال پکار دے منگلا دین علاوہ کم لوشن وغیرہ راضی معاشو دا پار استعمالی کی دخک اپنے چ کم لوشن یا غیر استعمال ہوئے لکا خپل سیفٹی دا پارا دین علاوہ چ دی کوشش کوئے چ مطلب کور کی کم اوزے کی ابو ولاڑی وی کوشش کوئے چ ابو ادری گنا چ لکا دا سے ابو پیڑے وچ اگر روانی وی لکا زیاد تر اغا ماشی چ کم ڈینگی چ کم ماشی دی نو اغا پا اغا زی کی کینی چی پا کم زی کی اوبو ولاڑی وی چی روانی اوبو وی اغی کی اغا ندا کی گی لکه اس مطلب یو کور خواسر ڈنڈی یا مطلب کور کی انالے کی اوبو ولاڑی وی لکه مطلب دا غی استعمال نکی گی نو کوشش دا پکار دا چی پا غی مانے اوبو استعمال زیاد کی چی صفا وی چی اوبو نو دری گی چی کلم اوبو دری گی نو آلتا کی بیاد ڈینگی دا ماشی خطراتی دی سر چی دی نو بدن تا دا ڈینگی وائرس عمرازی دین علاوہ دا ملیریا ماشی ملیریا چې کوم تکالیف ته مطلب الٹے لگی هیزه دا کیږي خېټه خرابېږي دستونه او ترازی بدن کې تبوی خلو چیږي لاس پو کې دمنی سر چکر راځي چې کلم د ملیریا غ پیریډ ختم شوی نی نو دا تکلیفات چې دنو دا موجودی نو موږ له پکار دي چې کوشش کو خپل سیفټی کو مچدانی استعمالو مطلب دا دي چې دا کومه خبره مو کې پدی باندې عمل وکړو ان شاء الله موږ به د میاسونه بچو.
1: اچھا سینڈ فلائی بارے کے ڈاکٹر صاحب یہ سو خبر ہے وہ کچھ اور دن کو تلش کی نشاندہی وہ کچھ دا سینا چیتا دا میا سچ داغا دو وہ چیز چی کہنا نو دو تلش کی نشانی شایو کچے دا تو سے کہ داغا علامات چیتا ظاہر شل نو بیا آغا زکا دا دے تو بیا علاج کی دری ماں کا وہ چاہتو سے آغا علاج کی دری وہ کہ کہنا بیا آغا نور نقصان وہ کی کچے تا مو پر ٹائم مندے علاج بھی تو وکڑال نو بیا باغا ڈیر مصیبت نہ بادشاہ کنی دے تو بیا مطلب دیر ہفتے لاگی چاغا بوتا داغا کورس کا وغیرہ دو نہ جوڑے سی وغیرہ زخم جوڑ سی
0: بالکل بالکل
1: سینڈ فلائی چکی مچھر دے داسے کو ڈیر مچھر دی آگا انسان چیچی ہو ہر مچھر نہ چکی مدا بیماری نہ لگی
0: بالکل بالکل
1: زنے مچھر پکی داسی دی چی اگو نہ چیتا بیماری لگی
0: بالکل
1: نو سینڈ فلائی دکھے مچھر چی دا دا مجھے کلائے وہ چی چی اغا زوی مو سور شوال ٹھیک شلا کم زی کم وہ چی چی اغا زوی چی دا اغا سور شی ٹھیک شلا خرش کوی سور شی او دا سی چی دای کنا معمولی گوندے دانی شکل چی دا غور رو اختیار کئی چی توست پتا وہ لگی چی دا غزی کیمیا سی چی چلیں او دا زی چی دا سور شوالو او یا دانا گوندے شکل چی دا اختیار کوی فٹا پٹ خپل نجدی ڈاکٹر تا چیک اپ تا لوڈ شے دا چیک اپ په ټایم باندې وکه ټیسټ په ټیسټونه کې چې څه شي کېږي ته به ډاکټر چې دا چیک اپ وګي چې ته په ټایم باندې دا هغه ارسه دی وکړل نو چا څومره کړي دل دي کنه هغه نه به بچ شي
0: بالکل ہو یو خبر ہے کوما مطلب کوشش دا پکار دے جنس دی کم سرکاری ہاسپٹل دی
1: جی جی جی
0: دی تا دا پکار دے پرائیویٹ سینٹر
1: اپروچ ہوا کہ جی
0: اگے کی دای چا انجیکشن ویکسین موجود دی
1: خیر اگے بری کہ جس رنگا بھائی جان بلڈ دی وے چی جی نہ ملے وی جی کنا مے بھی ہو سکتا ہے چتا اگا ملے وی جی ہاں دا مجدا سے نہ شو وی لیکن کنفرم جی بھی خبر خبر سڑی تے پاتہ نہیں کنفرم کنا نہیں کول بیچار مشتا دے کنفرم پاتہ نہیں استدا آیا ہسپتال کی ملے وی جی نہ ملے وی جی پون کیږي کې ملاوي شي نه ملاوي شي خو ته سه خپل رسائی چې دا خپل گورنمنت هسپتال د کوای په دغه کیس کې جی ګورو یو بالکل یو بل کلر ته مقابل کو خبره وشو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ډاکټر سرنګ ټیک ټاک رازولي خبره ته سره کوم کوټ کا ظفر خان
1: اوکے جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک تھا تو صاحب ضروری رزولی وی پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی جی ڈاکٹر صاحب سب استان لارے والا رہا
2: ڈاکٹر صاحب انگریزی چی لگا کو بیماری کہی ہے
1: انگریزی نه هو مو منی کړه دا انگریزی خو به نه ویایي هو ته پته نه ستاسو کیم زکه پکې اوره دلای لکه چې
2: دا ټایفاید څه کنه لکه دا مثال
1: ټایفاید دا
2: بل څه کول دا ته باندې څه نو پېږی کنه جی
1: اچھا ٹھیک ته صحیح ده دا
2: نور بیماری څه دا خلک خو ویلو
1: پېږی اوکے دا جی یو جهان مننه نه نور څه پښتنه هونه کول غوړي وعلیکم السلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشور توسی جی تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم جی کال میں ملاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام دا ریڈیو بان کہ جی
0: وعلیکم السلام
1: سو خبر کیا
3: عمران
1: جی عمران بھائی تو پروگرام کے ہر کہ لائے جی عمران ڈاکٹر سے سب پوچھنے لے رہے تو بلڈ پریشر سے مسئلہ ہونا تھا
3: بلڈ پریشر ایک مسئلہ نہ تھا جی ہاں بالکل نرم ہے ہاں چیک کر رہا تھا لگا تھا کہ جی جی جاج میں کم ہو گیا تھا ہمارے جس نے چیز تو بتا تو یہ ہے ڈاکٹر نے نے کہی ہاں میں کہ یہ مدہ مجری جو ہے جس کی نے تو کہا لا
1: جی جی ویٹ وکائے ویٹ وکائے ڈاکٹر صاحب تو جواب در کبھی صحیح اوکے جی کال کا یو جہان من ٹھیک شو جی ریڈیو دے آن کا یو جہان من تو درد شکیق
0: بالکل
1: درد شکیق ہے دیکھے نا
0: مائیگرین
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب پوئے گا بھی آج سے ڈاکٹر صاحب دلش کی پوئی کی سا اور گورہ چھ ڈاکٹر صاحب زدا خبر ہے بار بار کماؤ پہلا میں کڑے ڈاکٹر صاحب مو پوئی کی بھی انہیں عمل ہا کوائے شاہ کا چیتا عمل نہ بھی کوائے کہ نہ خبر اس رہے سوک ٹھیکی جی نا نہ دی ڈاکٹر خبر اس رہے سوک نہ ٹھیکی جی ڈاکٹر صاحب دیتا ہوئی چھے دا سی چالا تو سی زون پوکے ہو بھی عمل بھی کوائے شاہ بے شک درمان ہمیں پیتک سنٹر تا مارو سے دا میج نہ دیتا ہوئی جی تو سی درمان ہمیں پیتک سنٹر تا روشائیں خو خپل علاج چھے دا آغا خام آخا کوائے ڈاکٹر صاحب خبر میں عمل کوائے اللہ بتو سے صحت کے چیدا آغا انشاءاللہ امپرومنٹ کیجی کا چی تھا خبر تو برے خبر علاج نہیں کیجی کلا ہاں گور یو نیکسٹ کلر جم سے کا اللہ رسوک تے سب شامل ہوئی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سرنگی چاہ
1: اللہ دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک یا ترور مل سرنگی دو ترور اسٹڈی ماسی جناتی سے جناتی سے ترور گئے میں شاد ہو سالوں میں دیتا ہوں میں چلو مامی بو دیتا ہوں یہاں بالکل ٹھیک
4: ٹھیک
1: شدی الحمد للہ ون شدی مامی
4: کار دې تا وکړ کنه چې مو سړي ګنې کار دې تا څه واه اګنده باندې چې خو هغه زدا

0: চলো মই চুবি না ইর বুঝা ওকে জি আচ্ছা ঠিক এন্ট্রি ওগ নেক্সট কালার গুরু সেফার 331 12 12 413 মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক থেকে কাল সিলসিলা জারি দো ইউ নেক্সট কালার গুরু চিমসে কালার সুখ আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়ালাইকুম সালাম
0: তোরা মাসি ڈاکٹر
1: اسے سوڑا میں کسی نہ نن دس سو کنا سا قرما و متا سر کے خوان ار کوال لگا ہر چیز دا نو سو مطلب کہ مو ڈپریشن میں میری خود میں ڈاکٹر سے نہ دا پشتنا وا کہ لگا دا کا مو مل یارا و تلا زما یاری گلا لگا ڈپریشن میں ڈپریشن گلا سر چوا شو
0: اچھا ٹھیک سلائی کا او تلا یا و تلا نہ دو
1: نہ و تنا دو لگا سبو تو ٹیس کا وا
0: اچھا ٹھیک سلائی چھ بغیر سر دا نورا میڈیسن چھ دا ہڑلا چھ کنا ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر سے
1: ڈپریشن گلا سر
0: بالکل
2: سدچ نیم سرے درد ہوئی سدچ درد شکیقہ ہوئی بالکل مختلف زبان کی دیتا مختلف الفاظ استعمالی کی خود دی تعلق سے دے نو دا کانسٹیپیشن سر دی دا کم خل کچھ خیٹ سختی کی اگر سر دا تعلق ساتھی دا کم خل کچھ الرجی
0: مطلب قبضہ
2: قبض
0: پشتو کے وہ
2: قبضہ خیر دے
0: جی
2: دا غا الفاظ محمد کو خیر دے
0: خیر دے تو سے خپل لینگویج ہے خیر دے کدا سٹا کرو سی دوی پپئی جی
2: بالکل
0: اوکے قبض جی
2: سخت بھی آگے سر تعلق ساتھی دا میدی تیزابیت دا میدی ایسیڈیٹی چی ہضمان راضی تروے تر بخلے راضی خیٹ پرسی گی دی سر چی دی پسر مانے بوجھ راضی چاہتا ورمیج مانے بوجھ راضی نو بالکل دا دی ٹولو تعلق چی دی دا میدی سر دی دا میدی چی کل ٹکی نوستا 50% بیمارے بٹی کی دا درد شکیقہ مائیگرین دا نیم سری درد تعلق چی دی نو دا میدی سر دی اور اعصاب سر دا کلے ٹک شی نو دا ٹول تکلیفات ختمی گی دا تقریباً 3 مہینے علی 3 مہینے بہ ریگولر علاج کئی مریض بکی ان شاء اللہ بالکل بٹی کی بیا بدا ستنز تکلیف نہ راضی
0: صحیح اور ڈاکٹر سے تو سیوا خبر ہے کہ چھ میں دیتے تو سے سب یہ ام الامراض
2: ام الامراض
0: دی سے مطلب
2: دا دی دمرزون مور
0: اچھا دمرزون مور
2: فدا کلے ٹک ان بس
0: یعنی چھ ٹول مرزون جڑ سے دا غدے
2: دا میں دا موٹر بوالو بل گاڑی بوالو او داغی انجن خرابی نو مطلب دا دا مزل نشی کولی گنا دا شان میں دا چی دا نو دا دی مثال دا انجن دے چی کل انجن کار کئی نو ار قسم خوراک بازمی بدن تا پا طاقت ور کئی اڑتا پا خپل زی طاقت ور کئی گوڑو تا خپل دا بدن چی سون ارگن دی ہر یو ارگن تا پا خپل پر زی طاقت ور کئی
0: جی جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے سرا ابل پشتنا سرنگ دا وچ مامی چی کیما پشتنا وکڑا کنا چے ہسبنڈ والا لوس میں چی کیم دا غتا گیس
2: بالکل راز بھائی دا کم تکلیف چی دی دا اعصاب سر تعلق ساتی اعصاب چی دی زمون دے بدن کی نری نری اعصاب دی ست چرے شوی لکا دا گیدل بازی وقت چی لکا منگ کے لاس رالو لو زمون گا لاس چی دے دگی گی
0: مطلب ڈاکٹر صاحب سوری خبر میں دیکھا چکڑا پیو آگا اسے ہاں دا آگا ایو مشر پشتنا ہے وکڑا بیدوی ٹک طریقے سرے پائی جینا مطلب اعصاب چی وجود کے دا سی تارون دی لکا بجلائی چی کم تارون
2: لائی
0: دیتا دا اعصابی نظام
2: اعصابی نظام
0: اسی اجال چې دغه بچ بدن کې بچاو ده
2: بالکل چې کله اعصابی نظام سیستم ټیکی لگا دا تارونه ټیکی لگا جان نل مطلب ډیوټي صحیح پاس کې
0: دا پیغامونه وړي راوړي دماغونه چې بدن څومره ها آزاد یار غندې هغه پیغامونه وړي
2: بالکل
0: چې ته اوس دا کار وکړه دا کار
2: وکړه نو که پرس کا د دماغو کنیکشن ټیکی د نور بدن سره نو دا به ډیوټي صحیح کوي کله دماغو کنیکشن ټیکنی نو مطلب لاس د گیدل شو پد گیدل شو دا ټول تعلق اعصاب سره دی دا چې کله دا د گیدل زیات شي نو بیا د فالج هغه خطر وي لکه مطلب لکوا چې ست وي مخ سترګه کګه شي مخ کوک شي د بدن یو حصہ یا لاس باندې فالج راشي یا پخپو باندې فالج راشي نو د دې ټول

0: تعلق چې دی د اعصابو سره دی، های بلډ پریشر سره دی. خو های بلډ پریشر تکلیف چې دی بیا ما خبره مې دی ترازی چې کله ګیسټبل زیات شي مې دی کی تیزابیت زیات شي،
1: بیا کله کله بعض خلک وی چې دا هټوله مسلې مې دی دی چې وای چې ټوله مې دی جړې مې دی دا نو بیا صحیح دی. ډاکټر سیبیو جهان مننه ګورو بل کلا چې مسا سوکته. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی څوک سره خبر کې کیم سره
2: مزمل خبرې دا غره کړی دا
1: مزمل سره ما سره صحیح دی. وعلیکم السلام. جی مسمد
2: راز بھائی سرنگ بس پروگرام میں جو آواز دیر خور دا بس مجھے رفتار سرا ہوگا
1: آواز میں خوش دا
2: دیر خور دا پہلا دل کے خود دیر مزدور آواز ہو.
1: ہاں
2: آئی وہ کاس بندی جی سلوم مجھے وال دیر فان ہے مزدور ہوگا.
1: اچھا اس خروب شو پہلا مزدور و اس خروب شو
2: نا ماشاء اللہ وہ صحیح
1: تھا. اچھا وہ صحیح تھا
2: دیر خوان
1: کئی ماشاء اللہ
2: آواز
1: دیر میں زبردست
2: آواز
1: دا. شاہدار ہوتے لگی
2: ماشاء اللہ داخل زبردست تھا جی.
1: کور دے کور میں ماشاء اللہ پل وڑا ادا کرنا شیخ ہوا گانے وہ چلی جی سڑے سڑے. ہاں مطلب ابلر دکھا بٹیرے گلے ہوئے موتے کہنا داسی دس پندرہ بٹیرے رو گلے ہوئے شاہ اور ڈاکٹر صاحب تمہیں جگہ جاگ نہ کوال چھ مقبلہ باقی ہوا نہ دکھوڑا قربان ٹائم ڈیر کام یا اوریدون کی جس ڈیر جی سب پشتنے کوي کا دو سلام تکال ونجي
2: شرکت
1: خوشولا اوسے خوشولا اوسے یو جہان مننا ہے مش پر سہزمات ویٹر کوا میں مطلب وجود کی درد کیجی اور سوڑا دو تین دن نہ بار بار دا خبر ہے موسمی چکی مگر تبدیلی دی دغه مسئلے ډیره روغلی دی چې انسان طبیعت چې دغه ٹھیک نه وي. خو بیا هندو چې سرنګ وي چې زب سبو ته ټیسٹ کوم پښتنه جی دوی مین مقصد واغ دا کولای چې کچې تھا مطلب ملیریا رو تھا اگر وہ اتا نو زوی سره دا نور چې کی ما مطلب ډیپریشن یا ټینشن ته کی مې ګولای خور دا سره استعمال ولا شه.
0: بالکل محسن بھائی لگا ڈپریشن ٹینشن ڈپریشن انزائٹی چې کوم میڈیسن دی نو بالکل هغه ته جاری استعمال وا دی دوران کې کتا ته نور هیڅ قسمه تکلیفات راغی د ملیریا تکلیف راغی د تبې تکلیف راغی د معدی تکلیف راغی بالکل بے شکا نور میڈیسن ته وړي شو سره راغی سره څه تعلق نه ساتي. خو په یو ځای نه لکه دی لا بل ټیم ورکې یو د ویوخري لکشن منټه پس بلې دوی
1: یہ جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ مقابر کو کا لڑتا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی چھوگرو سے خبر کی کم سے نا
3: سر کیپٹن ابو بکر خبر کو شمالی وزیرستان نا
1: کیپٹن ابو بکر کیپٹن صاحب دے پروگرام کے چیڑے ویلکم ہر کل لے
3: مننا شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب پتا
1: ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے ماشاء اللہ تا سو خیر
3: الحمد للہ جی بالکل مزو کے خیر خیریت تھے.
1: اچھا وزیرستان نے نکال گئے
3: ڈاکٹر جی اکثر تو کوڈنو کی رسی بھی کموں پختنو معاشرہ دا مشروم خبر کئی دا مشران کو مخ پہ.
1: ہاں جی
3: مشران جی بھی اگر چاہ مشروم صحیح خبر کبھی آگاہ آگاہ ریجیکٹ کی آگاہ مطلب دس الفاظ برتاؤ کی چاہے سرا نما مطلب بتاؤ چلا کر دے سرا مشروم جدا آگاہ انزائٹی یا ٹینشن خریدا دے سے کر کے
1: دے سی کہنا. اچھا خوشہ پشتنا دے وقت اللہ بالکل تو جواب دے کہوش. ہاں خاص کر کے نفسیات امید لرم چې بالکل ریډیو بچون کړي آواز به اوري ټوله اوریدونکو ته په دې باندې دا خبره کوو. اور ڈاکٹر صاحب په دې باندې لکه چې دس سرنګې پښتنه وکړه چې په کور کې یو مشوم خبره وکی کنه یعنی کشیر کشیر دې مشر په مخ کې خبره وکی ټیک خبره وکوي هغه ریګریټ کې چې ریګریټ کې کنه هغه سره هغه احساس کم تری شکار شي نو رو رو چې دا د دې خبرې ریګریټ کېږي کنه نو دا چې دا د احساس کم تری شکار طرف ته ځي
0: بالکل
1: نو د دې د ځون چې کیم دای کنه داسې داسې لګي چې سو سو دی عمر زیاتیږي نو دته دا زون داسې لاګي چې زه خو هېڅ څه شي نه
0: یم بالکل
1: نو دا بیا چی چی چی دا شکار شي د سوشل انزایټي
0: بالکل
1: نو دا احساس کم تیر شي سوشل انزایټي شکار شي همیشه په دکې کمی چې دغه پوتې شي
0: بالکل
1: ډیر خوشاله پښتنه وکړه او یقیني چې کله ها هغه د میش چې کوم مشمون دي نو هغه په مخ کې یو خو چې کوم مشرون حضرات نو هغه جنگ جګړې نه دی کول په چار هغه په مخ کې شور نه دی کول په چار لکه هغه دا کړه کوي هغه په ذهن کې دا ټوله خبرې چې دی آکشینی بل خبر ابو داو کو ډاکټر صاحب لکه مشومون زنه مشومون په کنزل باندې عادت شي
0: بالکل
1: بیا هغه خلک اګنور کوي چې دا خو لکه دا زیاړي چې دی د کنزلې چې دی د مشوم د خله ډیر خوان کوي خو چې بچپن نه یو سړی وا خبره و مشوم ونی ولا چې دای کله ستر شوال کنه بیا می چور شوال ایټم دای وشور شي خود کې عبادتونه خامخا هغه د زیاړو ولای وی
0: بالکل
1: دا به هغه هم هر ریپیټ کوي نو د مشومونو هغه تربیت چې دادا د مشومونو تربیت سره تعلق سوتی هغه د صحت سره هغه تعلق سوتی یعنی ذهني چې کوم صحت ته جی ډاکټر صاحب سو خبره ته په اوکا ټایم ډیر کام یو بده مده بیا هان چې د ګوشي پروګرام کوو چې
0: بالکل راز بھائی لکه سنگ جی وای چې لکه رومبنی درزګا چې دا
1: جی جی
0: رومبنی درزګا چې دا نو دا د مور دا
1: جی جی
0: لکه چې سنگا مطلب ماشوم کانزلو کی جړو کی او مور سم برابر کی یو ټکی لګاو کی نو ضمانتې رشي خود دغه ټکی یادی بیا دغه عادت نه دوهراویږي نو بالکل تاسو په دې ډېر خل خبرو کې چې لکه فرست ټایم هغه ماشوم پوه شي نو که بیا دې میچې ورم شي نو د دبه هغه نمور هغه پوه به د ده په ذهن کې بیا به دې عادت نه کوي ولی د ته پته لګي چې د عادت ښه نه دی نو بالکل چې کله ماشوم غلطو کی نو پوهوي دا نه چې تاسو وخاندې چې یا خوند کوي نو دا خوند چې دی بیا سبا د پاره غټه مسله جوړه شي بیا غټ غم جوړ شي بیا دا تاسو نشي پیولی
1: ټول پیرنټس ته دا ویو کنه چې ګورې مشومون دومره ډراوي خما چې هغه تاسو نه ډریږي یره دینه کوي دا دی هغه په صحت باندې هم بوره اثر ورزوي خو خپل لاین مسک یو لاین په چار ده
0: هغه
1: سره مینه ها کوي دا نشته چې تاسو واس مطلب چې دومره دینه ډریږي کنه چې هغه تاسو په مخ کې خبره نشي کوي مینه هاوي سره کوي هو لاین یو سوتای چې کله هغه لاین کراس کوي کنه بیا هغه ځای کې لشکي هغه خپل مشرتیا چې بیا هغه شایې خام ها دې باندې هغه په صحت چي دا هغه په تربیت چي دا هغه زهني صحت چي دا هغه سترنګ کیږي نو بالکل دا خبره شته دا چې مشمولی کې هغه سرنګي دوی باندې سرنګي دباو کې هغه شکار شي دباو ژوندۍ تیر کی نو خام ها دې دوی په زهني صحت باندې دا هم اثر چي دا پرې وځي دي کې اس شک چي دا نشتا مزید پدې باندې چې ډېر پروګرامونه مکړي بیا به چي ته وکاو جی ګورو نیکس کلر چې شکار السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تی سکیم زن ٹیم سر کام دا زر زر چی کائنلی
4: دبلین محمد رحمان
1: محمد رحمان دی دبلین استنے ما سے پہلے سال دی کال کڑے رحمان ہاں
4: بیا
1: ہڈے دے استنے ما سے ریڈیو دی وان کا یا آواز کام کا
4: غدی
1: محمد دونی دونی دی سمرا عمر دی دا
4: 16 سال
1: چار سے شگے سٹوڈنٹ ہی اچھا مزدور آ کے ٹھیک سر ڈاکٹر سے پشتنے کوشا ریڈیو رو سرور تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی محمد رحمان دے دبلی نا یو جہان مانے نا 0331 پر 1453 بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ چ دو آغاز جاری دو تو سی پروگرام ہو رہے پدیٹھ منے پروگرام سے ہاتھ لو نے متو سر درمان ہومیو پیتھک میڈیکل سینٹر طرف نا 52 منے پیش کی جی اور جناب بالکل مو سر پروگرام کے موجود ہے ڈاکٹر مصطفی کمال سے موتوی لکھی جی راز کے کہ ہمدرد ادغ پروگرام جدا تست پر ڈھیلی بنیاد بندے اغا پیش کی جی دے سات سال نشا ماشاء اللہ بالکل دیدی پروگرام جدا ڈاکٹر سے پروگرام بندے مشہور دا دے تو لکھی جی ڈاکٹر سے پروگرام شاہ نو دا تو سر سر اور دل شاہ اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ماشاء اللہ دے مختلف قسمہ بیماریوں نے علاج جدا اغا کی جی اور دے سات سال نہ جدا ڈاکٹر سے دلتے کے موجود دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دا ماشاء اللہ ڈیرو بیماروں تا جدا اغا اللہ پاک دے ڈاکٹر سے پولوس میں جدا اغا شفا ورکڑے دو اور مزید مجھ دو اگانے کو چھے اللہ پاک تا نور مریضوں تا شفا چھے دا آغا ویر کے سو خو جوړې دن کو بالکل هوميوپاتیک چې کوم علاج دی زون په اول پېښار دی چې کله یو انسان هغه په وسی باندې پوي نه وي کنه نو هغه ذهن چې دا هغه اکسپټ کیږي نه کله چې یو شاید انسان ذهن نه اکسپټ کړي نو هغه کله ها هغه باندې عمل نشي کوي میز دا ویایو چې تاسو لیس کې سټڈی وکړي لیس کې اویرنس دی ته وشي کنه موږ ډېر خبرې به کړې دي چې هوميوپاتیک چې کوم علاج دی کنه یعنی نور علاجونو په مقابله کې هوميوپاتیک ښه زون ته یو علاج دی او بهترین علاج دی او دا چې دا لگا دیکھ جی سور ہاں علاج دے کنا نو دا دیکھ جی سور دوایا استعمال سے ہے کہ دا خب نہ جڑی شوی دے کنا یعنی کہ جڑی بوٹی چکی میں دا لیکن جڑی او جڑی بوٹی چکی میڈیسن دی اگو سائیڈ ایفیکٹ نشتا دا نورا کہ میرا سور ہاں دوایا نی وک سو اگا دا سکی جی اکثر چی وقتی طور من دے ایمزا اگا مسئلہ بیماری چی وی اگا جڑنے نہ نخت می جی خاموش ہشی او اگے نور ہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب جس سرنگ ہوئی چی پہلا نا ٹولا نا پہلا مسئلہ چ دا مے دے دا کنا چ مے دے من دے نو هغه میډیسن چې دی هغه میډې باندې ډېر اثر کوي یوا بیماری هو بو خاموشه شي خاتمه به نه وي خاموشه به شي خو سو بیماری چې دی هغه به نور سره کریئیټ شي هغه وجه هدا ده چې نن سبو لکه دا مختلف قسمه میډیسن دی نو هغه دومره خلک په لبو لپو خوري کنه نو هغه سره د بیماری ډېرې خزیوتې شوې دي سو خو یو ریدونکو که ټایم سره کام دی کال ته یو ته مخاور کوو چې څوک در سره السلام علیکم جی څوک سره خبرې کوي کیم سره اے کرک نہ غوڑ دے خروب ہو دو گا
5: او کنا
1: اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی جی سو خبر گئے
5: وحید خبر گا
1: وحید جی وحیدا یا اے بو شئی
5: خیر دتا بیا
1: ز ہو بیل کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جی قربان یا یا سہز مت وکو
5: او گردو کے میں درد آ دے دم سنگ
1: وچ رکھو دس سو کلا نہ درد سورج وچھلے نو سلارم مریض ته سترنګ وي مطلب ګردو دار ته تم شو وای چې سلارم مریض دوی ته د الټرا ساوند چې د ټیسټ وغیرہ نه دی کړه اچھا ا دې دې دا ټیسټ مونږ نه دی کړه نو کون استا اچھا کون ہے خوشی خوشی خبره کوا سر کوم چې ټیم سره بچت کو کون دی سو ایم ایم دا 16 ایم ایم دا صحیح دا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو شاہ چی ڈاکٹر صاحب آیا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دی چا کونی جی دیا ختم شوی دی یا ندی او یا تو سے کونی تے علاج کوائی کنا رو سر اور وائس ہاں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ او د خپل غوړي د کایندلی غا علاج وکا بل کلر ګورو جی چې مش سره سوکتی او بالکل په چان می خبرې نشلې کوي مت د سند سوال لګیدا چې غوړي کې مصلاوا نو تھروٹ انفیکشن کے دلائی شکنا انہوں سے وہ موسم کے ڈاکٹر صاحب چاہتا
0: موسم موجی نکی
1: چھے دا سی گوائے خوشہ اور ایدن کو خبر جسٹ ڈیری بھی خوالے پروگرام کے ٹیم دمرا کام بھی چاہتا ہوں لیکن مطی خبری بھی موسم چینج کیجی جی لشکی سڑو بوس راوس لشکی خیال
0: کوا
1: لشکی گزارا کوا خاص کر کے شپے ٹیم کے خود مشوم نا پاس ڈیرہ گزارا کوا خیر دا ریز گرمی بھی کبھی آتا سے چھے نان سا بو شپے تو ستا یقین ستا گھڑی و بس دی گھڑی منگئی چی ستا
0: بھی بلکل بلکل ہاں گھڑی
1: صحیح آلے خو ڈاکٹر سے موت چھے منگیر یو رو چھی بیا گودر وی سر یو چھی خو آلے بیا خبر ہے خندہ والے میں ڈیرا ٹیم ہو شو تا خندہ نہ دا گڑی خواہ منگیر چھ رایات چھی گودر رایات چھی گودر چھی رایات چھی بیس رایات چھی بس مکہ نزو
0: نورس رایات چھی
1: یو پیرے بتا زنزن سر پروگرام کے کناو سیدہ انٹرٹینمنٹ پروگرام کے ماسرہ کنے سیدہ بیا مزدگر ٹیم کے چرتہ ترہ سے گرو یو نیکس کلر چیم سے کلاری سوکتا اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی چوکر سا خبر کی کیم سینا نا ہو جی اچھا خلو یو دیتا خبر شئی او زر زر خبر وکا اچھا نشے کوئی خبر ہے ہلو وکا خبر ہے ٹھیک تھا قربان جی خبر نشے کے والے کہنا ٹھیک مرسل دیر کام دا دیر نما خوا بکے جائے دوم دیر کلن رہونے اچھا میسج جس خرو خلی دی کہنا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک مرسل کام دا یو دو میسج خشا ملا وان اور ادن کی ویائی کنا چھ میسجز بو بہین شامل ہے کال شامل ہوا جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: رات بسرا کی چل رہا
1: ہوں علاوہ کرام شگڑے تو سے شیو
6: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سرنگ دا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال ہو سی عزت مند ہو سی
6: اگے تم سلام نہ گوا یوا مشورہ تو دینا
1: وعلیکم السلام خوشی نما دی نہیں شے لے کنا بیا مشورے نہ کہو جی
6: مرد 11,000 اور بجلی نیولا پو پنجاب کے رضوان سر میشرا وہ سر خلا دا اس خال کی چڑھا پلا
1: گو اچھا ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نا کہ
6: چپو کو
1: اچھا ٹھیک شو اتا پروگرام سره ور ډاکټر سینا پښتنه کو چې داسې کیس کې سکوال په چاړي یو جهان مننا تینګ سو ویری مچ ګور یو نیکس کلر السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورځ به څنګه شي جوړي
1: شبر بار الله بخشي ګړي دي تاسو شيو
7: الحمدللہ بس ڈاکٹر صاحب دے سلام دعا کوا تا سلام دعا کوا
1: وعلیکم السلام رور می سوک تکیم زنا
7: دوست مہربانی تقریبا صف مو جی ادی کار نا سو پروگرام ور ولے مو جی ادی کار سلام دعا چوا
1: او نوم خرو تا ورسے کنا چ مست پتہ خلا کی جی رور جان می نوم وچ نا سلام می وچ ولے پون کی زوینا او پون کھایدا محمد رحمان چسرنگ کال کڑے وہ ڈاکٹر سے جو 16 سال عمر میں دا مخن میں دانی دی سوڑتا بھی ہے
0: بالکل 16-17 سال چې دین دا د دانو پیریډ دی دا هر چاته وی او بهر کې په دا لکه مطلب د وینې خرابتیا سره تعلق ساتي د بدن ګرمایش سره تعلق ساتي نو تاسو چې دین کوشش وکړئ ګرم خوراکونه بند کړئ او چیک اپ اوکې ان شاء الله علاج به وشي
1: صحیح یو جهان مننه میسج رو تکړه دا چارو تکړه دا وای کنه چې سلام راز بھائی آی ایم هنا افریدی وعلیکم السلام خوراکه یو جهان مننه دې میا والینا تھینک یو سو ویری مچ ہے نا افریدی دے موخرے کے تو اسے میسج کا بولو یو جہان ماننا اور دے سرا سرا جناب اوکے جی بل میسج رو غلط اچھا ٹھیک چلا یو جہان ماننا دا جواب زر سر کلیئر کا ڈاکٹر صاحب ٹیم سرا نش چاہے جو گنے پوتے نشی کچھ تو ٹیم پوتے شو بیا وہ مزید کال ہونا فی الحال دا جو گنے کلیئر کا واحد چسر کال کرو جامی میں دا آگے گردو کے کھونا ہے دا الٹرا ساؤنڈ شو ہے دا 16 mm جی ڈاکٹر صاحب سب یہ دے بارے
0: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تقریباً 48 mm پورے کانے پر دوے سر ارتولی شوے دن بالکل دا کم دے لگا دونوں گٹ کانے نہ دے ان شاء اللہ دا بزرگ ورشی دیدی کوشش ہو کہ علاج تے تشریف روڑی او دا کانی چ سمر دی سمر بیماران راغلی دی جیر علاج دی نو بزرگو خلق راغلی دی دا کانو چ کم شکایت تھی اگر دا بو سرا تعلق ساتی مختلف ریزن پہ وجہ بانے کانی پہ گردہ کی پیدا کی گی نو بالکل بدرمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دے کامیاب ترین علاج دے زیاد نہ زیاد 16 mm کانے میں تقریباً 3 مہینے لی 3 مہینے کے بعد مکمل ختمی کے بیا بیا بدیتا داستونزا تکلیف نہ رہی
1: یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب دبل جو کلیئر کا جی لواغر مامونی نہ کہنا چی دگا خوش مشر میں کال کرو چی بچائے میں دا چی دا بجلی چی دگا نہیں ولے وہ اس چی دا اگر ڈیر تکلیف تھا سب اس طرح وہ کچھ زخم نہیں دی کہنا
0: ہاں زخم نہ دی نو دی تک رینوان سرم نہ او کو داخل کرے ہو کہنا
1: بالکل
0: دیدی راولی سرا ہومیوپیتھک علاج بھی ہومنگ علاج کو مشورہ ورکو
1: یو جہان مننا تھینک یو یو کال گورا جی السلام علیکم کال مرنا کارس والو یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دے سر ڈاکٹر صاحب ٹیم رو سر بھی کام دہ مزید کال سیدھی پروگرام کے نشہ میں لواؤں خواہش اور عید ان کو سبو تو بتو سے کال شامل مزید بس دگا یو آخری کال میں قتل خواہ خبر ہے نا وش والے نو چونکہ پروگرام ٹائم چی سر تیور سی بھی آ ٹائم مزید اجازت نہ رکی ڈاکٹر صاحب یو زلی بتاؤ خپل اور عید ان کو تھا کائنڈلی دا خبر ہے وکی چی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دی کیمیو بیماری چی دا آگا علاج کی چی
0: بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے چدے نو مطلب دا دماغ علاج کی گی کم اعصابی کمزوری بھی پسر مان چکر رازی بے خوابی بھی غوسہ رازی دشپے خوب نورزی ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دین علاوہ چدے مطلب دا خلے چالے لکم مطلب دا دے چمبا خلے کے کمے چالے پیداشی خلے کے زخمون پیداشی دین علاوہ دزڑ چکم تکالیف تھی مطلب دڑ درد رازی دا ہارٹ چسون ڈیزیز دی دا ہارٹ رگونا بنشی دین علاوہ چی دا میدی سونا تکالیف تھی دا میدی گیسٹرک السر پیپٹک السر ایچ پائلوری دین علاوہ دا گردے چکم تکلیفات تھی دین علاوہ دا تری دا کانی چکم تکلیفات تھی دین علاوہ دا دردون چی دی دا جوڑون دا دون چسان دی دین علاوہ مطلب دا جڑی چکم شکایت تھی ہیپاٹائٹس اے بی سی تقریباً دا سر نوالے پوپور سونا تکلیفات تھی دا گے ٹول علاج درمان ہوپیتھک سینٹر کے کې موجود دي کوم بیمارو چې موږ علاج کول شو بیمار چیک کو هغه ته موږ علاج ایڈوایس کوو خو کدا کم بیمار علاج موږ سره نه وي نو هغه ته موږ یو ښه مشوره ورکوو یو ښه پیغام ورکوو چې دا په کم ځای کې پیسې کمې لګي او په کم ځای کې داغه سوکا علاج کیږي
1: صحیح ډاکټر صاحب شوګر او د سره سره پالس کم دغه مسلې دي دغه چونګې نن سبا جست ډېرې دي دې بارے کې شوای
0: شي بالکل شوګر چې دی سونم بیماران موږ تراغلي دي لکه سونم علاجونه دي نغي وي چې شوګر نه ختميږي هم سره د جهان بیماران چې دی الله خکړي دي اي کې دوه خبرې دي یو خبره پرهیز ده یو خبره او بل چې دی د میډیسن ریګولر استعمال چې کله میډیسن ختم شي او دی په ټیم باندې خپل علاج تر شي نن موږ د شوګر یو بیمار کتلو چې لکه تقریبا 15 دن مخکې دا شوګر 274 کې چلے دو او چې تقریبا 15 دن میډیسن استعمال کو نو 167 تر غلو 107 چې دی دا تقریبا په 15 دن کې کم شوه دی نو بالکل د شوګر چې کوم بیماران دي نو موږ چې کوم علاج کو نو موږ علاج د لبلبې کو د پنکریاس کو چې کلم زموږ لبلبا ٹھیک شي پنکریاس ٹھیک شي نو موږ بیا چې دی شوګر بیماری بیا اتوماتیکلی ختم شي شوګر سره چې ریلیټډ کوم تکلیفات دي د نظر کم میدان شو دا مطلب بے ولادی زیات تر بیماران ته چي د شوګر د وجې د بے ولادی تکلیف راځي زیات تر بیماران ته د نظر کمی راځي نو بالکل د دې ټولو علاج درمان هومپاتیک سنټر کې موجود دي او خصوصا د پایز بواسیر چي دي هغه بیماران چې هغه لس پر اپریشن کړي نو بالکل درمان هومپاتیک سنټر کې دغه علاج کمپلیټ کیږي
1: یو جهان مننه او اسرا اسرا جناب بالکل د غشونو چې د ډینټل کلینیک چې دغه هم موجود ده بالکل ډاکټر زبیر کمال صاحب چې دا موجود ده غشونو علاج ها کولای شي خو جوړ دن کو ټایم رسره سره تر سره کې زندګي په باور سبوت ویلې بیا تاسو سره ملاقات کیږي چا خاموشه خاموشه کې پروگرام چا کال ورو چا سمې سره ټول یو جهان مننه اوس په مو ډاکټر مصطفی کمال صاحب تر کې اجازه ته تلو یا لاپو امان
8: 8:09 اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امان جن رنگ امان
9: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
10: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
9: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
10: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
11: زخم نہ خنجر و مسور سے
12: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
13: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
14: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
13: وا سکی بس دا سڑیا عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرنا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم مکس کولو ضرورت اشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
14: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: శమశల దేశవాళి జిసుల ద్వారా నెంబర్ మాస్టర్ మెసేజ్ రోగులు కడకడు కడకడు ఉన్న రోగులు కడకడు సరమత కడకడ వాముల మొహమ్మద్ జాన్ అందరి కడకడ వామ్ శ్రీష్మాత్మ ప్రొడక్ట్ మొహమ్మద్ జాన్ సరమ రవేజి కడకడ వామ్ దేర్ క్రిటికల్ నోవిదా డేర్ క్రిటికల్ నోవిదా ఎదన జోసు పుఖులు ఒకరు ఎక్కిన ఫుల్ మౌసరా తడు పిచ్చిన శిషా چلو جناب سلام تو سمارو مو دکنا چا پی زری کلا حاضری کای دا یو ٹاپک لازمی پیجا رخصت ای تو سٹر سرا شیر کای دا اور روز مرہ پ ترتیب مطابق نن یا ٹاپک چدا غد خاص کر مو دے زونوں نے اڑی نے دو پر دا اسپیشلی آغا زونوں نے لینا چما شالا نن صاحب پ واخ شدی ہے بین کول وا چار یا دمین سرا نہ کای శిక్షకన యువాచార్య ది మీన సరణకాయ యువాచార్య ది జిమ్మదారి సరణకాయ యువాచార్య ది సోచ సమజ సరణకాయ బల్కి చార్ కైదా చార్ కై اکثر خبر چیزی مدرسے لائف شی ہوں مسجد لائف شی ہوں سو نیتا مثال کے طور پر پل کاروباری ستم دے چسر ملاوی اکثر سمرا مشرون دی زدہ خبر چیارا مو بچائی چدا آ دس دا مو ریڑ چیدا آ دش دا مو زائی چیدا دش دا بے لگا چی بیڈ کمنٹ مو تمہیں لگا جی ہارا اریز ہارا اریز ہارا اریز دس اریز نہیں چی مثال کے طور پر دے خال کے نہ دے دی خال کے ترتیب چکیم دا چسر ملاوی جکشنے دا رجن سب ماشاء اللہ ساڑیوں نیا ماشاء اللہ دے شزینا والا دتینا خست دی سنا گے چی غیبات اللہ بیدا ماشاء اللہ جغیجی جغیجی او ہر یو انسان کیم دا مشرون چی دی اکثر آغا دے خپل الودین اڈیر ڈسٹرب دی دا پاتستانا چې مشتو سه په زونو نه سوښ دا پاتستانا چې مشتو سه په بچو نه سره به وشو او ډېر جو سره غبیر غمبیری طرف ته مشتو سه بچو روان دي او دا زونو نه روان دي یو ځل بیا ځا زونو نه په ایجام د زلو ځداو د شفقت نه ډک او د مین نه او د خلوص نه ډک زونو نه په دواله ایجام د زلو ځداو او خالي وا خبره ز ارز دکاو چې آیا مشتو سه ټولا ورس په کیم مه مصرفیات شه ډېر ارنه تریږي آیا دا وقت چی دا مشتو سے نا کیم شاید دا سے دا چا وقت ارنو خلی لگ جا دا مثال کی طور پر جا سے تو دی پوائنٹ دا خبرہ کاؤں چی مشتو سے آس ام مشورشی نظر او چاہی کنا اس مثال گراؤنڈے تا کلوڑ شی مشتو سے مزدگار رہا سا مشون پر اکثر گراؤنڈی نا ہے چی بھی آیا بود بھی چاہے کرٹکی ٹی نا لگو چاہے والپلی نا لگو نم سا بو زنون چی دی آگا اپ دغ مثال کی طور پر دخ طرف تا ندی ایک چو بلکہ کدی ایکٹیو دی موبائل سارا ایکٹیو دی ٹھیک شو دس از کلا کلا تیرے جو پدا زونے نیم دے اور دس سائیڈ ایشن اس کی لکھ چالا میں تو اپ کو لکھ چیو نشایون نہ جوڑ دی نشایون وہ دے بس سن زلا دس او دس سنگتا نو اس کی سیک پدا میں موبائل ش گیمنا کائی سیک سکائی سیک سکائی سیک سکائی اس زیرو پر زاس سی یو گفٹنگ لحاظ سر خبر کھاؤں گفٹنگ لحاظ سر خبر کھاؤں چ آیا دا موبائل چدا مشتو سے لسیتا خور راسے دے گور دا دے غیر خال کی محناتوں و ماشاء اللہ دیب سے کامیاب دی اور مشتا آگا شاید رو را سعودا دے بی دینی نا ڈاک شاید آئے مشتو سے کرے کرے تر راسے دے اور لس لس تر راسے دے ایسا دا اقبلی زونوں نے تاوی ایک اشا فی ملی آرسی اور ایک اشا مثال کے طور پر دا اوڑی نا میں آرسی بشن چاہیا سوچ چو کی تولا دنیا تو پلوشی دو ٹھیک شو کنا نیٹورک لحاظ سر از خبر رکھوں لگا چھ ٹولا دنیا نیم سب مشتو سے پلوش دو نیٹ تو گورے کتو گورے چ امریکہ تاو شو امریکہ در تھا شئی کتو وی چار ز سویزرلینڈ تا سب سویزرلینڈ تا شئی کتو وی چ پاکستان کرا چا اے ٹو زڈ چ کیم زو کیم شائی کیم سد پد دماغ شخصی ہر سلائی تو تا اویلیبل کائی ایز دا اوی چ ٹولا دنیا تو پد لوش دو آیا تک موبائل نہ تو چرے علم یا حاصل کڑا دن پرے مثال کے طور پر دنیاوی علم اخلا چلو دین نہ تو یہ چارہ دین دین دین سرنگ نہ زکیر بالکل دنیا نہ زکیر تے چہ نہ زکا دنیا نہ زکیر اے زم یہ چ آیا او مو خواجہ وریرا او مو خواجہ خیرے زدا یہ چ موبائل نہ تو چرے سو فائدہ او خسی دو دے پہلے ہسرا دے علمی ستام دے کاغا دنیاوی علم دا او کا اخرت کے ہسرا بزدام یہ چ یا کچہرے تو یہ چارا ز تعلیم نشو حاصل ہوا مو تعلیم کرا لے ڈیس جو تو بچے کاروباری سکل فائدہ ہونا خستی دے دو کاروبار یا پکی شی گنا موبائل کرا ایسو تا یہ ہدو نصارا یو شاید کرا دا ہوتو تا اسرا اختیار یا دیر دا और चेदा तो पे दो चित्र भी सारे किधर वो चेहरे से पकड़ने चित्रकांत की पाला से चेहरे तो श्वेत रफ्त से लेकिन मिश्र तो से पाला चिकिम रुझान डा या मिश्र तो सीधा पश्चने चिकिम रुझान डा टोल गंदगी तरफ तरह ठीक छो कहना देर काम का सोन दी चाप देखे ना देख कारोबारी स्किल फायदा हो खरी पिछड़ोसा जिकल अकड़ सोच कहूँ मोबाइल रोकला शुदा देखे दोबारा रोकला शुदा चाह मिसाल के तौर पर मिश्र से चारू नौखली मिश्र से इस्तेमाल ही को ठीक छो कहना लेकिन दाई मिश्र से इस्तेमाल ही लगे दा पिछड़ोसा ज हर एक जोनो ने तंगी चाहे द मोबाइल तो को नहीं इस्तेमाल आई असे ना चे तो इस्तेमाल ही लगे दा हर टाइम तो जोन था और निर्देखा है वो तो सरादाई मसरूफ तो वही चीज अक्सर मसरूफ ही नहीं एक जोन तार मसरूफ कराए जदावी एक जोन था स्पेशली दावी वह कदर उपे जानी है वह दस बेहतरीन बेहतरीन अतियाद हो खुदाई तरफ ना कचे तो फायदा हो ना खसरा हमेशा दो पर कामयाबी तरफ तरफ से और जदावी जोनो ने था हर और नवी चार्ज दा कवा नवी खबर दा कवा नवा यो फेल दा कवा कि आगा तो दे दुनियावी लिहाज सरा फायदनों की आखिरत लिहाज सरा फायदनों की मेरा पेड़ चेर हुनर्स दा का ठीक छो ना चेर हुनर्स दा कवा हुनर नजदा कल मरा चेर जबास दा का युवा चेर बेहतरीन हूं जबास दा का गोरा पटोल पाकिस्तान शिविर पाकिस्तान का मसला दो चेता तो उर्दू रहेगा यूनिवर्सिटी ठीक छो ना ये तो समान नुकसान खबर दो उर्दू भी स्थान यूनिवर्सिटी का ख्वाइन दे मिलना में दी कहता उर्दू समान यूनिवर्सिटी माशाला शुद्ध ग्रेजुएट ये कराई उर्दू स्पीकिंग से दिए बोल्ट बिल्कुल बर्बाद दी उर्दू अदायदा से ये लगा जब बिल्कुल बिल्कुल लगा चे ओने पोने खबर दो पिछलो सा बेचेरे जबाज दा का यो स्किल दा का बेहतरीन यो स्किल दा खाल के सारा तखपल जोन एंटरटेनमेंट का उले दो प्रयास दा का कचरे तो उर्दू जबाज दा दो बे मिसाल के तौर पर इंग्लिश दा का दुकान दो करा फायदे खबर दो इंग्लिश दा का इंग्लिश तेज दा दो अरबी दा का अरबी दा का कुरान दे पेज है अरबी दा का मिसाल कचेरा से तबलीग से अरब दर तरतल्ला पर मालिश है चेतिक सर जगदाइश है पेशलुस्ता यह मिसाल के तौर पर खपल दे दमरा टाइम में बोसा चखपल मेरे पूरे खिजमत हो ठीक छो ना बहरहाल दाने टॉपिक था पदक टॉपिक में इंशाल्लाह तो सराज जुड़ा हुआ हूं वो दगे सारा सरा इंशाल्लाह तो सरा वजह कल अटेंड करूं या वो पदक टॉपिक में इंशाल्लाह तो सरा जो मख्ता खबर आ गई इंशाल्लाह وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشہ فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے بھائی ایک شخص ہے جو آپ کے شو میں قادر ماما اور طارق بھائی کے شو میں لوانگین ہے جی بالکل بالکل تو ہے وہ تو ہے اب اس کا کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کا کیا کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لسنر ہیں اللہ فضل فرمائے اللہ خیر کرے سلام حافظ بھائی کیسے ہو آواز اوکے ہے میں عبد الغفور ہوں ٹانکا مخیل سے ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا وہ سارا جی سلام آواز دے اوکے دام اور نوم دے دا وہ سارا لکھلا اللہ دے تو حال درام فرمائی وہ سارا سارا چھ پوادر شازیب بھائی نا احلم السلام علیکم حافظ بھائی صاحب عمر داوڑ زخو اشما واشنگ پاؤڈر شازیب بھائی نا احلم بالکل اوکھلا بالکل اوکھلا چی ان شاء اللہ چتر شازیب بھائی سارا تو مل کرتیا جڑا سی میرا خدا کنڈ ہونے کو چلو جناب کل رکھو پہلا پہلا کل رکھو گور سکتے کم جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مرنا عبداللہ بھائی شی بربار سیاحت کا شدہ عبداللہ بھائی چیدہ چیدہ الفاظ بھی کئی سارا ڈیرا کا سنتا ٹائم بسی عبداللہ گرنا در تو اوشا چیرن دے ٹوری نہ ڈیر ٹیم پتش سے تو نہ زائش ہوا تھا جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبداللہ گرنا اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ زندگی سے برکات و چوا عبداللہ گرنا یو میسج دانند ٹولا ورز برا کافی دا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا عبداللہ بھائی ڈیر خواجہ خبر عبداللہ بھائی یہی چھ مثال کے طور پر مو نن ٹولا ورش لائنی مسئلہ ٹائم درد ملو سوا چھ مو چیرے دا وقت زائے کڑائی نن ماشاءالله متوی چې کاونټر پلوس روغله دا ټول اوریز ماشاءالله دغه ز ذکر اسکار کوم لګی چلو جناب بل کله خو غور سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق صاحب سرنگ شی برباری ته دین شدی
1: الحمدللہ حفیظ اللہ شی برباری زندگی شادو
0: لوی کرم دا لوی فضل اللہ مولانا صاحب توسه خو ماشاءالله د مزدګرای ټیم چې توسه په لوی دا سړی ډېر ته خوش خوش کیږي توسه خپل ماشاءالله مزدګاری ټیم ته لازمی ته گیم ته ټایم وبوسه نن سبا په واخ شه خلک گیم یا قاعده خالی کا خلک موبایل ته ټیم نه وبوسلی دي
1: یار حفیظ صاحب خو مانا دا سو لکه نشي سره مزدګار ټیم اکثر ډېر کوشش پتا کې خپل جن ریلیز کړي تر ورته او کلی شه نه زو بابا مې معنی نور باندې ګونې سره راکا په زور کینځه کا ټول ماشاءالله خپل سوب سره برابر دی هغه نه بعد خامہ حاکم ته و دی اول خو
0: موبائل جی جی ماشاء اللہ گلرا مناسب خلیوا خبر سیلانڈ محمد دین خبر ہر چکے محمد دین صاحب موبائل پر ایشو دا کا محمد دین شپا ورز پیر نازیوت شو موبائل سارا مینا زیوت اشلا یار حتی تا پتہ ہو دے
1: تو کھانا خفا کی ماشاء اللہ
0: خالی جی موسم بار ابار سے گیڑا چکی نہ لگا چکی نہ سا جدائی موتا ایس بھی موتا لسی تولی اور لر وہ سارا اور نا ٹنگ اپ پر ہو رہا اور ذرا اور انی نا اوپر تو بھی ہوتا گپ شپ پر تے وہ دلے کر دو کہ تب سب خبر ہے اور لگا دا زدا خبر کہوں جدائی مو سردا ڈیر بات کائی او زدا یہ چے مثال کے طور پر حضرت خدا ہدایت کو پدالے ری جدا پدالے ری دای مو نا تنگ گئی او مرنا سے سو اسیت نسیت محمدین دو پر اسپیشلی ہوا
1: یار وسیعت خدا دے ور سره چې مولا محمد دین مانی بالکل دا هپټو ګون لري ځکه چې تاسو ګروپ ترته نه چې دا شي نه دای ونه کی
0: او دا دای در باد کوي ها
1: دا د دې در څه زبردست دا ته چې چیرته ځای مې دی چې په ګروپ شه سرګي خامہ هغې مشت په تفته کاری نو خطاب دی تایرو ته په پیږی مې چې خامہ هغې مشت په مصر
0: جی جی ماشاء اللہ ڈیر مہربانی جی
1: منگل ملاویجی او فرمولا کریم چې دای دا غو په ستاسو د دوسوري په تا مرای شو چې د ترتیب دغه فرمولا پیدا وکړي منګل مې لا خیبر په لاره دکان نمبر 4 شیش مته تمام پروډکټ مرای
0: اوکې سو ډیر مننه جزاک الله خیر جزاک مولانا عبد الخالق مولوی صاحب د خپل خیالات جواتینو کو او زر بیا ویلکم او تبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب مو دا غاشر مې درځه د مو چې کله کاټ نشي مانشه او دله خو کاری ہے مولانا عبد الخالق صاحب میں لشکی غیبات میں توبہ رشب کہوں گا ادب یقین کو غیبات توبہ رش یار بس

0: Și tu de acolo să rea ce de greu să mai dă un ta. Și mai să rea.
1: Mă, că eu mă ce dale tolmen de gâna atendia că mă, ce ca gaibati, că de mă, sau mă, guna chejina, zica ce tare, ovele la ghea. Peșle, o dai unul dacă de bilcul, domnule, dase de dam căra de gâna, ce bilcul, ce tot sunt e gâna, adia dar pușe, ha, ha, viar tem, ha. Na,
0: I'm not going to be able to do this.
1: پاجا غون خبره چې ځکه چې نن د زونونو بارش مې جوړ خبره چې دا زونون چې دی دغه سه لایا پیا ګرځي دغه د اوپر چر سره ترتیب جوړ کو چې دا زونون چې دی د لایا ته به نه چخلو شي
0: موخی پک جونا مکه لگا ولی دین شلا بیا به هم وقفه وقفه سره خپل مرد پر لگا وو موخه جی لگا ولا 6 ستمبر 7 ستمبر اوی جی لکه یو نسبت و دنا خو جی تا غار ز 13 شوی نو دا په تر دې چې پک جا خپل چې کینګ جا مکه اندا تم سره په سره ورکا ولی ایمو ور کو بیا بلیچا نو ځان چې دا خپل زړه ستې موخه لگا ولا خفسه په دغه میګی ما شوم وایټ خو کان تصویرو می هجی تو سره ټولاره پر اپتاو لکه جی سپیشل جی د ختم نبوت چونکه یوم تحفظ د ختم نبوت جی نن د غیستل گرا و د اغی مناسبت سره می جی لگا ولا او ماشالا جی چی کیم نوی نوی کسٹمر چی پیلا پیلا زال دی مودی کنن او سپیشل دی تک اس پس خر گلی او خالکو چی جی کمی دو اگانه وکڑی چی دی دغی مناسبت سره چی تو کیم پیکج اعلان کرده لکه جی دیر مشترون اکثر جی تو تا می
1: جی مولانا صاحب آواز بالکل ریکارڈ شو دغه پر زما ذرات کوم ځکه چې یارا بالکل خبره ز نه په دن لګیاو او دغه پر زب یو ضربیا مزرات کو تیر خوږی خبرې تو سره او کلا کلا چې چار نو کو ایک لحاظ سره یو ضربیا مزرات کو مولانا قاری نور خطاب سے یقینا نه دغه خبره چدی مش تا ډیر خو نه زده او ډیر خو شوی او چون کی چې سیګنل چار پرز دای به مش نه نه ملګری دا ټایم وسه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو چلو جناب زنا کسون چې دی مشره رغړی نه میسج دا جی وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے چال ہے جی جناب ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیں آج بہت دنوں بعد آپ کی شو سن رہی ہوں شو بہت امیزنگ ہے آپ کی سسٹر مومنہ مروت مومنہ خیر ہے بالکل تیاد غلی شوئیے بخیلا شوئیے بالکل لسنوئیے چے بھائی تچرے کالو کن بلکل رخنو نظر بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانتی سے شیئے بارو باری ہے یار تو دا گال چ دکنا دتا خدای پازل کو زداس زویش پساؤں دس زویش چے نظر سر رغدائش نہ نو موبائل اٹینڈ کوائش بالکل دے ڈاکٹر نے کھلے تا نو سوزو دا ڈاکٹر کو ونیو کال
2: تے سر رغا وچ تیس پرو وینے
1: شارے گا دورے گا تو انشاءاللہ دغا سے وکائی دغا سے وکائی شاہ
2: خاطر دایو می تو دایو مارے کے تک محنت ہوتے بال پا کے سر کلو کی محنت کو خاطر دیو کرا عمران عمران سے تیل خرداوی
1: شاہ شاہ بس ان شاء اللہ لازمی دسرا ویڈیو کال جاگے ان شاء اللہ کا زندگی وہاں
2: سفر تو
1: شاہ شاہ بس چلو ان شاء اللہ کلا تو موقع ملا بیا ان شاء اللہ کل پورو کا اور بل کلر میں اٹینڈ کرا تھا کلا خپا نشی خپا نشی خپا نشی سو کا یار حافظ بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. یہ زلبیا السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. حافظ سرنگے
1: خیر دم مولانا صاحب چرے تو تسد دس زوی جنو کر اچرے یو گنڈائی گوندے خدا نے تا گون چ پونڈی تا اور چگے رہے او می سرا تو جا گئے یار
0: یار حافظ سر زخ پر برخ جی دیر احتیاط کا وزن کے چوز میں کاٹ نشی خوب سگنل دی جی
1: اسے تو سے پوس خاتے کے پلداری ورش تھا پوس چاپ نے کیٹا جوڑائیے کہ نہیں جوڑائیے تو پلدار ترتیب تھا
0: نا جی ملے والا ڈبل
1: شاہ ڈبل سٹوری تو سن لی بس اگا سنگا سٹوری میں دے گزارا کا یہ ہے
0: ہاں مجھے پلا چاہ تلاش سر بھی کہنا بیتا ہی بیچے قدرتی خواہ شاہ پکے لائے
1: گئے نا رہے گا تو رہے گا تو زکا ہو جائیں تو لیا ہو جائے کٹ کے شکنا قدرتی لیا سرا
0: بس خیر دین چاہتا ہے ماشا خواہ
1: جی مانا سب سے پیغام دے رہا جی
0: پیغام
1: جی آواز دیا لڑ رہے آخ آخ ہلو جی آواز دائن درسی جی دم خطر ہوگا صحیح جی
0: بس پروگرام
1: ہلو چلو مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب اجازت دے رہا ہوں یوز البیا کبیا مقابلہ اس البیا خیر کال پور کا وہ بالکل نرسی ایک دو وجہ معذرات کہوں یہ بلکہ لزون سے رکھوں غور سکتی کم ذرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی جناب کون کہاں سے؟ کلمہ خیر دوست رنگ شاہ سے آتے شدہ لوئی کرم دا کلمہ خیر کی چیگا وہ سرا اوزا گڑا کنا کلمہ خیر ہے شاہ اوز خود بالکل ڈر کام دا کلمہ خیر دار تا اوشا کلمہ خیر تو پلا دا کلمہ در سی دا تولے کلمہ در سی نہ نہ آخری پر پشت نہیں وایا خالی دینا مرا بہت پتہ چولا گیا کل میں خیر تمہیں کل میں ورسی کنا سرنگ ہے پانچ درسی شاہ چلو خدا دے خیر کو اسے چپ لہجے سے راغدوا درسی چا مثال کے یوزل تو موتا یوزل ٹیل فون دے کرو یہ تقریباً یو نیم دو کولے پہلا بے دچری وا خرکی پر انداز سره ته ځاګه دلې مونږه سره نوم یو یردا دشکی ایګه غو میکری تو کا چاګه سره میکری درسی کنا ها
3: ماری
1: نه الینا خیر د وسره مدا نه
3: ماری
1: نه ماری اته څه بنتی شا مې باندې سی پر دنا خلی نه کړی و شا چر بل چور کچر داسې د زدا کړه کړی تقریبا یو نیم کول هم د تر شو کچر زدا کړه د کړی به خیر دا و کنه څه بده آدھے بریشی دی دا لکا جیس صحیح کلمہ تا دے زونا لگولا دا شاباس رہے گا دو دار تا اوشا کلمہ خیر ہے چھے ماشاءاللہ تو سے دیش میں پروڈکٹ کم کم دکان دورن نا اوخل ہے او چیر دے کپنے آڈا کے کڑی دیتے لے بولا آم نیش پا دکونش تو اوڈا کے کڑی دی شاہ راسے دی دالی مشتا او کچیر عمرہ خدای پکتا او بسلا بے موتا چیرے یو کاٹن سوٹے پیشے ملا ویجی کنا خواشی ہے سمرا ملاو شی تین وزو ایچ دا یو پا دستار شروع شاہ اندہ کنا یو پا دستار شروع شاہ اندہ تک سپین کاٹن سوٹو کا تے مجھ داو درتا ہوگو ہے

0: زه خدای سره مې خپل یو میراث سیخاو تو خو مته دعونه وی چې ته دا ورته وکړه چې مو په دعو ته څه زه خو داغونه ګوره زه خو داغونه دغه نه تکوم چې مثال کې طور پر الله پاک انتظام درته جوړ کو ایزو کا حج نه پوتے شو ارمون میں استا دا ویلے میں نہیں لیکن عمرہ میں کڑی دی ادمرا تیرا کیڈا میں لدری دو تو بالکل دیرے سوچ تان نہ کڑا او چتا چنا کر ہو نہ سے او دا یو سوٹ پسار شو شاندا یو پمان شو اخر سے دا دا کلمہ دا کھلے تا دو گا چلو اکل مخیر اللہ دے پازلو کو سے پیغمبر کہا دا ٹول خوان جوڑی نیتا شاہ ماشاء اللہ میرے پلو خزمات کیا کب ہے یارا تو سے مسید وزیر شکن ادال دا دا دا بھی موری ڈیرہ زیتا دو چھے میرے پلو خزمات دیر پتا با کئی ہے ادھر نے کے جینا پلوشا دیدور بھی مندا کلما کے کلما وید نویرا شیشا پلا کلما تو محبت تھا ڈیرا مہربانی کرما خرے اللہ تی زندگی سے برکات چھو حوالہ پاکتے ڈیر زر زر پل کسلی کرتا ہوں گڑا ان شاء اللہ خاتم یو سمال میں اخلے مثال کے طور پر وڑے وڑے خواہدے ماشاء اللہ وہ ددی وہ مونا ٹول مشرے دی وہ کلا پکول سے سراؤں گی نہیں بہرحال اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہیے میں خیریا سلام پیش کاری چ سب لسنر کو سلام مہک ڈیرا مننا ذکر و خل جزا بل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام السلام علیکم السلام علیکم کاری صاحب
0: جناب اعلی تدلا کچے دیشما غزنی خیر نہ دیش پیول سٹار سٹار سٹار سپولا ہا بہرحال مودال نکلا غزنی خیل مروات والا سٹار دشپے والا شپے ٹیم ترجا وتے گئے محمدین گردا اوریز مش کا پری اخری اوریز ٹیم گردا اوریز میں کا پری اخری اوریز ٹیم آدھے اوریز سٹار دا ہوتے دے شپے سٹار یہ ہاں
1: مردا وارٹر وگے دے نتنگ او کنا
0: ہاں
1: زکا جے خام خا دورا لٹ کے ڈیر کرو پار دی اوتر اچ دیا
0: ترتیب دے لگا چشپے غم دن دے سن تکڑا
1: یار
0: غم نا ترتیب چڑھا ویسلا جگڑا کا ٹول خال تو خبر آر وائی لگے جی جی جی استعمال کو خیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا ڈبل کلر گورو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ڈیرا منا جزاک اللہ خیر جزا سے خبر

0: يجزم
1: عبد الغفور ده تانجا ما خيال لانن خويا لا ولا تغفر اذا لقاتي في ذكرى مجي وما لنا تفر خبره وكا
0: ما شاء الله ديرا مرنا جسد على جسد جيش برقاتو چوا
1: دير خواندرا كي تازو خبره اپنا خود خي کامنا سر ديرا مينة دا
0: داده مينة توسي مينة دو وجنا ميجيا دالا حضر شاجي سبو
1: زب ايمان تتان جبري کامنا تما تروس برگانتين دکل انه کوئی ورد بي ایک کوا کانتے کرے وہاں پہ اویل ہے چاہا دا چوری دے پروفیکر خستی جی ماں دے جی خستی کو میں نے دی آخلو بے وہاں دا مطلب جی ایش مہر باخلا
0: سایدہ سایدہ سایدہ
1: انہی جی میش مہر جی نیز تو راکھنا تا توان جیش مہر باخلا
0: سایدہ سایدہ
1: اجیبرا میں اللہ شکر دا تو پروڈکٹ سکم میں ضرورت کور تو لے فیملی میں آخر انشاءاللہ سکر دا مجھا چب ایرزت بشی من درازہ دا آخر بنا حلی
0: جی جی
1: روزانہ
0: ماشاء اللہ جی سے
1: خبر
0: جی جی موبائل گزارا کئی دا گاٹے موبائل نہ ڈرا مصیبت جوڑ سوا تھا او کنا دغه اخلاصي نستا کنا اخلاصي نه
1: نستا زمونه سره مې دي خپل افغانستان نه کوه نه وته ګوره
0: بهر حال زده مې کنا تاسو غوند مشران چې جام دی وی به کلا کلا زمې چې دا غا چې چا کې رشه او پچا په محله شه وی دا کنا تاسو غوند مشران درونو بزرګونو به زمې چې دا غا د خیر نه خلی محله نه دی دا د خیر نه خلی کېری نه نه دی چې چا کې رشه دا بزرګون وی ځکا چاجی سے بعد تو سے سرا دے کتوبینا زیوتا یعنی زیوت غٹ دولت تا کتوبینا ایز غٹ دولت تا آگا چھے دا تجربہ دو جی سے تجربہ دا سے تجربہ دو چھے تو سے خواشی آلی دلی دی خواشی اٹینڈ کولی طریقہ تو ستا پاتا دو غمینا دے خدای پاکو نسوتا درم دے پیر دی ایگا طریقے در سی سنبولا اولے نقصانی نا مالی دلی دی کامیابی میں آلی دلی دی ایزم یہ چھے تو سے سنگا چھے سمرا زنون دی آج تو سر اٹیچمنٹ کری دا کنا بیزن یہ چھے دیئے تا کچے رہے اکل و شعور ہو دا پشے بے دیئے تو سنا دا چیز دا کلاو کو دا دیرا گاتا دو میش کو دن نا تکلیف نا دا گاتا خبرہ دینے تکلیف شے میش پساو دا سی چھے میش پر کیرے شے مشرون نشتا دی تور مردی بیا پا محلے شے میں نشتا دا بیا پا دا کلی شاہ نشتا دا دا سے غٹ بزرگون یا دا سے مشرون چھے سارا اکلا کلاو سر کشنی و دے دیئے دے تجرباتی خبر دے دیئے نا ارودلے تمشتا ملاوے جی و بارا تو سکون دے کچھلی خال چوی دا کنا بیزو یہ چی دا گا کیر و دا محلہ رونک تو و دا حشاش بشاش تو آجی سب
1: اللہ تے دیر عمر چستن کرنے کا من اللہ تے خوشائی در کی اللہ تے دیر خوشائی در کی
0: آمین مطبع گانے
1: تکو ملا
0: آمین آمین ڈیرا مننا جی سے اللہ زندگی برکات وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً غفورا جی سب شو دا غارن ہاشمہ جی سب شو دا بزرگون دی کنا اسد جی سب دے ٹانگ نہ دا آگا یاد ماشاء اللہ دمیش دے سار استرا دا سار گل دو دستر کے استرا میں دا بزرگ دا مشورون چی دی کنا دا مشورون دا خاطر سرمایہ دا نو سب بخشن مش تو سی علامہ دماغ کو دے دمرا زونون میں دمرا کمزوری شل چ مشرون چ وین بیٹو کے تقالے پہ رکھائی حالانکہ ظالموں نے دے سپینے خلی نہ دے سپینے جیرے نہ انا پک حیا ورسی حیا مطلب دا گاشو چ دغه سر سڑائی کشنی دا رجی سس دا کنا نہ سرا یو بل کلر خلو گورو سکتے کہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عالم بھائی سرنگ شی اور باری تو دین شدی
1: خیر رفتہ صاحب مزیدی الحمدللہ سر تو ہے جی
0: علم خانا جگہ ہم چار دو کا چوہے گھنٹے تو پورا بلا چار موجود تھا نا تو دگا سرا علم خانہ در تو اوشا چیتپ کشوروں نے شش میں رشے کا زونوں نے شش میں رشے کا بزرگوں نے شش میں رشے دخ پل یہ کیٹیگری میں تو اوشا چیز تو پتشتا ہو رہا ہوں دیکھو آگا شو جی مذہب زبین ابائی نظال لا الہ الا ولا الہ الا نہ دخت رفتا نہ اوتا رفتا یہ یار دغه نما تراب سے چې سنا سے د پیغمبري عمر تا ور نشدای شه زکه چلا پټ پیغمبرونه تا په 40 سال ته چرسدل به دی ته پیغمبري علا پخ مې ور قوله سما چې دی 40 سال تر رسدل او تلا کجریا 40 سال ته راسي نه هي او ان شاء الله تجربه و تو سره ویدا معلوم خنا صحیح
1: جی صحیح دا موبایل پر جی تو خبر او کړه کنه
0: جی جی
1: دا لکه خر دا څه دا جماعت څه څه وړه دا لکه دا زونون پلان جاي کنه
0: او هو
1: په موبایل جی جی به زه غو تا وګ چې دا مانه جامه تر شي
0: او هو او
1: جی دمر مانه ته پام دا غ مصرفي کنه چې غ جامه غو نل مينځ ته پام دا زونې چل مينځ پته نه ست چې کایو ته نه پته نه لکه دا فلورینا جماعت تر چې خو غورا زېب نه ځغنه چې ته دا غ جماعت ته ولا نه
0: بس زو یې دغه پلارین د زو وزوړو ځړې ز پوکو پېښلو ستا زکه چې نن چې خپل الوت تنه به ځاغ نشي کوي به خو بس نسل مته باندې شو چې به دغه بعد خو نسل ختم شي کنه چا دا پلور چې دا خپل بچای پلوس روسی او جماعت نه کو گاډ اغه لیر چې مې روسی او جانمازی نشي دروای یلوس نه مثال خرافات او خستان نشي قران پلوس شي ور کوي نشي به خو نسل ختم شو
1: بالکل جی بالکل دا سے بس ہاں افسوس اور تو ادھر ایک کام اچھے سو نم تھا وہ میرا سے دنیاوی نقصان میں اور وہ کہے گا نا بے دفعہ پتہ نے کہا وہ آئیے اور پھر ہول مین رہا ہوں سے کہے گا نا
0: جی جی جی
1: سنو تو گئی سنو سا زولر کا ہی نو راہ تو بکا ہوئے چنا خودا خوش پاتے رہے کرے گا پو موبائل اس پاتے رہے تو سفا مانتا ہے کہ میں اچھی گئی المنزتا
0: ایک نا بل غیر نقصان دا گا دا کچھ رہے جاگ دے پو پہلے اوکو ادائی در خبر شو بس بدنا بل غیرتی و پشتین و پدا کلی شو دانیش ها
1: جی ہو پہلا نا نظام پکر اینا کانا اللہ میں دے اوسو تی اللہ دے غنڈا و سا ہدایاتو کی کانا چی پہلا نظام پکر خدا نا خود بے لوس کر
0: سائی ایک انا دا ستا ہوئی چی مطلب دا چی کا پرادی دنے کا جاغ میں اوکو پرادی ہے پہلا خوڑے رہ درانشو کنا پہلا خوڑے رہ پخواش دل چوائی موزائی زائی ریر میں پہ بعد اولی دو بے دا جاغ پوکو او چې جاوه د چپړا په کاونا به دای ګیره مند کې دی چې مو زای ورې غلطه کوله ته پوس په تر دره ته ځاګ ولې نه کاو او نه مې دا معاف کو ار سو الټا کې جی لګیا دي کنه ځکه چې یار د دجال در تاک ته مینا دي او قیامت علما کیا دي او بهر حال علم دې مشتو سي معنی فزاتو فرمي علم خان الله دې زندگی ش برکت او شوري الله دې په بچنو خوش او امیر دا ته دعو الله دې حلول رزق اسباب ته جوړ لري دې مرمانی دې مننه جزاک الله خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علم خان خوډلا ډیر درد نه ډک خبره وکړه کین دا ته حالات ستای خو چلو یو خبره د علم باید کنه زو چې کله مسجد ته صدا کنه زده زونو نو روزه خو ایز مولانا شمیر شه په محلله حاضر ځکه چې مسجد شه امام میتیاو تا کوم چې کله مش مشکاری سب نه مسجد زور مخته کېږم مز کس د خپل محلې ور کسون کلا کلا غورو یا بل ورس خو په شوه راغنه لاس ته متوقع سلام او چې کپلاری نه روزو کما اند روزو خپل وکور کای لاس ته متوقع سلام اوره مثال لګه هرغه د عمله عمله ته ورو چاول کنه چې دی والی بال نه دی ال مونز طرف ته نه تللا پښ وی چې دی خراب دغه یی مونږ سبا سپیل درسی اے کاری سبا سپیل ان شاء الله درسی ته سسی یی مش درسی مې متوقع سلام لاس ته موجه سره وې سی سر سی کنه خدای مې چره ډر کنه او بهرحال خبر مقصود دغه ده چې دا به سیدو د دې مش د نسل زمي کنه چې هغه فلسطین شه يهود لاګیا دي نسل کوشي کوي لاګیا دي کنه او زمي چې مش د خپل لوسې د خپل الوده نسل کوشي کوي دي روحاني نسل کوشي کوي لاګیا چې دې د مش تو سه جاغ نشي کوي چې دا غا چار غلطه دو او دا چار ټیک تو پېښلو ستا باز به پېښلو پېښې په خبره مده چې دا قیامت علامات دي او والا پخت مشتو سپا عالم درحمو فرمی او گورا دا دس ندو چه باس دا دا غس مشتو سپو تی کائنا بلکه دغل یو ترتیب چلول پا چار دی ٹھیک شوا علامی دا مفکو ننسبو هر محاولی شی کلی شی اکثر نشیون دیر شوی دی نشیون دا مرا دا غا گند گند نشیو لکا سون دیر شوی دی علا دی دی تا هداتینا و فرمی علا دی مشتو سپا فکر رو کو چه دی مش رہنمائی و فرمی بزدانگی چه پا چار دو چه مشرون دیر چکشی مشرون دیر چکشی و کمیٹی جڑا کو و کمیٹی شے دا خبرہ تائے کو چھے میز پو محاول شے وے چھے رہا نشایون وے نپن دے شے ٹک شوا کنا چھے رہے چھے نشایون وینی آغا مشر چھے دا آغا دے نشکے پتغم دے خبر میں دے اپلائیمنٹ کائی نشایون چھے میز تو سے ترپائی ٹک شوا کنا ترپاو دے مقصود دا گا دا کچھے رہے خپل زیوڑی ناشے سکوی بے غد علاجو کو زکا چھے علاجی ناشتا دی نسا برو خلی دی و کچھے رہے آغا ترکانے کے جی بے دے ترتیب جوڑ کو چھے دا گا مثال کے طور پر د کسون د غزوین لری کو
2: بهدا گنا زای محمد
0: ځکه کنه کچره مې دلاري نکړ دا و آباد و کنه دا وره پوره وره پوره وره پوره مشته سي نسل تر کډه جي دا ما خبر دا د چې مشته سش کی د خپل الودي طرف ته سوچ کو چې آیا د سرنګ دي رم دین ته راځي دي آیا د دین نه لری کې جون لا کې دي د دین ته ورنځ کې جي کلر کې بهر حال دا هو هر انسان د خپل الودي له حساره د خپل کې له حساره د نظر سني لازمي و کو چلو جناب اخري 11 منټ پته دي او په دا ټایم شه هوځو کوشش کوم چې سره مې زینا شیر کوم اور سراد اقبال دکاندار ایڈریس سے بات شیئر کروں.

جی جناب یو زر ویار سزا په میرن شام دی میرن شاه شه کی مو خان جوړی نامه او زور ویلا گدی 1E پلازا شه 1E پلازا شه مولانا قادر شیر قادر خان صاحب سره د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی پلازا نوم چدا E1 پلازا دو مولانا شیر قادر خان صاحب سره د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی دغه نه علاوه د امن مارکیٹ شه تو سرتلای شه 172 نمبر د کندور دا رضا شاه بای دی سره اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی دغه سرا سرا بیرته سه تلایشی د اندلی بای پلا اندلی بای سرا اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی د پتسی اډا شدی دی کون دا او سرا په لولو شاپینګ سنټر تارک مارکیټ شه او سرا د لاج مارکیټ شه شازی بای سرا اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی یغه نه علاوه د میز پروډکټ چې د میز کوشش تاج میرل شه مشتا بهترین وو دکن دکان دور پدای روکو نو ټول ټینشن نه تاسو دوباره ختم شي میرل میرل شاه خاص طور پر یہ دوبارہ زہ خبر کھاؤں یہ نہ علاوہ ماشاء اللہ جتوں سے ایک بخیل ترسی بخیر شے نسیم بھائی سرش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل جی عامر بکری دو یہ نہ علاوہ نیراڑے شے نیراڑے شے مین نیراڑے بازار شے دے عامر بکری دو وسیم بھائی سرش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ہاوی دے خاص شے تو سر تلائی شے فاروق زمان حاجی فاروق زمان سرش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دے بکری دو یہ نہ علاوہ عبداللہ بھائی سرا اشما تمام پشتا دا اور سرا دے مراد بھائی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی میر شیر خان چوک چدا میر شیر خان چوک شے دے ہدایت موبائل زو سرا اشما پروڈکٹ پشتا دا اور سرا درے خلی دی درے خلی شے درے خلی دے ہاوی دے روڈ نے درے خلی سی دوسرے شے دے رافید بھائی سارا اشما تمام پروڈکٹ دا تاج ولی بھائی ہیئر ڈریسر دا جی سارا اشما تمام پروڈکٹ دا ایک نہ علاوہ دے عامر بکری دو تاج ولی پنم دے جی سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی کاکیش تو سے ورترائشی صادق مارکیٹ شے رفی اولا رفی جانی پلا ورترائشی رحیم اولا بھائی پلا ورترائشی جاوید ہول سیلر پلا ورترائشی دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی تا تو سے ورترائشی دی سرا اشما پروڈکٹ دی غوری والا مین اڈا شے دانیال کاسمیٹکس ورترائشی ہے زبیر کاسمیٹکس ورترائشی ہے سینان کاسمیٹکس ورترائشی ہے پکا بچک شی بشلا میز تو سے ٹولے گاڈا پشری کم دورے چدا نادر کراچی سموسے اسموترا بھائی سارا تو سے ملاوے جی سموسے زکا چھ اس موسم بار بارش لگے دا گرمی شی سموسے خوان لکائی سولو شی لیا خوان کے دے بہترین سموسے دای جڑائی دی سراشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یہ سارا سارا ز مو تو ستاوی دی چھ مے پروڈکٹ دے پرفیوم لہا سارا جڑ کڑا دا پرفیوم دے زبردست دی بہترین دی ایک دو پر اویلیبلٹی مو کھڑی دو صدف جانی سارا صدف دو میل سارا دے مولا پرفیوم شتا دو سارا پر زی ڈاٹ پنوم دے او ز چھ تو ستا ایک ش ریکمینڈ کھاؤں فیمیل دو پر ازوین چھ جانان ایکس پنوم دے کیم پرفیوم دے ڈے بہترین دی فیمیل دو پر ایک سارا سارا 9 الیکزر پرفیوم دی فیمیل دو پر اسپیشلی ڈے بہترین پرفیوم دی آ تو سو خستائش صدف جانی سارا مویشی دی دے پرفیوم زی ڈاٹ پنوم دے لو سے جو چکی پرفیوم دی یہ کے علاوہ تو سے منگل ملا شے رحمان اللہ بھائی سارا پاتا کمائش رحمان اللہ بھائی سارا تو سے وترائش ہے دی سارا مخبل سٹارمنٹ چدا دے پرفیوم ہے ہمیشہ دا وہ چہر کلا انشاءاللہ دے مثال کے طور پر بیا منگل ملے تا چی میش بیا چی ویزٹ ویدا میں انشاءاللہ مولانا عبدالخالق سب سارا ہمیش دا کھا پرفیوم سٹال میں ہمیش سارا جدائی تو سے اگنا ارینجمنٹ کمائش ہے دغے سارا رفی جانی سارا ہمیش سٹال لگا ہمین کا دا تو سے اگنا معلومات و خستائش ہے انشاءاللہ تو سے طبعی اگزو شاہ دے پروڈکٹ دا اویلیبلٹی ویڈ میرتا کری ہے پرفیوم والا زی ڈاٹ کنم دے حافظ زہیر والا انشاءاللہ تو سے ملاوے جی پر صحیح ریٹ دے تقریباً 15,000 چکیم پرفیوم دی آمے تو سے تا جسٹ 350 روپے در تا سیٹ کری دی 350 روپے سے چکیم خوان داوے تو ستا انشاءاللہ 12,000-13,000 روپے کیم پرفیوم دی گا شوے آخوان تو سے نکیم دا زکا جمعو کیم بہترین محنت و انیلیسز ترتیب سرا کم پرفیوم شے نوٹس تیار کری دی تو سو ان شاء اللہ چیو اسمیل کی دا اور ڈیر ان شاء اللہ تو سو انہ یعنی خشول ویشی اور ڈیر ان شاء اللہ تو سو انہ متاثر ویشی نن مخبلا پشاور تلاش لی دی دیکھ پن ممال گری دی یہ غطہ ملاش لی دی غنا بعد مثال کے طور پر ڈیمان مطابق میں پینڈی تلاش لی دی اسلام آباد تم ملاش لی دی ڈیمان مطابق ماشاء اللہ الحمد للہ حیدرآباد تاتری دی منا بس دام یہ کہ مخبل علاقے اور خال کی تجفائی دا اور اصل جزی کا چھاری سڑائی پرفیوم خو دا سپری مثال یا
اتر چدی آہر سڑائی دے صوبہ پن یاتی لگا جکا جی خوشبئی سنت تو بزدا ہوئی چی گرمی دو او پرفیوم ہو گرا گرمی نہ زیت پسوڈش لگے جکا چی خلق لمبے جی کام پسوڈش ہے میں تو سے انشاءاللہ گا میزل پرفیوم یوز کوائشی چی کوائشی ہے تقریبا 350 روپے 10 ml بوتل دو 10 ml بوتل انشاءاللہ توستا ہے 350 روپے ملاو شی کدائشی مول کم کندرون دیا توستا چی کولی تانکو در جکا چا بوتل داسے دو مو تاویلی دی جی دگنا جی چی کائی دا چیکنگ دو پران ڈائریک تو سو خلی ہے انشاءاللہ تو سو ایڈر پخشول ہوستا لیکن بیا جو دو ٹیسٹر ہے زدگا دو پر آوزر بیا اور لاشو چی دی ٹیسٹنگ دو پر آتوستا در لگائی چی تو سا آقا خوش بھئی چی دو آخ پلا چیک کی چایا سو خواندشتا کنا الحمدللہ ایم ایس ڈی اڑی دو بار بار اڑی دو یونان دوستانی تا وہ برکڑی دو آڈیز جو تو نا متاثر دا و مخپل فیملی پوائنٹ شے الحمدللہ چا چا تا مو برکڑی دی ہر چا مو تا بہترین یعنی 5 سٹار سارا موتا مثال فیڈ بیک رو کڑا دا ریویوز موتا ملاو دی یہ سارا انشاءاللہ پا دہم دیو بہترین ہوندی ترتیب سارا ویزا مختا میں نیت شتا دا ہوتا و بس تو سے لازمی داورتا کئی چی داگا سسٹم شمیج مختا سروائیو کو و یہ بہترین ترتیب سارا دا پرفیوم دوست براز مہیا کن جی جناب دغه سره سره په لتمبر شه مو سه برا خوایند وړي نامو اوز اور وی لګیا دي لتمبر شه تاسو ورتلای شي د انعام بای په ورتلای شي سید په نوم د خیا سید په نوم د هولسلر د محمد هولسلر دا د سره شما تمام پروډکټ شته دا او پراچا شاپینګ سنټر سره شما تمام پروډکټ اویلیبل دي انعام بای سره شما تمام پروډکټ شته دا هغه علاوه په مین روډ د جلال بای سره تاسو پرفیوم یمیلا وای شي امیر بکری دی جلال الله جلال بھائی دا مین روڈ پلتمبر دے پوس روڈ دا پوس روڈ چ کی مین روڈ دا دوسرا ش عامر بکری دو جلال اینڈ بلال پشے دیے مثال کے طور پر ڈیوٹی کائی دی سرا مو کیم سٹال لا دے پرفیوم ولا 16 پیس سٹال میں ورکڑا دا انشاءاللہ دغه سرا تو سمے لا ویدائش مولا پرفیوم دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اگر نہ تو سے تختی نصرتی تا چہر کلا تو سویرسی دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ہر یو شاپنگ سینٹر سرا اویلیبل دی لیکن سودیس سرا آدمی ستا دیر نجدی دا دی سرا دی اشما پروڈکٹ اویلیبل دی اور سرا مثال مینا محبت کی ویدائی تو سرا کئی اور اگر نہ علاوہ سینان کلا تھا اس تا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ تا آزان کاسمیٹکس تا لبیب کاسمیٹکس تا گولڈن کاسمیٹکس تا نعمت ساحل یا ساحل اینڈ نعمت تا دسے یو دکان دور دا نعمت ساحل دا غالباً دی سرا تمام پروڈکٹ اویلیبل دی فہیم ہول سیلر دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹس دا دا اے ٹو زیڈ سبرا ہول سیل رون دی پٹاٹی شے یا عام دکان دوروں دی دی ٹول سر میں اویلیبلٹی در تکڑی دو چا سرا تو سے ترتیب چلے گی تو سے پروڈکٹ نو ناو خستائشی میٹا خیل اشے عامر بھائی دا دبئی کاسمیٹکس والا فینسی شاپنگ سینٹر والا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
0: صفات رائس فیس واش کچر تا سو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلق کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندګی مخ پورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر ربیتا کولی شئے 0301-80-84-300

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا ترہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا اور دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پر ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلاسہ کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ پر

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان، بالکل جناب حاضر یہاں دے تسے بخدمت ہے پروگرام دے زڑا خبر سلام دی پروگرام سے تسے تپاتا دو چھے دے زڑا خبر اتری وی دے تسے سارا مجلس سینا وی دے تسے سارا گپینا شاپینا وی او بل خبر ادا چھے خواجے خواجے سندری وا وا وا وا وا نو دا پروگرام ڈیر خواندوار پروگرام دائی دے دے پروگرام نا اتو سے ڈیر جت خواند خلیستا ہے مزہ او خلیستا ہے خدا رو تو یہ چھے ستڑی شوی خونے ایسا ہے گا نا ستڑی ہے ویلے چار لیار مکڑی ہے شیر دلی ہے گرز دلی ہے خیر دا ویدہ ویدہ ویدہ دا چار لیار ادھر نشی ہے انسان دا انسان چھے چار لیار نکی گا نا بیو خریت شے تشائی ہاں کنا تے یو لوس پا بل لوس سوچا ویچ یار ازا چار لیار نکا متاو تیورا ملاوی جی داس نکی شا خام خا چھے کلا زون سوتے کور سوتے چار لیارو کے اگا سخت چار دا ویلی نکی زون سوڑائی کوئی خام خا اگے پو بدار شو تو تب یا معاوضہ ملاوی جی پیسے ادھر تا ملاوی جی اگا چھے ری تب یا ایک انا چنا دے اکبر بادشاہ لاٹتا ہو چار لیار نکا داس نکی جی اکبر بادشاہ خبرہ ہوں میں درتا کڑی ہوا پوئی ہوئی کنا ڈیر خلق ہوئی کہ دا اکبر بادشاہ بیسرائی کڑی دا اکبر بادشاہ لاتون ہوئی خدا سلاتون ہوئی کنا چی پا زگر بے بیرا پراتا وا خو دو خوڑائی نشوا خلتا وے نو ڈالا بلو چی پر لیخ بندے وے جاک چی او ہی دیل رشا آو چی روغی داسو وے تاو دھر دیو تاو چی تشای دی دو دو وے تاول دا لون دے لات چی پا دا زگر میں بیرا پراتا دو لشکی خلتا رو چاوا

0: شان جناب ویلکم ویلکم ویلکم ہر کلائی یوز علی بیا اور ہر دن کی ہر راہ سے دلی دی دے میسج پر لکھا ہر راہ سے دلی دو دے تسے ٹیلی فون کالز ہر راہ ون دیا لش ور بادا بے اخلا خدا اور دن کے لش کی دا میسج والا اور مختہ کا وہ زکا چھے داو ہاں انتظار کی بل دا سے دو چھے بے خلق سر از یوتی جی ورے سلام اخلا شاید بھائی زیم نبی خان بیٹھنی لکی مروتنا او ما سرا وڑو کے افنان دے دیکاندی کچھے آوز رو تپلے کا جناب نو کوشش در توکا چھے دیکاندی کچھے آوز نن رجا پروگرام سے شامل سی گنا نبی خان بیٹھانی دے لکی مروتنا دے میسج کا والے دیرہ مننا رقیب خٹکیا دے ملک سی این جی چوک کا رکنا ویلکم ٹو دا شاہد وزیر بھائی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ رقیب خٹک دے میسج کوالے یو جہان مننا اور رقیب خٹک یہی چیز ملک سی این جی جیل چوک کرکنا تمام نئے لسنر اور پرانے لسنر کو اپنے پیارے ریڈیو امن شو میں ویلکم کہتا ہوں جی بالکل ہو تو ہاں ویلکم یہ جو پروگرام تا روغلے ہر کلائے خوش آمدید آم رقیب خٹک یہی چیز زڑگی اپریک دا نور دمین مدرسے تمزا رقیبا پریک دا نور دمین مدرسے تا مزا ز جانان د خپل زړګي مسجد تا بل امام نیولیا ډیرا ډیرا مننه شکریہ جی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبره کې لیکم جناب یو منټ د کیم هوټل نه فاروق ایف ایف سی ہوٹل سرانگے شاید جوڑیے
1: خیر بھائی بالکل ہم نے ہمارا پروگرام خود
0: ہاں
1: دا فرمائشی پروگرام لگا نا
0: فرمائشی ہو نہ دائیں خبار کے فرمائش کا والا اسے جی جی
1: اور تو آواز کو بدلو رہا ہم دور جی
0: اچھا پروگرام خدا رتوی چې نن د سره وړي دی پروگرام ته داسې سره د زړه پروگرام دی یعنی د زړه خبره کنا
1: جی بس مخو داسې خبره نه څه تاسو ته وګورئ
0: جی جی
1: موږ څومره عوام چې څومره خلک چې دا میسج تاسو ته کنا روډ باندې څومره خلک چې د موټر سایکل شو احتیاط سره چلای ګاډه احتیاط سره چلای او په موټر سایکل باندې ون ویلنګ نه کوي جی
0: بالکل بالکل بالکل دا خبر ہے بالکل پگول بدالا صحیح خبر ہے
1: جی
0: اللہ امین امین امین بالکل جی اللہ دے قدر وکا خوش اللہ بدھ دے گوڑا دے کال کولے دے خان دیرہ منہ نخش اللہ میسیج دے وکا خوش اللہ پیغام دے ہاں پیش کم اوزو پا دے پروگرام شے چکی مدو دا خبر ہے کسی زکا نہ چوڑا چی دا بیا دیر یو غٹ چکی مدو یو باپ دا یو چپٹر دا بیا چکی مدو پا غیبون دے تسی تا پاتا دو شری شب یا دمو آگا خبر کسی چکی مدو سر تا نرا سیجی چونکہ پروگرام ختم شی خو آگا خبر کسی سر تا و نرا سیجی خو بار کے بیا ہاں ڈیرا ڈیرا مننا کو چھے تو سے چکی مدو خپل پیغام خپل کسا خبر شا خبر چکی مدو دے اور دن کے سارا شیر کرے جہان مننا جی اور رقیب خٹک یہی چھے رقیب خٹک یا دے ملک سی این جی چوک کرکن نا تمام نے پرانے لسنر تے بیا سالومینا ویلی ڈیرا ڈیرا مننا جی اور رقیب خٹک یہی چھے دا تورو خاورو لاندے یار خغا د تورو خاورو لاندے یارا خغا گټئی خغا گډئی زلف دشتا کا خاور دینا د تورو خاورو لاندے یارا خغا گډئی زلف دشتا کا تورې خاور دینا ہائے ہائے ډیرا ډیرا ننا جی نو تورې خاور تا خو چلوټ شي کې بده ډیرې گډئی زلف ویخه کنا آگا دے خبر سارا خبر کی جی رکھی با دا خبره یو دل را خدا نوم دے رقیب رقیب دای ها اے سامشا پویشا رقیب خټک وی جی دا جدائی دا جدائی ورځ دشمارم ټول تاریخونه میں پزړه لیکل دي نا و ډیر ډیر مننه ډیر شکریا جی تھینک یو جی او مت کول میرے ماضی کی کتابوں کو جو تھا وہ رہا نہیں جو ہوں وہ کسی کو پتا نہیں رقیب خټک ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم
1: السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پخیرونا پخیرونا چرنگا شے مروتا
1: خیر دا لکی مروت خان خپل باد خان ویدا جل خان مختب پلا دا جل خان مختب پلا خدای دے ببرایک کے قیدیان دی بویا وینا وے وے گلونا ارتا تر اخوان کی گلونا ارتا تر اخوان کی خوش سعید خان سر میں دز لمبا کوینا
0: اے اے ہائے ہائے واہ واہ ڈیر زبردست زبردست
1: باویل ازن سر باد ورت دا دے بیا ملاو کولای نہ سو
0: مروتا 10 میں ویلا 10 میں ویلا گانا
1: جی جی
0: چھ دما یو عادت ہاں اما دا عادت کنا لکہ وس تے ما مل گرا ہے کنا یا مطلب اوریدون کے میں لسنر میں کنا
1: جی جی
0: سو پوری چھ ما او دتا من سے چلی جی خبر اترے بوی کنا گب شاپ لگی جی تو ٹیلی فون زور و خبر اترے ادھر سر گاں کنا
1: بالکل
0: ہو کہ یوزلی میں لکل در بندے وکڑل کنا یوزلی میں دستخط ہو کہ چیرا دا بہادر خان چھ کم دا کنا اے دے ذرا بزا خبر نہ کہو
1: بیا بن کی
0: جی ایا میں زڑ درنا بات سو
1: بیا بن کی جی
0: بیا بن کی جی
1: بیا بن کی جی بالکل دا خو خبر تڑل خبر ادا
0: خنی اول بز تا سرا ڈیر خیال کوں زبتا سرا ڈیر کوشش کوں زبتا خپ کوں نہ زبان چ نہ بہادر خان یو دا سے کس تا کنا چا تکڑا دا ہر قسم مطلب دا سے خوشائن کاستا یا خبر یا ترے مطلب مزہ کئی اور چکلا رائے سی نو پروگرام تھا چار چاند والا گئی کنا
1: جی جی
0: نوول خود پیوے طریقے نہ خپکاں چ سو کیو کروڑ روپے را کئی بیا دے نہ خپکاں
1: دادا کا سے ساتھ
0: خوچ بیا کلا خپشو سرا کنا بیا بدے راضی کاؤں بیا بدے راضی کاؤں
1: خبرشی
0: دوا
1: ہوشی نر ڈیر خدمت عزت قدر مربا پدوار چشمانو تا تا مستاب داری بھائی مجھے تا چ پلے کارڈ نہیں زدا نن تو مستاب دیسن باندې نا تے دا خوجے خوجے کسے تا کرے
0: خو خبر ہے خوب خوجے زکا کہے بہادر خان
1: جی
0: چنن سبا کا سوچ وکے کنا جی چا تا پیسے اور کہے کنا چا تا سو خوجا خبر نہ کی
1: تیر
0: خوجا خبر سو کنا چا تا کہے کتا پیسے اور کہے چا تا پیسے واخلا چرے مطلب لردا سے خبر رتو گیا طبیعت میں ششی
1: جا سدا
0: از ما چې خدای پاک یو دا غا چولای د کنا چې کما ته پیسې ملاوي جو کنا ملاوي جو خو خبره مې خوږي وي
1: خبره دا ضروري چې د څنګه ته یاري

0: عمر ترهیوی بای
1: نو گورا تمو تا دا خبر وکا چې یو کاس وکا نام یو منټ یو کاس و بیا آغا بیمور شو وای وکا نا
0: جی بای
1: بیا ڈاکٹر تا ویرا غای و تیلا ڈاکٹر صاحب دا سے کار دا چه ما تا با دوائی را کئے خوا دوائی با زد شلیم بے سرا خورو تروی سرا اولیا با دا سے کون کنا چه مطلب انا با غوڑیر بانده بانده نو چه کی ما دو شلیم بیر بانده بانده تروی چه کی میوی کنا گولای با زد اغی سرا خورو کدا خبری بی پا که خو علاج می وکا او کدا خبری نی پا شه بیا علاج نکا اس لکه مطلب تخو یای چې مانه چې ترخه نه وی خوږی وی خو چې علاج می هور سره وشي ها
0: جی بیا کې
1: نو دا سه دا یو چرته ملاوشي چې خوږاوی
0: انا
1: چرته دو
0: زه سم کېدو
1: چرته
0: اې کته ولې بروفین سره
1: اها
0: هغه خو خیالو
1: اچھا بروفین خوږادو
0: او
1: شابه دغه نه خو دې زنه خبر خو بس کدی شي وی خوږاوی تیرے میں خوڑ لیا نہ دو کنا شا نور تے سر وڑی بس اللہ دے خدای علاج وکا اللہ دے بالکل ٹک ٹاک کا شاد ہاں نور تے سر وڑی دی پروگرام تھا
0: دشہاس میں سر لینی بھائی
1: کریں گے
0: میرے دل نہیں دی دشہاس
1: نا خو بیا ہا لش کی دم رسخو در وڑی وچ مانے پروگرام پہ رنگین سی
0: ویل چھ کال دی تو کو بھائی دیر کے مش
1: ڈیر ٹیم ہوش نہ ڈیر خوان دیو کچے کال در وکو او داغا سے کال کلا کلا کوا صحیح دو
0: اے بھائی کو بے انشاءاللہ
1: صحیح شو لالش کی سسٹم کے ہم اصلا رو غلی دو زاغا ہٹک کوا داغا رنگے بیا بیا گاپ پا پروگرام سے لگے وی اللہ دے بس داغا بیموری لرے کا اللہ دے شفا دیر کی اللہ دے شاہ کا صحیح شو
0: صحیح دو بھائی اوکے
1: اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ منانا دے کال کوا لے خوشحال ہو سی

0: હાજી હોય છે ટપા મીને દે દાસે ગાને ઉકડે ધમાહી પર તરખાણો ક્લકવમ વલેશ્વમા વાજી વા ડેર ડેરા મનનાજી થેન્ક યુ નામ ખોરા લીગા કા નામ અસલામ અલેકમ હીરા હાન ટપા આસમાન તલાર દ ખતો નિશ્તા લૈલા મજનૂન પ બાઇસિકલ ખતલી દીના તો તા સ્પેશિયલ સલોમ આવશે સેક મુતા સલોમ કી કેના એખતા પફાંડે પાંડે સલોમીના ડેરા ડેરા મનના હીરા ખાન દે મેસેજ કવલે ખર્જે ટપેર લટલે યો જહાન મનના અસલામ અલેકમ پخیرین استڑی ماشے ہر کلائی خوش آمدید جی سو خبر کی دی کیم جی نا
1: اسماعیل خبر کس پر کنا
0: اسماعیل دس پر کنا اگا مشروم دی جی ٹیلی فون رکڑا ہاں
1: بالکل
0: و در اب خوزلش کی و تسامی رزا کا چلا کچ مجلس تر وڑا ہوئی
1: یارا تے زکا سڑائی نے تو کہ دس یا سات تو بس دس بچے پلے ول بندے
0: ہاں
1: دس دا اولس تے چگا کوسی دے ور چکا دا نا
0: بلا میں خبر تو مجلس کی خام خاد خبر پروگرام نہ مجلس نہ پوچھو گی خو نہ وشو کا نا زن کاس بھی ڈیر ٹیٹ ہوئی کیا نا آسے دادی چکی کورسے پورے دا خبر آچے وہ کورسی تاور وخیری بے پکیش ور چگا وے اے پلا ور چگے دائی نشی او کبی ور چگی ری بے ٹیپ پر وائی
1: جمانه دته نشي دي مولا زکه ته خصوص ته گنده تر رسي وي کنه
0: شابس ته خير خدوي ها
1: دغه یو کرچا سپرینګ نه دبل لگا ولي ذاته سپر کا چا سپرینګ غار چې جيږي پوسا کا
0: نل گاډاي په چلاوي
1: ا ګردې ګټکا ته شي دې ټکل چلاوي
0: بس خو چې چا شماري بیا وکا
1: او سټ کا لون د غار بولست کی ودو کنه ایسا پراټی تا
0: پازل پازل
1: ا دغه ته چې کورل سړای خو بس ته دو فټ مورا وای وای گزاره وکنه
0: نه بالکل بیا نه خو ظاهر یون و دته یم چې پدا نه دا شغه دا وتا کړی وای دا ډاچی سوي اخو دلی دلی وی
1: ا ډاچی بالکل دلی
0: دلی دا وتا کړی لشکي و خال کې لیدای هو بو خلق تا دا خالی سالومی نکڑای چا وی او میں کس استا ہے کلی دلائی نو چا خدا سے نوی چا دا وقت مو دا پروگرام تا غوش نیولا وی دا سنوی چا وی چا شاہ دا خبر دی
1: نا نا گاندے شاہ دا شاہ کا دوم نوو دی وقت
0: آنے من دا راست دا شاہ وی غریب چا کارتا ورسی بیا نیم وی نیم نوی اے اے اے
1: اے دا سنگل خواہی دا کھا
0: اچھا شاہ سای دا چا دست پہ بلا
1: تو
0: دا خبر نویرویدلیا پدا ٹیٹ کاس پور داس وش والا یو دا سے ٹیٹا کائے کون دے وا مجلس میں پیرے کا گاپو میں پیرے لگو بے چیرے دا سے یو ورو کون دے وا بھی آتا تلی بھی سرا چلوڑا لی وہ سگا دے کورنا ڈالی نہ دیتا روا تھا لگا ڈال جانے وہ سارا روی سدا کا سڑی تھا ڈالی نہ رکھا بول کا نا اس دائی دے مسارا دیتا نوستا ہے چھ ڈالی نہ گوتا دیتا شریف والا سڑا ایرنا ورک شو چرنا ورک شو و سارا ایر کسا دے بل سارا ایر کسا ہو سارا یو جے تو مو وہ بھی نہیں یا او میں اوپے جانے چیتا چاہے او میں کو تکا نا لگیا پا مان شے گڑے دا خوپا آگا خال کے پخشے شے لیدہ نشو اے غیب شے آگا پھر زکا چاہے خومیش تو سے دا وزیر خال خدا سے غلے چک خال کی گنا خوچی بے دانا با دا ٹیٹ کاس پشے نو زی بے دے ایخ پاتا بیل کول نا پشے لگی بیا ورک وی
1: پتاوی تمرا وی دا تے سٹر کتا بزا کوئی ملک بن مشاور دے گا نا
0: اچھا بچیر مړی شوی و بیا پدا مړی شوی د خلک ما میزون ویشی سوک پتاسه وی ویشل سوک خجیر ویشی کنه بیا پدا مړی شه خدای دی وبخشی چیرې ما میزون یې وروړی وی او دا وړکی به دام را ډیر وړی کی وړکی رغلی وی چې معنی جنوزه خوانه کی خو دغه ما میزون او پیسې ته نوست وی کنه
1: بالکل خبر ہے
0: خبر کا چرے مانے خبر کا چرے خواجے اور ایسے خبر کا ایستا دے بالکل
1: شاید خان اس سے رفیری سول کو ڈر غلط پلا سرا ہوتا کرتا ہوں اگر یہ تو لفو ہوتا ہوگا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کو مکینا غن سرک کو خال کے خروب کو واغا داغا وہ دام رہا دیتا لاورا ہے کہ وہ تاوی ہے کہ تدا قرآن و قتدا کا سام و قتدا بلے کا پلے پیسے نہیں دیر کری واغا و داغا آئی خبرہ نار والا
0: ہاں
1: او تو یہ جیتا خبرہ تا غور ہوں تو ازر پہ جسماتی ہوں دا تشکر کا کہ مش پور سو مکینا غن دا بلگون تک سرکا کر دی جانا
0: سالا ہاں خو داسې وی کله کله بیا چاته زه دغه همیشه خبره درته کوم نه خدا اوس یې کاسمیټکس پروګرام نه دی خدا صبر ته وکړه دغه خبره ریو دکا
1: چلو
0: جی ډیره ډیره مننه ډیره شکریہ دی کال کوله یو جهان مننه کوو جی تھینک یو ویری مچ

0: او جی جناب یہ چ پلیز پلے کرن خان سونگ زما قاتلا نام ر لگا کنا چ مت د پتا لگی او زک سندر پلے کبی او سو یے چا پنم میں پلے کڑا اور جناب بلے سے میں سے السلام علیکم شازیہ ارمانی سیما با ڈیرا ڈیرا مننا دے میسج کرے جہان مننا اور السلام علیکم وعلیکم السلام جی چوکی در ماما شدا ہے سلومینا در اگلی دی
1: ہاں بالکل پکا جان در اگلی دی تم بخان تو آل پیلا ہم بسید خان ملک تم مجھے خان بھائی تم سلام کہو
0: وعلیکم السلام نا سلومینا خود داستی چی بے داست غوری دلر سلومینا لگا مطلب دا غیونی مالی کفتر نوی داستی اور بندر ٹیٹ شو موجی خدای خیر ہوگی
1: سرنگی اور برباری
0: ٹھیک چاک الحمدللہ بالکل پروگرام رو سر اور وی کنام
1: اوز اغامی والا کنام والا
0: کمال جدو مانے چی سرنگی دولا کنوالا تو وی چی اس پہ ورسا اس
1: نوان بانا چی سرنگی بل سال پر نوال مطور
0: خود اکا مقام ملاو دو بس خود اس مقادر تا ملاو دو یا جی جی جی جی سو ادھر روڈی تو خو مشتا خواجے خبر ہے بخی کے خانا
1: خبر
0: ہے جڑا مجلس نہ دیتا کا اچھا اچھا خالی تُسے منا اور ویسے تُسے بھی جمع ہے مجھ نہ ماں اور سے خبر ہے شاہ سعید ہو بیا سالومینا ہو کدا ہو رہی دن وعلیکم
1: السلام
0: جی جی وعلیکم السلام
1: جو کدھر بول سلام جو خطر میں ابل سے مینیجر صاحب
0: ہاں مینیجر تھا دسال مینا شوال ہاں ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جناب یو جہان مننا جی رقیب خٹک یہی ہمیشہ خالص رہو مگر اپنی قدر پر سمجھو تو سمجھوتا نہ کرو ضرورت سے زیادہ کی وفاداری اکثر ذلیل کرواتی ہے بالکل رقیب خٹک خبر دے بالکل صحیح دو نیکسٹ ایس ایم ایس ہدایات رسل ابل ہفتہ نو رغل دریم پورس خنن رغل دی ہدایات فرام بکرا منڈی نو یہی گنا بنی نا سلام وینا رجا شاید خنا سرنگ ہے شیے بربار یہ جوڑی رہ یہ پتہ دین لگے جی بھائی پتہ کوئی مولا کے دا کو بلور تا ترنا ورک شو وچ چیرے پتلا وے ہاں السلام علیکم
2: السلام
0: ہاں دا خو رایت اللہ رو گیا رایت اللہ سڑے ماشے بالکل بالکل مجھے کا وہ دیا ناخو زن خلق دا سی ویچے واگن تا چے تیریجی کنا بیا ولی دے خوب نرچک شی پاتا ورطا لگی چے وی پروگرام خوشتا مجھے کدا شی واگن تا تو ریسٹ کڑا ہوئی گیا نا اس میں خبر آگنا
2: نا خوب بولا شوا نیو
0: چٹے موب دے جے
2: پروگرام ختم شی بابا دکیزو کنا
0: لیکن مثال پا بارا بجے پروگرام ختم شکنا بچے کلا تا سملے بیا نورا سورا ٹیم رسا ویشوے گنٹا نیما گنٹا امریکہ دریمی برطانیہ تا دریمی افریقہ تا دریمی دا رشتہ دو
2: شاید خان بھائی بنگلی جڑی کی کلا جن تب کلا آج تب کلو چھو کلا بگی سب
0: تچر تا اکثر چہرے سے اکثر تچرے سے پشے چیرتا سے پشے جی جی
2: سوچ کہاں آج کڑا ڈیر داغا سوچ رہے کور میں جڑ کڑا زونتا پانی زون یاد کر جڑ کے بیا دینا پتہ کی جی
0: اچھا مثال کور دے جڑ سو آج دے ہاں سو لوڈ لے اے گانا بد بھی بیا سب ایسا سوچو کہ جی بے دا اس بیا سے ہوشی زون خبر دیتا ہوگا کنا سلو ربا زور جوڑ کو بیا پہ وخی رو بیا پہ پشے پہ وخی رو شای ڈانگ کو بیا لوٹ شا درتا شل لرے دے پاکستان نا بلکل پاکستان نا بلا طرف تا اوڑا کنا بل ملتا اوڑا پاشے وش شے رے رو وش شے رے رو وش شے کلا شست تڑائی شو بیا خپل پاکستان تا روش
2: تو آیا خبر ہوگا
0: ہاں
2: اچھا سڑی والا بجلی والا ترس لے دل آگا خبر ہو کا
0: پر ڈیو دیتا ہو کہ دغا سے پکا لے پوسا دیتا ہو کا
2: نہ پکا لے کوا
0: اچھا اخو دس چال وشم چې باروم وره دلای و خو ډیر زیات باروم وره دلای ولا کای به ډیر زیات ویلوډا وکنا
2: ډیر زیات
0: به میش خو دا سوي چې د میش علاقې چې قیمت و دله کا مطلب دا سه سرسبز او شاداب د شنا علاقې دو مطلب پټیشتا پشه بوغیناشتا پشه او مطلب یې به ډیر دو کنه
2: دا راځي
0: بیا پدا یوام زکه بندې کورکمن کرلې وی کورکمن ته شوی دا شنه شنه پخې کړې وې پدې ټیم شه برومینا ډېر شوی وی دا یب پدا کورکمن په مزکه شه داس ویلوړې وې دا پشکای یک کنا اوس د میش سرویس تور و ام پوسو دا مټه تا لګولای و د بجلی مو نر لګولې و د لیمیټر ته مر واسطه یو به دا خاوه و برومې دین دې په تر شوی به دا تور ار پر کړای و لوند په دغه د کورکمن په مزکه شه پدای بشه لوند پروت و کنا بیا مې اوس نیکه نه درې دا نیکه مې کوچه ماسیکای او هغه تور پر شوای دی چې جوړ یې متوجې خو نیکه نه په پیې نه مستری نه سای ودارې راسه زون په کباب کوي ودارې را دو چې نه نه نه متې طریقار سي خو ته خلیر سره لوټ شي مور ته چې زنه شدر سره تللای دوله خپل ور درې ما چې سکه وکا خو پریمیر دا کنه خو نه پر شول اخرې مو ته چې ساتې سي چې لوټ شي د تاروغ للی او سو چې تورته مې داس وکتل په واسترګه مو ته خو پاته ولا غدا چې په بشه پروتې ډینډاوی د خپلې به مو یې اوس خدای خیر کی نکمه چې کی ما دو د تا په ګاټ شو په د کور کمنه پمزه کده به داس چڑا داس خراب غړې بیا کړل کمو چې و درې جا اوس ته خدای خیر وکړو چې دته زه دته په ورګاټ شول مو چې خو چې ودای ورګاټ شپړې دی خو داسې نه خو تبر سرا ورسام دا غا تور دته ونی و د یو سار یې دته ونی و د یو سار یې د تور ول مو دته نه ولای دی کنه اوس مو چې بجلی خو اسه نشتا پشه نیمه نه مسیره دته وګړه چې وای ویني ول کنه تا په خدای یقین وکا په مخه بالکل ماکا چې سومره سیرا مو د تا وکړه په مونه مې نکپ درې ور په غور وکړل وډاره دا چې د تا وډاره د مو ځاغ په وکړه د تا تراپ مې کړل ځاغ مې په وکړه مو ته چې نکته خو چې زپه په یړه دا خو بغیر به بجلی تور ونی ولې یار واده وی بالو واو برکات نو په دې ټیم شه خپل شیکړه دتا خوشحال دتا منډه مې کړل تراپ مې کړل را او دخه تور دتا وتر یا بر یو یو نه جوړه و چې څنګه جوړه وی جوړه اه دا څه خبره وا خدای له خدای ته مې ځکه واخو دس چالو وسته آسه خپه گڑ کڑا ہے چه بلا خبر آ دیتا ہوگا دس چال وشه چه پا گرمی و دا سه جون جولای وریز وشپا وریز وگا نا جون جولای گرمی و خودی را ساخت ایلا کده وست چه تیره شوا وست چه روح و پا دا کلی ایلا کاشه خود امیجی بیٹک نا غند کاتینا دیتا وڑی وی خالی دوا پشه پوتی وی که نا چې په دې ټیم شه مې نکد ته روغایو اوس هغه دوا کټینه خو یو زپه پروت و یو مې بل ترز یای ور سره ار سره خو دوا کټینه میش سره نیولې د زینو اوس دای په د کڑکای شه د ترودار د سیزن سره کو چا به دی و ود دی آ به نه دی خو به نه کی کمیږي خوب نه په شر چک فری میږي نه دا په د غسرا غرمان نو ریسو کی چې وته مو چې

0: جی سپین اسپوک میں ویا اشنا بچر تبینا گنگیش وے والے گنگیش وے والے نو آئے حالو نا. چلو جی بالکل آ دے تسے دے پر آ دے پروگرام یو زبردست پیشکش ہے چی تسے سرا مو شامل کا تسے اور وے دا خوان مو نو خوزدام پروگرام دا زڑا خبر ہے تا غوشی استا ہے جناب پدیش دے تسے میزبان آر جی شاید خان دا ہے دا وقت کلر طرف تا دریمی ہے تسے میسیجی نو ہور سرا شامل ہوئی جی خدا یو کلر رخلا غنا بعد تو سے رغلی شوی میسج نہ ہشام دا وش صحیح شو. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی سو خبر ہے کہ کیم جنا
1: مالو صاحب ہے خپل کوٹے نا
0: مالو صاحب ہے خپل کوٹے نا ہر کلائی درد گیا مالو نا
1: سرنگ
0: سے بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور وے کا نام
1: خود اور
0: تو شاید پشاور وے دا
1: تم کو لے خبر
0: ہے اچھا دے اور وے دے پنی مش سر خوندے مل صاحب سبق تا تلیا وے کنا سر ٹائم نن ورزے پش پیش بجے بیا نو اختر سے اے
1: مزگار
0: سائد ٹھیک تو ڈیرا شاہ خبر دو خدا رو تو یہ پروگرام تا دے سر وڑی دی
1: پروگرام دار وڑی دی گا خام نے کال کڑایو
0: اے نن یہ کڑایو وے گا سباونا خو دا پتہ نشتا چے دے پخپلا شے مشورہ سرا وکو کسے سوب دا بندے نا سعید آؤ کال وکی
1: ملی دل اس کا پستر گو کے جنت دے ملی دل اس کا پستر گو کے جنت دے زکما در کڑے راستہ محبت دے
0: اللہ حافظ مشترا ملو صاحب بابا خبر ہے تو سور بے شاعری تو سور بے جا کیا جہان ورنہ رکیف کھٹا کہ جب مچھلی بازار میں کلو کے حساب سے مل رہی ہو تو تالاب میں ایک مچھلی کے لیے گھنٹوں کوشش کرنا بیکار ہے. اے رکیف کھٹا کا خبر ہو دلتا درتا ہوا کا اچھا تے بازور نہ رو رہے دے کے پاتا نہ لگی جی نا اچھا دیکھی مواخت ہوئی گیا نا اسے تلوتا ہوئے تھا نسو تیر نہ سے تھا زہاتا ظاہر ون سے داس ہوئی نہیں گا نا ہاں گلے داسے وڑی ہوئے تھا سر کے ادا شما سے دور سپا کے اور وے والے اللہ رٹ خوان دو مزہ ہو کی تما نے کا نما نے. السلام علیکم جی اس وقت خبر ہے کہ دیکھیم جی نا اس وزیر فرام ڈومین چرائیں گے شاہی شاہی بالکل جی اللہ فضل اللہ پروگرام ہو رہے کہنا اچھا جی پروگرام اور وے نو دا اس کال دا اور وے دا چاو
1: دا ملو صاحب
0: پے جانے دا غا ملو صاحب دو چا تو تا وے دا اوکڑے دا ہمرا دا وے در تکڑی دی خود دا او خبر اور وے نہ کنا سرنگے
1: خالی
0: ملو صاحب
1: خوب
0: دے کبھی چتبی داس ڈر دلی وای په خوب شچ بیار نوستا نه
1: نه
0: نه شا بس پای دی ما وډر وا شا صدر وړی دی
1: شیر دی جی جی چې زدا مرشم په دنیا وا دانا
0: ها
1: صدا نمرې صدا ګیر خلکو یار یې
0: ها ها ډیر ښه زبردست
1: سلام
0: علیکم بابا سلام علیکم بابا پاسیکا ہاں شاہ پاسیکا جی پہلی نے کے
1: نہ تے پلے بے
0: ہاں
1: تے پلے بے
0: تمے پلے بے کے
1: ویلے
0: کے
1: نہ کرتے ہیں کہ پلے بے
0: تمے پلے بے کے
1: نہ
0: ہاں وہ سبھی ہے
1: کرے شاہ سنی بس
0: راو ویلے کرے شاہ
1: بس
0: نہ کرے شاہ جے زغلا شاہ بھی اوتر رہے سرنگے ہاں
1: زے رہے دائی
0: تو جا گئے دائشے ہاں تو جا گئے جا ہاں بے اسر آنگی در ہاں یا سالومی نہ ہو کہ شاہ بس
1: بس اٹھا پیتی تاوانا کو
0: سر شاہ
1: اٹھا پیتی تاوانا کو
0: اٹھا پیر تاوانا کو بلے نا
1: کتا راشنا دو
0: اے ہے وہ ایک شاہ بس ہاں
1: سائید اپا تران مجھے
0: خانت دا غاسے ہوا کہ ہاں
1: سلام در
0: تک مزا خبر ہے
1: یو
0: جہان مننا کو جی تھینک یو جی رفت خٹک کرک شواگی شگی لواغر نا ہوئی زد غیو سی دن کے شمالی وزیرستان نا پروگرام اور شاید تا تا سپیشل سلام ٹولا اور دن کو تا سلام شاید موتا دے بخونو پیر نمبر پکار دے مڑا خوصے پا مائک بندے پی کی در شری گڑی وی بیدا شای خوان نکو کنا خاجے او بل دا سو دو چھے پیسے شتا در سر آغا خود اگریبان اور زر ریپے گوڑی زر ریپے ور کوای شے بیرسا چھے پی دام دیکھو بیا ان شاء اللہ چکی مدو دے تو چار وشیم

0: 나요.
1: 어.
0: 어때?
1: 아싸, 왜지? 왜지? 뭐 왜지? 저번에 다른 다다 바자라스터기 쓰레라 어디나? 이제 모델이 타오벨로 스토치키마도 아가 포머본데 아비그리게 지나테 모자가 될 타오벨아. 지금 프로그램이나 쟤는 사보 앱센티 바로 빌콜 칼네 데르시 아 프로그램 타 칼네 케 높아디 오자 모델 타오벨아. باہر کے فیو دے بابا والا او ہما نہیں کنا
0: نگا ہوئے مانا بابا والا آتا والا
1: سائی سائی سائی سائی انورا سالومینہ دے
0: چاہتا لہورا سے جار چاہتا والا مانا ہوں بچہ دروے گول باز
1: یہ نہ مانے
0: نا
1: آچھا وہ دروے خسوک خانا مانے گا نا
0: دروے خونا
1: ہاں
0: مطلب چاہتا پڑتا رشتی ہے بیا یہ بیا یہ جی فورا خونا میں انسان ہے انہوں گروں سے کہا خبر کو دروے وکرا گپ لگے ہوا بیا میجر
1: ٹھیک تو اللہ دا خیر ہوگی داسے ہو کہ سلومینا دے ہو کہ دا کا آج کی میں ملگر یہ دیدی انتظار در تکی کا نہیں بے پاتے خادر پسے کو نا
0: پاتے خادر ناشے کی یہاں پدلو یو کرو در منی نا دیا خود پیرا شے
1: اللہ دا پیرا کی سلومینا بے تاوکر شاہ بس دورانی تا مرسے
0: وکر رانی تشبی برانی تم آمنا تا من حفر دکتا اس وزیر تا ماہی ہو دکتا
1: رقیب خٹک وفادار رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ خاصیت نسل اور خون میں پائی جاتی ہے بالکل ٹھیک مننا جی تھینک یو ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نو یہی موبائل میں خروبتے ریپیے ریپیے پہ کے نشتہ اچھا ریپیے نشتہ پوچھا اوہ داخو بے نو شو بے ودا میسیجی نہ سرانگے کرتا باہر کے فلادا ریپیا پوچھو کو تے میسیج کو لے یو جہان مننا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نو یہی بہت وے سپلے کا وے موتا وے سپلے کا وے کنا بالکل وے تپلے کا موتا خا پکیرا لشکے انتظار وے تکا وے بے وا خوا جا گوند سندرا دور سرا گاوے تپ لے کہوں انشاء اللہ چا گاوے خوان دیا درگی پتابیات وی دیا رہے گھروشی گنا بلا خبر ادا چے تد مو سرا پروگرام ور وا او چے بے پروگرام نر سرا ور وے بے وزو چا تپ لے کہوں تو موتا وشا بے وسے کر سرا وی ودن نے لورا کیب خٹک سوی د محبت باران دے وشی چلا دے تور و زورونو یوسی نفرتونا اچھا اچھا دادا سے نہ دے ویج دا محبت باران تے اوشی چیلا دے تو رو چڑون یو سی نفرت نہ او ہو رکیب خٹا کا ڈیرا ڈیرا ونا رکیب خٹے کا گین ویج دا دزرا ہزار میں در پسے شا تا خو زما پزوانے لوبے کڑی دینا و قربان ڈیرا ڈیرا ونا نا خدایا فرام بکرا منڈی بنو نو یہی گنا چے پلے کا تشائے حسرت وسال ٹپے اچھا جی بالکل فرمائش در ورس ہوئی دا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوئی چا قبلہ ہفتہ میں سائلنٹ شو میں اور دلا ڈیر خوان دیا ہو کا اچھا خوان دے غلائے غلائے خوان دے انہوں خوصہ دے ہیں آز اندے متا نو شیو چا تا پروگرام اور وے شا شبا سا اندہ دے پورا وے خیال کان چی بیا متا پاتا لگی چا تا پا مپشے پٹ پٹ پروگرام اور وے ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوئی چا فار یو چل دے چل دا سترگو دا خبروز دا کا چل دستر کو دا خبر اس دا کا سلام پہ ہاں کوئی نہ شولا ہدایت کوئی دے نہ کڑل گنا او دا اوس خیر دا ورسته پڑھاو کبه ته شامل او دا بل سمے سے ویچ مختلف قسم یارانے دی یار چ اجا مختلف قسم یارانے دی یار چ غصہ شی مت رٹ خوان درو کا وینا او ڈیرا ڈیرا مینا ڈیرا ڈیرا شکریہ دے میسج کولے یو جہان مننا جی تھینک یو ویری مچ جی اور دینا علاوہ یہی کنا رضا با درتا ڈیرا مننا جی بھائی پلیز پلے سونگ خوشلائی جانان جانان میں خڑ پڑ وزیر گائی دائی خیرہ خان وی کنا اچھا دا سندرہ کو متا مختر غلی دو نا خو بہار کے خیرہ خان کس وے کدا سندرہ متا روشی نو بالکل دتا شامل ہو ٹھیک دو کنا ادنان افریدی یم دا میرلی نا سنگ ہے شاید صاحب وچ از دا نو لسنر یم پہلا اور دا توبلا پروگرام اوروا اور ڈیر کھولے دے ڈیر مزدار پروگرام دے نو ادنان افریدی یو جہان مننا کو مستاسو جی جی تاسو مشتا میسج وک او پروگرام ترا لئی پروگرام تاسو تا خواندو مزا دیر گڑا ڈیر ڈیر مننا جوی او رفت خٹک کرک شواگی لوا گرنا دے وزیرستان نا میسج کڑای دے جی او پروگرام اور جی دا گانا ملاوی گی نہ ملاوی گی جی ڈیرا من دے میسج کولے کوشش کوم کا ملاؤ شی پلے بشی او کا ملاؤ نش والا کنا جی بیبا خپکی گنا سید رفت خٹک دے میسج کولے ڈیرا نہ شمالی وزیرستان دا گین بل میسج کڑای دیا سکندر اوس دے گشتے نو بالکل کوشش در تو کی کے چیر سرا نہ دے سکندر خدا سے سندر دی جدا سے سندر خو جکی مدو متا اوس پر اپنا نظر رغل نہ تو چاغا دے ریڈیو کا بیل اوی پر ریڈیو بنے چالی جی کنا زگہ جے خو گوند چکی مدو بدمشئی دی لو پرئی دی نشی دی او داغ دی واغ دی او ہونڈے دی او موٹر سائیکلینا دی او داغ پہ وکا واغ پہ وکا او ویلینا پہ وکا نو دے سکندر خٹک خو متا سے خوشل سندر یا پر نظر نہ دور غلی کیا غزا تو جے ذرا پر ریڈیو شیئر کر گنا جی بار کے کجری بیا وا نو ان شاء اللہ ضرور بھی در تب لے کہو دے میسج کولے یو جہان مننا او یو کلر روخلی دا وقت مستر سوکت کیم جنے کال کڑا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کی تے کیم جنا وے
0: فاطمہ
1: دے ڈومیل نا
0: چرانگے
1: شے فاطمہ
0: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک پہلا اور پروگرام اور مخش خود کال متا نہ دار غلائے فرسٹ ٹائم کال دے دے پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید در تو لگا چھ ڈارے سے خبر ہے صحیح نہ شکڑائے ہاں ہاں بیدانن پروگرام دار بیدن اور پروگرام اوروے کا نہیں اوروے اچھا مشو مول اوروے دخت مول دے نہ دار بدلائی بیا
0: دخت مول میں نہ دار بدلائی
1: بیا وے بدا بیانن سرنگے وشائے
0: پروگرام
1: دل لگا والے مطلب مطلب کال ملاؤ شو کال بان کے مزید پروگرام نہ پشور بیا سڑی سڑی نہ ہو جائے نا اچھا اچھا بس خدا دے دوں کا بھی لگڑا ہاں چاہتا چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا جی سلومینا دیورا سے دل نور چاہتا سالوم کے ہیلو آواز دے بان شروع سر ہیلو چلو جی دے آواز رو سر بان شروع سلامینا دے ورسے دل یو جہان مننا جی او دبل سے مستا ہے ہیرا خان وی ننچے موتا سیک سالوم مینا کی فل ریڈی ویرتا نوستا یا نیرا خو سالوم وروا خو نوم یہ نوٹ نکا جا اونن ټول نومینا نوټکاو او سالو محاور تا کان چاله جی خیره خان دا خو دی بیانن وې دا وچا وچا کی ما د تایو را ورتا نوسته ها ډیر ډیر مننه ډیر شکریا السلام علیکم السلام علیکم هلو جی اوس ډیر کام دای دوبره رو تکال وک یو جهان مننه ہدایت فرام بکرا منڈی نا وی آئی کا نا چا شاہد خانہ دا خو رٹ شایتون وے اچھا ماں کا بدا ماں کا بدا نا لش کی گزارا کا یار باہر کے بھی میسج کا ڈیرا مانا نا السلام علیکم السلام علیکم، اوس درسیم.

جی جناب خوش گند اوس سر ودا امید لره چې دا اوس تاسو ډیر زیات خوش کړای وي ار خیره دا وړ بالکل دته هو زه هر یون شول چې دا کیما سندره غوډي ډیر ډیر مننه کو ډیر شکریا هدایت فرام بکرا منډي بنو شاید خانه میز کلیشه یو ټیټ کاس مامی زون ویرکی تا ویشل بے دیمرا سارا تانک چے آغا کاس مامی زون سارا کیر تا تراب کڑل شاید ڈیرا ڈیرا ونینا ڈیرا شکریہ ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نے یہی کہنا چے شاید خانہ اردو سانگ لگوائے سے کہنا نا اردو نا پاشتے وے سارا جگائی کہنا اردو والا پروگرام سے پور دے وہ جگہ جی پاشتے پروگرام سے پاشتے سارا جگائی خواہش آتے تو کہنا جی سندرو بھی تب لے گاؤں ہوں او جنتی وی آئی چے شاید خانہ مودے پورا آگا سندرا دے سکڑا لانو بالکل سندرا استاد ہے آگا ادھر تپ لے کا خلش کی انتظار ہوتا کہ

جناب جنتی وزیر خپل فرمایش اور ودم ہدایت فا فرام بکرام منڈی بنونا دے تو دے پورا دے ٹولا اور دین کی دے پورا دا بلا اوز ہم پلے کا وام چھے تو سہاں خواند بنا اخلائی.

جی جناب خیر خان اوز بالکل ریڈی دا دے ہیرا دوڑ دے پورا سے چلش خوان دے نو خلی دے اوز نہ ہا آر جناب بے بیا کنا بعد نیکسٹ چکیم فرمائش تھا اگے طرف تا ہا دریمی خو دا اوز ور وی سیدھا خیر خان سو یہ جی دے ہیرا دوڑ پنو دے

جی جناب، نیکسٹ فرمائش کو نوم ندر لکھلے ہو یہی چھ زما قاتل، نو زما قاتل ہوں اوروی دا وائس آف کرن خان چھ سوی آئی پشی بیاغن باز زبیا گپ شاپ طرف تر سو خدای فرمائش چھ اوروی صحیح خاندن اوخلی.

0: جی خوش گنا اوس سر ودا د کرن ہاں اوس لوٹسی سو کالینا طرف تا چ مر سرا پ کال بندے ا سوکتی دا وخت مر سرا موجود خبر ور سرا کی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کیم جی نا نہ چار خکو لگ گیا تو معلومات وکڑ لو دے تو سے طرف تھا اوز در سی لگ گیا دے خو پتہ نشتا چے تو پر ریڈیو شا اوز ولے نر سی
1: چاہی جو موبائل نے مائٹ بدل کر مائی کی نہ خونا کو اس کلایا
0: آچھا پر ریڈیو بن دیتا ہو نا پر موبائل ہی وروے آچھا نور کلا در سی
1: اے بھائی نے وہ دے من خوشی کر سی لگا دل کر چے نو سوئی ٹولا
0: تو سے پکی مائی لگا شے اس تے پا وزیرستان شے امیر امشان اللہ رہی آئی اچھا باہر چلو جی اس تک ایسا پروگرام وہ دیر سے ہو پتہ نشتا تھا جی تھی پہ موبائل سے مسئلہ بھی فریکوینسی 88.4 لگا وہ لے دو چلو ٹھیک تو جی کنن نو شی سبو شی گئے پروگرام اور وسید کال کال ڈیرا ڈیرا من نہ خو دمو دی طرف نہ خو چکی ما دو پروگرام تو سے تا طرف تا صحیح رہوندا اخبار کے نہ پیجو چ مسئلہ پ کیم جی شد اللہ دا خیر کی بل کلر خلی سوک تے رسال السلام علیکم
1: سلام در لگم
0: ہم
1: وای چ خاص تو پورا کون سلام در لگم تو دخل فخ سلام مرورا
0: وا وا ڈیر سو زبردست
1: وے تو موت گڑا کے سوی
0: ہاں
1: دفا دخلے جگلا فمان در نی ماما
0: ڈیر خا ڈیر خا ڈیر زبردست
1: تو اے تو لگ کے نا
0: ہم
1: اس کی میں جگلا خاص والے جسما
0: ہاں وا وا ڈیر خا کا اس مو قادر تا میں لاوش ودی کال کنا
1: کال مو کا خود سر تا میں لاوش
0: دا ولے
1: دا ولے خو زم نه پوهېږم ولې
0: ولې تا نه پته کوم ولې
1: ولې خو ولې څنګه وي
0: ولې خو جګاړی لکه مطلب کال نه لګېدو داسې آئے
1: نه کال خو لګېدو
0: چګېده نه
1: چګېده
0: نه ها ها ها نو په دې ټیم کې څه لګیا په ریډیو باندې څه
1: لګیا کنه
0: زه لګیا خبرې مې کولې سندره به لګیا کنه دروغ ما وایا کنه مطلب سندر بندے گی نا سہی دا نا نور سدا سے ویل گواڑے پروگرام کے
1: وے دومره مغرور د قسمت کړي دومره مغرور د قسمت سی سبا مات کړي خپل ما خپل ځان په دواړه مخ خپل کړي اینا مات کړي وای چې زما په شوند نور شوند ونه لګي کوم تکا کو گو وس یا قسمت کړي
0: اوه ډیر ښه
1: خام چې کینه تر نیمه شپې پرې دیو بل کړي مخام چې کینه تر نیمه شپې دیو بل کړي اخر
0: زندہ باد جی جی
1: سائن کار جمع زری سا جی بند محمد امخ نفرت شاعری سا جی بند دا محبت نمن کر دمی نے یو په بل مین یو بل نه دې زارا د دل دری او دل زری ساجي په باندې دا
0: ډیر څه
1: زما نوم ګلو دې څه په خانه کې از یو څه د نکري دې ګل کری ساجي په باندې دا ینه زې یار بل دې تم بل عبادت نه لې تو ای دا یار د خپل دم خې ساجي په باندې دا
0: ډیر زبردست ډیر مزه دور او ډیر خوند کوي دین کې تخپل نوم خوښه کنه روشنا
1: روشنا
0: روشنا جانا در روشنا جانا روشنا جانا تر ریڈیو آن کا یو آواز میں درتا لگا والے دے خاص تا دے پارا
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا ڈیرا مننا

0: جی محترم اوردن کو رفعت خٹک یہی چھ شمالی وزیرستان دا تخیلو کے پروگرام کلیئر رسی او پروگرام بالکل زبردست جی ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو جی آدیشی ادی ریڈیو کے سما سلاوی بہار کیف جے دا چم ہاتھ مشرا اور دین کی وشتی پروگرام رو سرا اوروی خدایات تا خیب ویرا غیوی چه زوی سم لو خیب یا اولا ویشو خو میسی جنر سی زکا می دا خبر پشو اگڑا آر جنب زو ہم دا سے ککا نا چاہے بیاو زیاد رنا سو بیو زیاد سم لو بیر زنی را سشای کاو خوچیر وی خلا بیشترار تا رنگا کاو خشلا وی پشو سم لو خیب وی اوکا آرام وی اوکی کنا دا وقتی یو کلر کچی مشترا سوکتا ہے اسلام علیکم جی سو خبر ہے کیم جینا ہے اسیما ڈوڈے چاوک نا ہاں ہاں تنگوڑی چاک نا زو دے یون کر مو چھ ڈوڈے چاوک خود لے ڈیر لرے دے دل دا کوٹ پتہ رابطہ ہے
1: جی
0: شا شا سران گلا کچے ویش یہ پروگرام دے خواہش ہو بس خوش تو خواہش ڈیر اور خواہش بس یو سندرا تو ڈالا گا وہ شادو نہ اس بلا در تک ڈالے گا وہ دا سے خواجہ مزے دورا گندے بالکل خیر خیریت ہے تو ریڈیو آن کا کنا پر ریڈیو بندے اروشی سائش فام اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی دی کال کولے چتہر سرا ویش یہ خوش گوتا میں نہیں والا ہے کنا ہاو ڈبل سوک دیرو سر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سندے سنگے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی دی کیم جی نا مطلب خوش تھا پروگرام آمین آمین بس چیز تو سے پروگرام خوش ہے مو مطلب دادا چی تو سے خواہش کہ تو سے خوان دو نہ اخلے اور لشکی مطلب وسا شے لگا مطلب سوکا سہولات شے شے کنا
2: انتظار یہ چیز نہ میں انتظار ہے تا کرا دا پی چور بھی
0: جی جی
2: چلے تو کہ تے ولا جی
0: چلو جی ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھو بس مو سارا ٹائم کمزور ہے شوے دا سر سے دو ولا دا انشاءاللہ بھی بیا خبر کی سی شوا ٹھیک سلام دے ورا سے دل یو جہان مننا

او جناب ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوی جو شاید خانہ ویش یو کیرتا وے درا سا ویش سعید او ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوی جو شاید خانہ مو پ نوم خود ڈیرا داس سندرا پلیکڑا چے خوان دیے نو خوب لڑتا ہو شاید بلاتا پلیک ماڑا تو دیتا خپا ہے سندر نہ سندر وے دیتا پلیک یار اے چے بے سبو دا گیلا نہ کہو چا شاید خان موتا سندر نہ کڑا پلے الا زر زر جر ولی کچے ایس ایس تا پلے کشادو دبل ما مشخل وی کنا چے جڑ میں تا لتر کڑلو سنبھال یہ گر زوا نہ سنبھال کر زوا کسے سنبھال سنبھال کر زوا جی